0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Volivci so na zakonodajnem referendumu zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Za uveljavitev novele je ob več kot 54-odstotni udeležbi glasovala manj kot polovica vseh volivcev. Nasprotniki so dosegli tudi kvorum za zavrnitev zakona. Bolj izraziti sta bili podpori za referendumski vprašanje glede socialne pomoči in volilni pravici tujcev. Zelo tesen izid je na koncu obveljal tudi za referendumsko vprašanje glede prispevka RTV. V brodolomu plovila, ki v noči na petek potonilo pred obalo Džibutija na vzhodu Afrike, je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 139 migrantov, med njimi 15 otrok. 84 pa je pogrešanih, je danes sporočila Mednarodna organizacija za migracije. Navedla je še, da je nesrečo preživelo več kot 80 ljudi. Ameriški predsednik Donald Trump je naznanil, da sta Rusija in Ukrajina dosegli dogovor, da bosta prenehali napadati energetsko infrastrukturo druge strani. Kot je še sporočil na svojem družbenem omrežju, je dogovor začel veljati takoj. Zelenski je za ameriški spletni medij Axios povedal, da ga je sporočilo ameriškega predsednika presenetilo, da pa sprejema prekinitev ognja, kadarkoli se bo začela. Ukrajina je ponovno napadla podatkovni center v lasti ruskega tehnološkega velikana Yandex. Kot je sporočilo podjetje, je dron poškodoval njihov objekt vzhodno do Moskve, zaradi česar je bilo delovanje centra popolnoma ustavljeno. O poškodovanjih ne poročajo. To je bil že tretji napad na infrastrukturo tega podjetja v zadnjih 4 dneh. Rokometašice Krima OTP Grupa Mercatorja so v 5. krogu Lige prvakinj v nemškem Dortmundu izgubile proti Borussii z 31-37. Krimovke so tako izgubile tudi 5. tekmo v skupini A. Po porazih proti madžarskemu Ferencvarošu, romunski Bukarešti, danskemu Esbjergu in francoskemu Brestu so jim rokometno mero vzele še tekmice iz Dortmunda. Danes bo sprva oblačno, krajevne padavine bodo ponehale. Čez dan bo postopno več sonca. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo 13-17, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Jutri in v sredo bo delno jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: prva ponovitev.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Teršelič in Toni Carter bova danes sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in povedala, da smo preživeli najtoplejši mesec v zgodovini meritev. Letošnji avgust je bil najtoplejši, odkar merimo temperaturo. OpenAI je povedal, da so njihovi agenti rešili enega izmed največjih nerešenih problemov matematike. Kaj so rešili in kaj se je zgodilo, boste izvedeli. Pa tudi svarilo, da matematiki, ti človeški, svarijo pred uporabo jezikovnih modelov v matematiki. Zakaj in kaj lahko gre narobe, bova povedala. In še novica, da kitajsko ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo zahteva vrnitev fizičnih gumbov v avtomobile, in sicer od leta 2027. Vsak avto po tem obdobju bo moral imeti fizične gumbe. Ostanite v najni družbi, vesela bova tega, po tele skladbi nadaljujeva.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Evropski vesoljski program opazovanja Zemlje Copernicus je sporočil, da je bil letošnji avgust globalno najtoplejši avgust, odkar merimo temperaturo, in hkrati izenačen z julijem 2023, ki je bil najtoplejši mesec med vsemi. Tri mesece, junij, avgust 2026, je bilo prav tako izenačeno z rekordom iz leta 2024. V Evropi smo letos beležili tretje najtoplejše poletje, v Zahodnji Evropi pa celo najtoplejše poletje doslej. Poprečna temperatura je avgusta globalno znašala 16,96 stopinje Celzija, kar je 0,85 stopinje nad povprečjem iz let 1991-2020. Letošnji julij je bil le za odtenek hladnejši z 16,90 stopinje Celzija, kar ni običajno. Kajti julija je praviloma najtoplejši mesec. To je posledica razporeditve kopnega, ki ga je na severni povobli, kjer je tedaj višek poletja največ. Doslej je bil avgust od julija toplejši le v letih 45, 51, 55 in 1985. Po primerjavi s predindustrijsko dobo v letih 1850 do 1900 je bil avgust 1,65 stopinje Celzija toplejši. Odkloni od povprečja se povečujejo, prav tako raste povprečna temperatura. Podnebne spremembe so že zdavnaj postale dejstvo, zdaj je ključno vprašanje, ali jih je še mogoče omejiti. Po trenutnem optimističnem scenariju bo segrevanje izjemno težko obdržati pod 2 stopinjama Celzija. Najverjetneje bo več. Tudi zato, ker nekateri, ki lahko o tem odločajo, verjamejo oziroma govorijo, da globalno segrevanje je laž oziroma po njegovo fake news. Na to pa zaradi tega trpi cel planet in na koncu bomo najkrajšo potegnili prav vsi.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Pred 26 leti je Clay Mathematics Institute of Cambridge sestavil seznam sedmih nerešenih problemov matematiki, za katerih rešitev so razpisali visoke nagrade oziroma Millennium Prize Problem. Doslej je bila rešena le Poincarjeva domneva, ki jo je eruditski matematik Grigori Perelman dokazal leta 2002. Zdaj podjetje OpenAI trdi, da je njihov model umetne inteligence rešil še enega od teh problemov. Dokazal naj bi obstoj in gladkost rešitev Navier-Stokesovih enačb. V minulih mesecih so različni modeli umetne inteligence rešili že več matematičnih problemov. Verjetno je najbolj znan primer, ko je ljubiteljski matematik pognal ChatGPT Pro in mu naročil, naj reši enega izmed Erdősovih problemov. Pol drugo uro kasneje se je to tudi zgodilo. Najnovejši dosežek je še bistveno pomembnejši, ker gre za skoraj stoletje star problem z velikim pomenom. OpenAI je pojasnil, da se je 10.000 agentov dobrih 88 ur ukvarjalo s problemom, nato pa je problem strlo. Ali je rešitev pravilna, matematična skupnost še ni presodila. Vsak matematični dokaz, naj bo produkt stroja ali delo človeške pameti, vedno neodvisno preverijo drugi matematiki. Pogosto se v prvih verzijah najdejo drobne nepravilnosti in bližnjice, ki jih je treba odpraviti. Včasih se kakšen dokaz popolnoma razsuje in ga ni mogoče rešiti. Usoda OpenAI-evega najnovejšega dokaza bo določena na enak način. V podjetju so razumljivo navdušeni, trdijo, da gre za spektakularen prikaz razvoja umetne inteligence, ki iz dneva v dan žal napreduje. Navier-Stokesove enačbe so stare že skoraj 200 let in še vedno enako dobro opisujejo gibanje kapljevin. Vprašanje obstoja in gladkosti rešitev v praksi ne prinaša revolucije, je pa zanimiv teoretičen problem. Ali rešitve v določenih primerih eksplodirajo oziroma se iztečejo v singularnost, torej ali obstajajo pogoji, ko kontinuumska obravnava kapljevine ni več ustrezna. Jean Larry je že leta 1934 pokazal, da rešitve vedno obstajajo, ne vemo pa, ali so nujno gladke. OpenAI je zdaj pokazal, da to ne drži. Postavili so idealiziran sistem, v katerem so rešitve lahko singularne. Ob tem OpenAI priznava, da so se problema lotili, ker so slišali, da ga rešujejo tudi druge skupine. Upregli so svoje agente in jih razdelili v skupine, ki so dokazovale različne scenarije. Uspelo je skupini, ki je hipotezo ovrgla. Med dokazovanjem so agenti napisali 2,7 milijona sporočil in zato porabili 130 milijard izhodnih žetonov. Ampak matematiki svarijo pred jezikovnimi modeli v matematiki. Zakaj? Izvedeli boste po tele skladbi.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Studio Mani. Korak za znanost. Korak za znanost.
1: 25 vodilnih svetovnih matematikov, ki so tudi prejemniki prestižne Filcove medalje, je predstavilo izjavo o uporabi umetne inteligence v matematiki, kot podpisu pa vabijo tudi druge matematike. Svarijo pred vplivom uporabe velikih jezikovnih modelov, oziroma LLM, kar pomeni Large Language Models, za reševanje matematičnih problemov na prihodnji razvoj področja. V minulih mesecih so namreč modeli prispevali rešitve nekaterih pomembnih problemov, katerih rešitve smo čakali desetletja. Ampak, kot ponovadi, ni vse zlato, kar se sveti. Dr. Terry Tao, verjetno eden najslavnejših in najboljših matematikov sodobne dobe, je izjavo pospremil z daljšim zapisom na svojem blogu. Dr. Tao pojasnjuje, da je glavni problem močna neusklajenost ciljev podjetij, ki razvijajo jezikovne modele in matematične skupnosti. V izjavi pravi, da niso proti umetni inteligenci, ker lahko pospeši raziskovanje in razumevanje, opozarjajo pa na pasti. Glavna past se skriva v razvoju novih matematikov, ki bi svoj um mojstrili na reševanju problemov, zdaj pa jih bo premagala umetna inteligenca. Veriga znanja je bila doslej človeška, vključevala je seminarje, diskusije, članke, učbenike in tako naprej. Če vse to nadomesti dokaz umetne inteligence, se bo ta prenos prekinil oziroma vsaj ne bil več tako učinkovit. Ločen problem je tratenje časa matematikov. Modeli producirajo tudi veliko neumnosti, skozi katere se morajo na to prebiti ljudje, da jih kot take tudi prepoznajo. K temu gre dodati še problem avtorstva, citiranja in plagiatorstva, o čemer se tudi zadnje čase veliko govori. Torej, še enkrat ponovimo, ni vse zlato, kar se sveti.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: In gremo še na Kitajsko. Kitajsko ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo je posodobilo nacionalni standard proizvodnje vozil ter določilo, da morajo imeti vsa nova vozila na kitajskem trgu fizična stikala za ključne vozniške funkcije. Nova pravila bodo vstopila v veljavo 1. julija 2027 in ne prepovedujejo srednjih zaslonov, ampak zahtevajo, da so ključna orodja oziroma funkcije opremljena s pravimi gumbi, vzvodi in stikali. Med obvezne fizične elemente sodijo smerniki, upravljanje luči, prestavna ročica, brisavci in sistemi za odrositev stekel. Ministrstvo poudarja, da te funkcije med vožnjo ne smejo biti odvisne od pritiskanja na zaslon. Glavna zahteva je, da mora voznik ta stikala upravljati povsem na slepo, ne da bi pri tem odvrnil pogled z ceste. S tem bo tudi prepovedana Teslina rešitev pretikanja prestav preko zaslona na dotik. Prav tako bodo obvezni posebni gumbi za pomik stekel, odrositev, izklop v sili ter klic v sili za nesreče. Tudi drugi proizvajalci, kot sta na primer evropska Mercedes-Benz in BMW, postopoma vračajo fizične gumbe v potniške kabine. K spremembam so pripomogle raziskave Univerze v Washingtonu in Inštituta Toyota, ki potrjujejo negativen vpliv zaslonov na voznikovo zbranost. Med uporabniki že dalj časa poteka razprava o ustreznem ravnovesju, pri čemer večina zagovarja stališče, da naj zaslon služi le kameri, glasbi in morebiti klimatski napravi. Toliko danes iz sveta znanosti in tehnologije, do naslednjič, ko se ponovno slišimo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Volivci so na zakonodajnem referendumu zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Za uveljavitev novele je ob več kot 54-odstotni udeležbi glasovala manj kot polovica vseh volivcev. Nasprotniki so dosegli tudi kvorum za zavrnitev zakona. Bolj izraziti sta bili podpori za referendumski vprašanji glede socialne pomoči in volilni pravici tujcev. Zelo tesen izid je na koncu obveljal tudi za referendumsko vprašanje glede prispevka RTV. V brodolomu plovila, ki v noči na petek potonilo pred obalo Džibutija na vzhodu Afrike, je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 139 migrantov, med njimi 15 otrok. 84 pa je pogrešanih, je danes sporočila Mednarodna organizacija za migracije. Navedla je še, da je nesrečo preživelo več kot 80 ljudi. Koranski policisti javnost prosijo za informacije v povezavi z ropom v trgovini na območju naselja Planina v petek zvečer. Po zbranih obvestilih sta okoli 20.45 v trgovino vstopila dva zamaskirana moška, ki sta imela pod kapo z izrezom za oči, torbo in pištolo ter od uslužbencev zahtevala denar. Ali je šlo za pravi pištoli ali imitaciji ni znano, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Ameriški predsednik Donald Trump je naznanil, da sta Rusija in Ukrajina dosegli dogovor, da bosta prenehali napadati energetsko infrastrukturo druge strani. Kot je še sporočil na svojem družbenem omrežju, je dogovor začel veljati takoj. Zelenski je za ameriški spletni medij Axios povedal, da ga je sporočilo ameriškega predsednika presenetilo, da pa sprejema prekinitev ognja, kadarkoli se bo začela. Rokometašice Krima OTP Grupa Mercatorja so v petem krogu Lige prvakin v nemškem Dortmundu izgubile proti Borussii z 31-37. Krimovke so tako izgubile tudi peto tekmo v skupini A. Po porazih proti madžarskemu Ferencvarošu, romunski Bukarešti, danskemu Esbjergu in francoskemu Brestu so jim rokometno miro vzele še tekmice iz Dortmunda. Danes bo sprva oblačno, krajevne padavine bodo ponehale. Čez dan bo postopno več sonca. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Jutri in sredo bo delno jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Nečemo noćas doma, ker nas tam poznajo vsi. Dobro jutro. Ja, tole smo si verjetno pili za vikend, ampak zdaj je tukaj realnost. Ponedeljek je spet tukaj, kar pomeni, gremo od začetka jovo na novo. Nekateri ste se že zbudili skupaj. Srkamo prvo jutranjo kavico, drugi ste še vedno v vaših nočnih izmenah, kakorkoli. Vsi ste dobrodošli v naši družbi. To je Arlicem z vami in v tele uri pogledamo skupaj, kaj se je kaj zgodilo na današnji dan. Se vidi, da je zgodi.

Eru i vino, Juraj, Galina in Igor Delac na Aktualu. Dobro jutro, nekaj minut čez tretjo in danes je 12. oktober in na današnji dan, dragi aktualovci, je leta 1492. Aha, to nam je pa znano, a ne? Še iz osnovne šole. Kaj je bilo takrat? Ja, Krištof Kolumb je svojo odpravo dosegel Karibe. In zdaj zanimiv del, Kolumb je bil prepričan, da je prišel do Azije. V resnici pa je pristal na otoku v današnjih Bahamih. Torej, predstavljate si, da pridete nekam, pogledate okoli sebe in mislite, aha, to je Azija. Ne, prijatelj, precej si zgrešil smer.

tukaj, pravijo flirti in tudi ta Arlič se pridružuje. Skupaj z njim je dobro, da ste tukaj, nekaj minut čez tretjo na aktualu. Dobro jutro! Ja, če imate radi Oktoberfest, pa je 12. oktober za vas precej pomemben datum, ker je leta 1810 se na ta dan poročila bavarski prestolonaslednik, sta se poročila no, Ludvik in princesa Tereza. Poroka je trajala več dni, za zaključek pa so 17. oktobra pripravili veliko konjsko dirko. Na travniku pred Minhnom se je zbrala množica ljudi in dogodek je bil tako uspešen, da so ga ponovili tudi naslednje leto. In tako se je rodil Oktoberfest. Takrat seveda še ni bilo ogromnih šotorov, vrtiljakov in litrov piva, ki jih danes povezujemo z Oktoberfestom. Bila pa je predvsem konjska dirka in ljudska veselica.

Na tvoji strani sta Saša Lendero in Manca Špik. Dobro jutro. Kaj se je še zgodilo na današnji dan? Ja, nekaj predvsej bolj nenavadnega. Leta 1928 so prvič klinično uporabili tako imenovana železna pljuča. Šlo je za ogromno kovinsko napravo, v katero je človek legel skoraj do vratu. Naprava je spremljala zračni tlak okoli telesa in s tem pomagala človeku dihati. Prvič so jo uporabili pri 8-letni deklici, ki je zaradi otroške paralize bila tako boga, da ni mogla normalno dihati, no naprava pa je omogočila dihanje in postala pomemben pripomoček pri zdravljenju bolnikov s paralizo dihalnih mišic. In ko danes pomislimo na ventilator, si težko predstavljamo, da je nekoč obstajala ogromna kovinska škatla, v kateri je človek praktično ležal, medtem ko mu je naprava pomagala dihati.

Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Volivci so na zakonodajnem referendumu zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Za uveljavitev novele je ob več kot 54-odstotni udeležbi glasovala manj kot polovica vseh volivcev. Nasprotniki so dosegli tudi kvorum za zavrnitev zakona. Bolj izraziti sta bili podpori za referendumski vprašanji glede socialne pomoči in volilni pravici tujcev. Zelo tesen izid je na koncu obveljal tudi za referendumsko vprašanje glede prispevka RTV. Ukrajina je ponovno napadla podatkovni center v lasti ruskega tehnološkega velikana Yandex. Kot je sporočilo podjetje, je dron poškodoval njihov objekt vzhodno do Moskve, zaradi česar je bilo delovanje centra popolnoma ustavljeno. O poškodovanjih ne poročajo. To je bil že tretji napad na infrastrukturo tega podjetja v zadnjih 4 dneh. V brodolomu plovila, ki v

0: Navedla je še, da je nesrečo preživelo več kot 80 ljudi. Koranski policisti javnost prosijo za informacije v povezavi z ropom v trgovini na območju naselja Planina v petek zvečer. Po zbranih obvestilih sta okoli 20:45 v trgovino vstopila dva zamaskirana moška, ki sta imela pod kapo z izrezom za oči, torbo in pištolo ter od uslužbencev zahtevala denar. Ali je šlo za pravi pištoli ali imitaciji ni znano, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Rokometašice Krima OTP Grupa Mercatorja so v petem krogu Lige prvakin v nemškem Dortmundu izgubile proti Borussii z 31:37. Krimovke so tako izgubile tudi peto tekmo v skupini A. Po porazih proti madžarskemu Ferencvarošu, romunski Bukarešti, danskemu Esbjergu in francoskemu Brestu so jim rokometno mero vzele še tekmice iz Dortmunda. Danes bo sprva oblačno, krajevne padavine bodo ponehale. Čez dan bo postopno več sonca. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo 13-17, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Jutri in v sredo bo delno jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Novo uro, dobro jutro, družba, 4 od bila ura, skupaj srkamo prvo jutranjo kavico, ta je Arlica z vami in v tej uri bo čas za športno jutro, novice iz sveta športa, v kratkem.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Rokometašice Krima OTP Grupa Mercatorja so v petem krogu Lige prvakinj v nemškem Dortmundu izgubile proti Borussii z 31-37.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barcolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato, s skupnim startom na svetu zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benusija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaš Čopi.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualnem.
1: S kvalifikacijskimi dvoboji med posamezniki in posameznicami ter predtekmovanje v vseh treh konkurencah dvojic se bo začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu v Ljubljani. V Areni Stožice bo uvodni dan ob mizah 10 od skupno 12 domačih predstavnikov, saj imata mesto v glavnem delu žreba zagotovljeno Darko Jorgič in Deni Kožul.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Za moja ušesa.
1: Aktual. To je športno jutro na Aktualu.
2: Slovenska golfistka Ana Belac je na turnirju Evropske serije v Južni Koreji zasedla 19. mesto. Druga slovenska predstavnica Pia Babnik je bila na 4-dnevnem tekmovanju Aramco z nagradnim skladom nekaj več kot 1,78 milijona evrov, na koncu 57. Prepričljivo pa je slavila Japonka Mia Yamashita.
1: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual kum.
1: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov. Danes se bo zvečer oblačnost prehodno povečala. Po noči se bodo od severa začele pojavljati krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, krajevne padavine bodo dopoldne večinoma ponehale. Preko dneva se bo postopno razjasnilo. Najvišja temperatura bo 17 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kia Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Prva ponovitev.
2: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci, Rok Zupan in Mojca Špitalar z vami tudi v tokratni oddaji, v kateri gledamo skuma na vzgor. Vesela sva, da ste se nama tudi tokrat pridružili, no bomo pa današnjo oddajo začeli z godom svetega papeža Janeza 23. Ja, v katoliški cerkvi 11. oktobra goduje ta papež. Začeli pa bomo z izsekom iz njegovega dnevnika. Takole je napisal 15. junija 1956. Občutek majhnosti, ki me vedno spremlja in mi pomaga, da se ne prevzamem, je velika milost Božja. Ohranjuje me preprostega in me varuje, da se ne osmešim. Ja, kot sem že omenila, tako je v svojem dnevniku 15. junija 1956 zapisal kardinal Angelo Giuseppe Roncalli, beneški patriarh, ki je leta 1958 postal papež Janez 23. Ta znameniti dnevnik, ki ga je dovolil objaviti šele po svoji smrti, je začel pisati kot 15-letni dijak. Bil sem dober in nedolžen, le nekoliko boječ dečko. Želel sem Boga ljubiti za vsako ceno in sem mislil samo na to, da bom postal duhovnik in služil preprostim dušam, takim, ki potrebujejo mnogo potrpežljive skrbi. Izšel je iz skromnih razmer, rodil se je 25. novembra 1881 kot tretji od 13 otrok kmečke družine v kraju Soto il Monte pri Bergamu, in bil še isti dan krščen na ime Angelo Giuseppe. V domači vasi se je naučil pisati in brati, potem so duhovniki bistremu fantiču omogočili, da je šel v pravo šolo in v semenišče, kjer so ga predstojniki potisnili, če lahko tako rečemo, še više. Poslali so ga namreč študirati bogoslovje v Rim, kjer je dosegal doktorski naslov. Najsrečnejši del njegovega življenja je bil 10. avgust 1904, ko je bil posvečen v duhovnika. Samo zato si želim biti duhovnik, je zapisal v svoj dnevnik, da bi kakorkoli lahko delal dobro. To bi rad delal kot župnik v kakšni gorski fari. Toda njegov škof je imel z njim drugačne načrte. Najprej ga je poslal v Rim študirati cerkveno pravo, potem pa ga je izbral za svojega tajnika. Ko je Italija 1915 napovedala vojno Avstriji, je bil poklican k vojakom in do konca vojne je bil tudi vojaški kaplan. No, po vojni pa je nekaj časa bil spiritual v bogoslovnem semenišču v Bergamu, no od leta 1921 pa je deloval v Rimu. Leta 1925 je bil posvečen v škofa in imenovan za apostolskega vizitatorja v Bolgariji, zatem pa še v Turčiji in Grčiji. Leta 1944 mu je bila naložena kočljiva naloga apostolskega nuncija v laični Franciji, kjer je svojo prisrčnostjo znal raztopiti še tako ledene predsodke. In januarja 1953 je prijel kardinalski klobuk. Marca tega leta pa je že nastopil kot patriarh v Benetkah. Vaši naklonjenosti priporočam moža, ki hoče biti vaš brat. Ljubezniv, dostopen, razumevajoč. Se je benečanom predstavil v baziliki svetega Marka, kjer je želel biti tudi pokopan. Trdno prepričan, da je to njegova zadnja postaja. Gremo v Rim narediti novega papeža, je dejal patriarh, ko je po smrti Pija 12. zapuščal Benetke. Govorilo se je, da bo novi papež prehodni. Izvolili bodo kakšnega starejšega kardinala in večkrat se je omenjalo tudi Roncallija, ki pa se za te govorice ni zmenil. Skupna molitev mora doseči, da bo novi papež človek umnega in krotkega vladanja, da bo svetnik in posvečevalec hkrati, je pisal bergamskemu škofu, ne da bi se zavedal, da piše o sebi. Pri 11. glasovanju v konklavu je bil izvoljen in izbral si je ime Janez, ker je bilo tako ime njegovemu očetu, pa Jezusovemu predhodniku, krstniku in Gospodovemu najljubšemu učencu, evangelistu. To je bilo 28. oktobra 58. Pokazal je, da hoče biti tudi kot papež ljubeči oče vseh katoličanov in prijatelj vseh ljudi dobre volje. Ves svet, celo samega sebe, kot je dejal, je presenetil, ko je 25. januarja 59 napovedal vesolni cerkveni zbor oziroma drugi vatikanski koncil. In v katoliško cerkev je ta prinesel nekaj svežega zraka, lahko bi rekli pa tudi kar močan prepih in jo postavil na poslanstvo v novem tisočletju. Leta 2000 je bil končan postopek za razglasitev Janeza 23. za blaženega, ki se je začel junija 66. Papež Janez Pavel II. Uradno prizna čudež na priprošno Janeza 23. No, 3. septembra pa ga je papež Janez Pavel II. Razglasil za blaženega. Njegov god se takrat obhaja 11. oktobra na obletnico začetka drugega vatikanskega koncila.
4: Hey John, huh?

0: rekla.
1: Rekla je ne.
2: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
3: Ja, v današnji oddaji smo v prvem delu govorili o papežu Janezu 23., ki goduje v mesecu oktobru. Malo bomo še ostali v tem mesecu. Mesec oktober zaznamuje tudi rožni venec. Prav je, da mu namenimo nekaj radijskih minut. Kaj pravzaprav sploh je rožni venec in kako se ga moli? Rožni venec govori o Kristusovi skrivnosti. V litanijah to molitev celo imenujemo sveti rožni venec. To pa zato, ker se v njej poglabljamo v samo skrivnost Božje prisotnosti v našem življenju. Zgodovina in izvor rožnega venca se ujemata staro prakso menihov in posvečenih oseb, da so molili psalme. S temi psalmi je bil prepleten vsak dan posvečene osebe. No, sčasoma se je razvila molitev 150 Zdrava Marij in 30 Oče našov. Zakaj številka 150? Zato, ker ustreza enakemu številu psalmov v Svetem pismu. Rožni venec lahko razdelimo na tri temeljne dele: veseli del, žalostni del in častitljivi del. Sveti Oče, sveti Janez Pavel II, pa je dodal tem delom še četrti, svetli del rožnega venca. Rožni venec je v prvi vrsti molitev ponavljanja, saj kar 50-krat ponovimo eno molitev Zdrava Marija v enem samem delu rožnega venca. Ja, zdi se, da se to ne ujema z mislijo sodobnega človeka, ampak molitev rožnega venca ni ravno podajanje informacij, je bolj ustvarjanje Božjega okolja, v katerem mi lahko Bog zelo osebno spregovori. Rožni venec, ki je najbolj razširjen, so zelo spodbujali bratje dominikanci, no drugače pa moram še omeniti, da poznamo še druge oblike te molitve, serafinski rožni venec Božjega usmiljenja, na primer, in pa še tudi druge oblike. Danes je rožni venec, lahko rečemo, molitev mnogih laikov, mnogih družin, obenem pa je postal skupna molitev vse cerkve, kraj, kjer se različni stanovi v cerkvi srečajo. Lahko bi rekli, da je ob poplavi duhovnih tehnik rožni venec neko blago šepetanje skrivnosti Gospoda, ki po Mariji vstopa v naše srce. Papež Janez Pavel II. Je v rožnem vencu tole zapisal: rožni venec nam pomaga, da na poti upodabljanja po Kristusu rastemo nasproti cilju, ki je svetost. Najpomembnejši razlog za ponovno odkritje in poživitev molitve rožnega venca pa je poklicanost vseh k svetosti.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Danes se bo zvečer oblačnost prehodno povečala. Ponoči se bodo od severa začele pojavljati krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, krajevne padavine bodo dopoldne večinoma ponehale. Preko dneva se bo postopno razjasnilo. Najvišja temperatura bo 17 stopinj. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: gum.
1: V Skiro pneumatik centru vam zamenjamo gume, tudi na letalu, če je treba.
2: Dobrodošli pa tudi vsi lastniki osebnih in tovornih vozil, viličarjev, traktorjev, motorjev, štirikolesnikov in gradbenih strojev.
1: Nudimo nakup, montažo, centriranje in popravila gum in platiš ter ugodne cene gum.
2: Skiro pneumatik center Prebold. Vse storitve na enem mestu. Skiro.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Volivci so na zakonodajnem referendumu zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi, na posvetovalnih referendumih pa so se s tesno večino, z manj kot 0,5% razlike, izrekli za ukinitev RTV prispevka. Bolj prepričljivo pa so se zavzeli za pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in proti volivni pravici tujcev na lokalnih volitvah.

0: njihovi oceni velik dan za demokracijo. Vzpostavljena zavezništva pa bodo prav prišla pri referendumu o interventnem zakonu, napovedujejo. Govori Barbara Rajgl, predstavnica zavoda Open.
1: Zmagali smo že zato, ker smo v primerjavi z nasprotniki ostali ljudje. Predvsem smo pa zmagali zato, ker smo vzpostavili neko zelo široko civilno-družbeno fronto, ki napoveduje tudi to, da bomo tukaj stali še naprej.
0: Premijer in predsednik SDS Janez Janša je po objavi delnih neuradnih izidov referendumov ocenil, da so volivci glede na rezultate v glavnem naredili test zdrave pameti. Napovedal je, da bo vlada voljo ljudi spoštovala. Sicer pa je referendume označil za ogrevanje pred referendumom o interventnem zakonu za razvoj Slovenije.
2: Zdaj, za me osebno je bil današnji referendumski dan eno takšno ogrevanje pred referendumom, ki bo dejansko usoden, kar se tiče prihodnje smeri razvoja Slovenije. To je naknadni zakonodajni referendum glede razvojnega zakona. In današnji rezultati ohrabrujejo, tako da mi gremo z mirno vestjo spat in z optimizmom gledamo v prihodnje mesece.
0: Želimo vam prijeten začetek tedna. Z novicami se vrnemo že čez eno uro.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
8: Dobro jutro. Danes sprva oblačno s padavinami, ki bodo od severa do povdne postopno ponehale, najpozneje na jugu. Čez dan se bo zjasnilo, na Primorskem bo zapihala tudi burja, v notranjosti pa severovzhodni veter, najvišje dnevne od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj.
9: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
8: 7 minut čez 6, dobro jutro na ceste. Zaprti je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Avstrija. Pred mejnim prehodom Šentilj zaradi prometne nesreče previdno nastal je zastoj in tudi v tem zastoju ustvarimo in da držimo reševalni pas. Jutranji zastoj pa že na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa kontrolo ste opazili v Gorici pri Slivnici pri gasilskem domu. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

Zdaj ali nikoli. V Big Bangu vas čakajo odlične akcijske ponudbe na tehnologijo in aparate. Ujemite svojo priložnost, preden je konec. Pohitite v najbližjo poslovalnico Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: 6:12, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Je, dobro ponedeljek.
1: Ja, je, ma mora biti, de, ja, je, no.
0: Je,
1: ja,
0: je, je.
2: Top je.
0: Jaz sam že drugo kavo ob 6:12.
2: Jaz sem komaj čakal, da bo ponedeljek, da pridem se malo spočiti. In zdaj na vikend.
0: Je bilo naporno.
1: Je bilo naporno, bili smo, to povemo, ja, bili smo
0: povemo,
1: na enem lepem praznovanju, jaz takega praznovanja še nisem doživel v življenju, že dolgo ne spomnim se, kdaj je bilo tako dobro.
0: Ja.
1: In ugotovil sem, da kaj je pomembno na dobrem praznovanju, na dobri zabavi, da so dobri ljudje, da noben ti ne gleda pod prste, ne takrat in ne takrat, ja. Ne za šankom in ne na plesišču, ker na plesišču ti gledajo pod prste in potem si malo bolj trd, je tako?
2: Just.
1: Tako da dobri, ne trd mislim kot pri gibih.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo.
4: Uživaj življenje.
0: Ti si lepo povejo, sam. Moje možgani danes procesirajo drugače, kot bi procesirali v normalnem ponedeljku.
1: Slišiš samo določene besede.
0: Res je.
1: Mož Miha, vse najboljše še enkrat, 40
2: let. Če smo že pri tem,
1: ja, veliki jubilej.
0: Drugače, a je bila muljska ful na glasa, zakaj me je danes tukaj odmeva v glavi?
1: Dej še bolj na glas, da vidimo, če je bilo podobno.
2: To so te zvočniki, ki so bili hudi.
0: So bili, ja,
1: je bilo na glas.

0: Aktual Kum.
1: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
0: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
1: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
2: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bližje najti šiht.
6: Ja, na izlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Igor in Luka Basti koncert je bil uspešen, smo videli v Mariboru, v Tavru. Se vidi, tako da še enkrat iskrene čestitke. Tudi Mario je zapel skupaj z njim. Wow.
1: Wow. In ja, mogoče se zgodi, ne moramo povedati, ne vem, nimam pojma. Če se zgodi v Stožicah potem v areni.
0: Ne, je pa napovedal drugo leto ob 10. obletnici veliki koncert, ne ravno v Stožicah, ampak v Ljubljani v Hali Tivoli se mi zdi. Tako da, vse dogaja.
2: Čekam, 7 let je 10.
0: Ja. Kaj študiraš? Kaj
2: no, če smo že pri Mariboru, 10 stopinj v Mariboru, trenutno. Slovenjgradec, Trbovlje, Kranj in Črna na Koroškem tudi 10, Ljubljana 11, Novo mesto 12, Koper in Izola 14 stopinj. Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo dopoldne postopno ponehale in čez dan se bo jasnilo, najvišja temperatura od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri pa večinoma jasno, zjutraj in dopoldne po nižinah megla ali nizka oblačnost temperature od 14 do 17. Na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj, v sredo in četrtek pa bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme. Predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod bo pa večinoma sončno.
0: Sončno. A ti je že kdo povedal, da ti paše nova frizura?
1: A res?
0: Res? Lušen, zelo.
1: Hvala. Dobro jutro, tudi na ceste zaprti je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Avstrija pred mejnim prehodom Šentilj zaradi prometne nesreče. Nastal je skoraj 5 km dolg zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Sicer prometna nesreča ovira promet prav tako na cesti Polčane Podplate v naselju Pečica, pričakujte gnečo v obe smeri. Previdno tudi semafori ne delujejo v Ljubljani na Trzinski obvoznici v križišču z Dunajsko cesto. Tam upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Jutranji zastoj že na Dolenjski avtocesti od Grosuplja na Štajer od Krtine in na Primorski od Vrhnike vse proti Ljubljani. Kontrola policijska v Gorici pri Slivnici pri gasilskem domu. Časov še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Otroški voziček za mesto, teren ali dolge sprehode. V Baby centru te čaka ogromna izbira in kar 20% popusta na vozičke. Pohiti samo do nedelje, 18. oktobra v Baby centru ali na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na
2: aktualnem. Uživamo ponedeljkovo jutro, 12. oktobra, 6:35 je. Nov jesenski teden, zdaj smo imeli na dežja. Matjas, ti si napovedal sonce, tako da idealno za jesenske dobrote. Veliko bo torej zdaj kostan in vse ostalo. Jaz obožujem drugač kostan.
3: Rozalija pa mošt, piše.
4: Mošt je tudi zdaj, čas za mošt.
3: Rozalija, če smo že pri tem.
4: Ja,
3: Rozalija nam je pisala glede teh nov jesenski teden jesenskih dobrot.
2: Ja.
3: Kostan, gobe in mošt.
2: Ja.
3: Kombinacija, tega pa te zdaj opozorilo, pravi tako, kombinacija ima lahko eksplozivne posledice za okolico. Uživajte z občutkom za sočloveka.
4: Rozalija je že marsikaj dala skozi. Rozalija ima izkušnje in spoštujmo, upoštevajmo Rozalijo.
2: Nisem vedela, da imaš ti nadimek. Rozalija ti ime drugače. Paš kak alter ego.
4: Drugače pa uštevamo skupaj.
3: Ego predvsem.
4: Moram reči, da uštevamo skupaj. Manj kot dva tedna je samo še do premika ure na zimski čas, tako da ura več spanja. Prihajamo.
2: Matjas. Edini dan, ko si lahko fraj, brez dovolenja, brez, da moraš kogarkoli vprašati, ko boš ti užival kombinacijo gob, kostanja in mošta, da grad ne hodi v jeter.
3: Malega zlomka, ko imam vse to doma.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
3: Če me jutr ni... Boste vedeli, zakaj.
2: Vemo, da si eksplozivan.
3: Eksplozivan za okolico.
2: Zelo vnetljiv, Matija Stojanovič.
3: Bam!
4: Bam, bam. Vesilni aparat v žepu, ja.
5: Možda jednom opet poslože se zvist.

0: Aktual Kum. Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
1: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
2: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
3: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
4: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
2: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
4: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
5: Pazi, pazi, pazi!
6: Kaj boš pa zdaj?
7: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
8: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
9: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
10: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
11: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Vlada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj na aktualnem.

0: angoče.
1: Če se ne lebe 10 minut, dobro jutro. Ponedeljek je danes, jutri torek, a ne, logično. Ja, ja.
0: Vemo, kaj pomeni torek.
1: Vemo, kaj pomeni torek, spreminjajo se cene goriv, ampak tokrat mislim, da praktično nekih sprememb ni. Ne?
0: Ja, bencin bo cenejši za približno pol centa na liter, dizel še manj kot pol centa na liter, tako da enkrat gre gor, drugič gre dol. Skratka, zdaj bomo pri 50 litrih prihranili približno 25 centov. Tako da lahko greste danes, jutri, pojutrišnjem, skratka, cena bo skoraj da podobna. Tam.
2: Jaz zdaj razmišljam, kaj bi bilo, kaj bi se zgodilo, če bi jaz v svoj avto enkrat natanko do konca. Uh-huh. Veš, ker moj avto je navajen, da dobi 20 do 30 uh-huh. evrov, odvisno od razdalje, kam grem.
0: Yeah.
2: In zdaj, če bi se jaz enkrat zamotil, slučajno pa bi napolno pohan ga, ja. Avto bi, jaz sem pripričan, da bi avto v enem momentu si razmišljal, shit, človek ima denar, zdaj me bo še mene zamenil.
1: Avto bi postal živčen.
2: Živčen, ja, veš, jaz svojemu avtu ne delam tega stresa, ker pa imam skozi nek prižig nekih luč.
0: To imaš prav, ja, ker imate stresa. Pri teh kilometrih tvojega avta bi je lahko vsak poln tank dejansko zadnje večerje. Tako da, ja, mislim, ima razlog za skrb.
3: Dober za pogledat.
1: Rano je,
0: Rano je.
1: Rano je.
0: Dobar prijatelj drugače, še vedno traja.
2: Traja.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rosc. Zadnji neuradni izidi referenduma o ukinitvi RTV prispevka objavljeni davi ob 6.20 kažejo, da je prišlo do spremembe izida. Kot je na spletni strani objavila Državna volilna komisija, je proti ukinitvi prispevka 50,04% doslej preštetih glasov, za ukinitev pa 49,96%. Izidi še niso dokončni. Okrajne volilne komisije bodo danes po nedeljskih štirih referendumih glasovom prištele še glasov, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije. Čez teden dni bodo ugotavljali še glasove iz tujine. Po oceni predsednice uprave RTV Slovenije Natalije Gorščak tak rezultat politiki ne daje legitimnosti, da RTV prispevek ukine, se je pa zavzela za javno razpravo o preobrazbi RTV Slovenija.
2: Tako tesen izid pomeni samo to, da politika nima pač mandata volivcev, da ukine RTV prispevek, ima pa mandat, da z javnostjo opravi razpravo, kakšen RTV si želi ta javnost. Oziroma politika in RTV Slovenija skupaj, ampak ne samo ena, ne samo politika, koalicija, v bistvu vsa politika, vsa javnost mora opraviti razpravo o tem, kakšen RTV si želi.
1: Volivci so na nedeljskem referendumu zavrnili zakon o parlamentarni preiskavi. Tudi tukaj je rezultat tesen. Proti je glasovalo dobrih 51% volivcev. Volivci so najbolj prepričljivo podprli pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom. Za jih je glasovalo dobrih 60%, s 55% pa so podprli tudi nedavno že uzakonjeno ukinitev pravice državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Prvak opozicije Robert Golob je ob tem ocenil, da vlada Janeza Janše nima zaupanja ljudi. Janša pa je dejal, da so volivci glede na rezultate v glavnem naredili test zdrave pameti. Nedeljske referendume je zaznamovala visoka volilna udeležba, ne na najvišjih na vseh dosedanjih referendumih. Na volišča je namreč prišlo več kot 54% volilnih upravičencev. Višja udeležba je bila doslej le na posvetovalnih referendumih v Evropski uniji in NATO ter referendumu o zakonu o zavarovalnicah, ki je potekal hkrati s predsedniškimi volitvami. Lep ponedeljek vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
0: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
5: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od

0: Dobro jutro, 7.4 minute.
1: Dobro jutro, ja, 7.4 minute in ob tej uri vemo, da bo danes v nadaljevanju dneva.
2: 7.4 minute je.
1: 7.4 minute,
2: tako. Ja, preveril.
1: Ja, in ob tej uri vemo, da bo v nadaljevanju dneva.
0: 7.4 minute, ja.
1: Pač oblačno bo, no. In... temperature od 12 do 16 na Primorskem do 20 stopinj, jutri pa večinoma jasno, zjutraj in dopoldne po nižinah še megla, ali pa nizka oblačnost, temperature od 14 do 17 na Primorskem okoli 20 stopinj.
0: Pa ponedeljek je, ne?
1: Pa ponedeljek je. Ponedeljek. Pa 7.4 minute še zmer.
0: Pa ponedeljek.
3: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
4: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Pet minute, čez sedmo, dobro jutro. Na ceste sporočate, da so posledice prometne nesreče že umaknili. Na gorenjski avtocesti smer Ljubljana pri priključku Vodice ostaja zastoj do priključka Brnik, previdno, da ne pride do naleta, in tudi v tem zastoju seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Prav tako dobre novice, posledice prometne nesreče so umaknili na štajerski avtocesti smer Avstrija pred mejnim prehodom Šentil, ostaja pa daljši zastoj. Zaprtje je prehitevalni pas na dolenjski avtocesti sporočate smer Ljubljana med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod, nekje na sredini Višnjegorskega klanca zaradi prometne nesreče, prav tako. Še ena prometna nesreča se je zgodila na cesti Polčane pod Plat v naselju Pečica, sporočate, da je tam cesta trenutno zaprta. Sicer prav tako, prometna nesreča ovira promet v notranjih Goricah pri prihodu čez železnico, prav tako nastaja zastoj, jutranji klasični zastoj pa na dolenjski avtocesti od Grosuplja na Štajerski od Krtine, na Primorski pa od Vrhnike vse proti Ljubljani. Kontrola v Gorici pri Slivnici, še vedno pri gasilskem domu. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: V ponedeljkovem jutru, 10 minut čez 7, 12. oktobra, moram povedati in moram najprej pozdraviti. Danes je mednarodni dan kmetov, tudi moja dva starša sta kmetovalca, veliko predelata sama in imam zelo veliko od tega, tako da jim domače zdravo bio eko. Zdaj sta verjetno v hlevu, rihtata vse, tako da dobro jutro, imate tam prežgan aktualni. Rej, da si vino, da te Moj oče je tudi vinar, tako da zdaj pridno kletari, dela tudi domač nov, tako da evo, zdaj večina časa preživlja verjetno tam.
1: Bravo, ata in mami od Martine, vse najboljše, čestitke v vašem dnevu, Jure, moram Jureta pozdraviti, prav tako Jure je Šentjurja, veliki kmet, govedo ima fantastično. Jure, vprašanje sploh, kako praznujete danes? Kako, a sploh slavite današnji dan, kakšen poseben običaj, se zberete, ekipa, kje nazdravite, ni 4-1, 30, 40, 50, drugače pa je to, da povemo nekaj informacije, torej datum je tradicionalno simbolizira konec glavne žetve in spravila pridelkov. Nekoč je bil to čas, torej 12. oktober, ko so vsi kmetje po mesecih trdega dela končno lahko malo vdahnili in praznovali, tako da je to ta dan. Čeprav kmetje dobro vedo, da se delo na kmetiji, torej nikoli za res ne konča, ni vikendov, ni praznikov, živali je treba vsak dan oskrbeti, ne glede na vreme, ko so vime, polne matija se treba vime sprazniti, drugače to boli.
2: Ja, absolutno.
0: Jaz sem bila na kmetiji najbolj srečna, ker sem bila še doma pri starši, ko je bil dež. Ker takrat sem vedela, da se ne bo zunaj drva delala, da se ne bo trava grabla in tako naprej. Tako da sem bila vesela enega takšnega dneva, kot je danes.
2: Moj sosed je v prematuri, je imel, krave je imel.
0: Ja.
2: Zdaj je že v pokojni.
0: Ja.
2: Ampak tisti, ki hodijo v prematuro, recimo aktualovci ne dopusti, jaz predvidevam, da bojo vedelo, kom govorim zdaj. Predstavljajte si par let nazaj, 10. avgust, prematurska noč in valjda to je noč, ko nam prematurcem vsem veliko pomen. In valjda je takrat največja žurka na vasi. Okay. In v enem trenutku je tudi moj sosed bil tam na tej žurki.
0: Yeah.
2: In mi smo ga vprašali, če bo še kaj izpil, a bo ostal še malo z nami. Uno tretje in on je rekel, ne, fantje, vi kar, jaz ne morem, jaz moram ob 4 ustati, ker moram iti krave ven dati pa na fudra pa vse. Tišina je ratala v enem trenutku, ker vsi smo na uro pogledali, ko on rekel, da v 4 mora spati. V 4 je bilo 15 do 5.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Mislim, pa tudi čustven govor. bravo, vsi kmetje in kmetice. Drugače pa, kdaj se začneš ganje kuha? Je to dan, ko se začneš ganje kuha tudi?
0: Jo, sem prepričana, da ja. Po moje, v navadi je tako, začne, ko je čas, ko se na kmetiji malo sprosti. Po moje, zdaj je čas za kletarjenje, potem pa žganje kuha.
1: Samo za informacijo.

0: Modrost, modrost stoletja. Pregovor srečen si, ako si ne želiš česar ne moreš imeti, pomeni, da smo srečnejši, če ne hrepenimo po stvarih, ki jih ne moremo dobiti. Pomembno je, da cenimo to, kar imamo. Pregovor srečen si, ako si ne želiš česar ne moreš imeti, nas uči, da sreča ni odvisna od tega, koliko stvari imamo. Če se nenehno želimo nečesa, česar ne moremo dobiti, smo lahko nezadovoljni in žalostni. Če pa znamo biti zadovoljni s tem, kar imamo, bomo bolj mirni in srečni. Zato je pomembno, da cenimo svoje življenje, ljudi okoli sebe in stvari, ki jih že imamo.
1: Modrost, modrost stoletja.
2: Radio Aktual Kum.
3: Kaj pa tako vohaš?
4: Preverjam, ali ima naš kuža slab zadah.
3: Na zadah ne čakaj, težave z zobmi se lahko začnejo še preden jih opaziš.
4: Potem pa je čas za preventivni pregled.
5: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši pregled in 20% popust na poseg.
3: Tačka, vse za živali na enem mestu.
6: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
7: Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhen Šentjur.
8: Hojno, ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Hojno.
9: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
10: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
11: Modri fon v ružnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10 000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
12: Narejen za moja ušesa.

0: Miren Rudan in Design, hočem te. Pa še danes, men, tako malo bolj umirjen glasbeni dvoboj.
1: Je tako romantično, deževen jesenski ponedeljek. Pa še ta umirjenost.
0: Pa še, pa še.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
1: Zdaj, kako naj mu povem... Jaz ga obožujem, on je, on je latino entuzijast, latino lover pravijo nekatere oboževalke in ne vem, kako naj mu povem, ker je zanimiv glasbeni dvoboj, v katerem ne zmaga on ponovadi, ko pride ona. Ker ko pride ona, je na nek način zmagovalec že, ampak ne glede na to. On je Davor Adolfi, jaz ga obožujem, ima divje pesmi, ima tudi te romantične pesmi, da života imam dva.

0: Anja Žagar in pa Klafa Šufit, lahko se pohvalim, ali pa ponosna sem na to, no, da sem lahko tudi jaz na enem izmed koncertov zapela tole skupaj z njimi v živo.
1: In nisi še povedala, kakšen odziv je dala Tanja Žagar. Je slišala to? Je povedala, je dala
0: Nič ni dala odziva, so ni pa dali odziva. Klafa Šufit, so bili ful, kao presenečeni, pozitivno, navdušeni in so rekli, da z veseljem bi me še kdaj povabili. Kaj mislite, kaj bi moj odgovor?
1: Kdaj spet?
2: In aktualni zmagovalec
0: je?
1: Pazite to zdaj, jaz sem bil malo, bom rekel, malo presenečen, ker vsi vemo, kdo je Lidija Bačič, ne?
3: Uh-huh. Yep.
1: Ja, in v glasbenem dvoboju sta tekmovala Bruno Rački in Lidija Bačič. Zdaj, ali imamo mi malo več ženske populacije, kle med aktualovcem, oziroma uh-huh. imamo več aktualovk kot aktualovcev, ali enostavno? Je Bruno Rački tisti, ki zmaga, ampak to je taka razlika bila, da jaz nisem mogel verjeti.
0: A res, Bruno Rački tako, v vodstvu ful.
1: Samo na Facebooku je bilo 600 glasov, ravno 604. 604 za Bruno Račko.
3: Predstavljaj si, da si zaljubljen in da imate skupaj gledati ta Facebook, pa Instagram, pa radioaktual.si, kjer se glasuje. In ona glasuje za Račkija in bi videl rad tebe, ko boš proti njemu glasoval.
1: Maš prav. In zaradi tega Bruno Rački in Pešta.

0: Wow. A ja...
1: Aj, či si máte,
0: ja si? Sjetim se i pucam nostalgija. Kad te pesma, ono. Tako, Črnomelj, Kranj, Maribor, Ptuj, Trbovlje 10, Črna na Koroškem, Ljubljana, Celje 11, Koper in Izola 14 stopinj. Danes bo sprva oblačno s padavinami, temperature od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj, jutri pa večinoma jasno. Zjutraj in dopoldne po nižinah megla ali nizka oblačnost, temperature od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20. V sredo in četrtek pa umirjeno jesensko vreme, predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa večinoma sončno.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S, upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Da pridemo do cilja še bolj varno, je tukaj prometno informacijski center in Janja Budič. Janja, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro, vsem skupaj. Res izjemno dinamično jutro, tako da več previdnosti, več preverjene hitrosti, tudi varnostna razdalja. Veliko nesreč se je zgodilo, torej pozor, trenutno še vedno nesreča. Na odseku soteska Črmošnice, zaprta je cesta pri Ročetni vasi, pa na cesti Lukovica Domžala v Želodniku, viran promet križiču za Krtino. Je pa res jutrna prometna konica, se pozna, gre zelo počasi, predvsem Lukovica za Dobrova, na Štajerske avtocesti, tudi malce više na območju Slivnica Hoče, na vseh krajih, ki vodijo v Ljubljano, na Dolenjskem, predvsem Višnja Gora, Ljubljana, pa seveda Vrhnika proti prestolnici, z Gorenjske, predvsem Brnik, Ljubljana, tudi na vseh sporednih cestah, previdno na Dolenjske avtocesti med Trebnjem, shodom in zahodom proti Ljubljani, predmet na vozišču. Danes potekajo dela med 9 in 14. predoru še tvit zapora, uvozne izvozne rampe, stare galerije, tako da računate na to. Dobro jutro, čim bolj počasi.
0: Ok, bomo poštevali. Hvala za vse nasvete in informacije. Radarske kontrole pa, če ste opazili, dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: izplačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na aktualu.
3: 7:35, dobro jutro, družba.
4: Dobro jutro, družba.
5: Dobro jutro, družba.
3: Kako gre tale ponedeljek?
5: Kako gre tale ponedeljek?
3: Kako gre tale ponedeljek?
4: Kako gre?
3: Mislim, a to je retorično
4: ljudje.
3: Vprašanje.
4: Ja, ljudje, gre.
5: To mi deli.
3: Fantastično gre tale ponedeljek.
4: Zelo, kako je pri ponedeljku? Najprej si tam nekje dol, potem je samo še na vzgor skozi teden. Tako da to je dobra informacija. Zdaj gremo samo še gor.
3: Mene je najbolj zanimivo to. Mislim, saj jaz na ene izmed takih. V nedeljo si naredim full plano drugače, veš, kako bo potekal delovni teden, kdaj bom hodila spat, pa prije po ponedeljek pa se soči z eno kruto realnostjo.
4: Evo, smo se naučili, ja. Ne delamo plano v nedeljo.
5: Mene jutri ne bo.
4: Kaj slišiš v ozadju? Je to razlog?
3: Je to
5: imam
3: razlog?
5: Ne, obveznosti imam popovdan, tako da me jutri ne bo žal.
4: Popovdan, razumem.
3: Zjutri te ne bo, ješ popovdne.
5: Imam, ja, nekaj sem zmenjen.
3: Je razlog, djevojka za sela? No, Matjas, povej, kaj se dogaja.
5: Ob petih moram biti tle.
3: In zakaj?
5: Ker pride.
3: Kdo?
5: Ena in edina.
4: Severino! Zdaj pa bis, ja, bo po rolu, po peti uri, Robček tukaj in vsi tisti, ki se vam sedijo sline. Hvala. Že zdaj, obriši, da ti ne bo steklo dol po majici. A ja.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Zjutraj.
4: Lahko jo kaj vprašate, kdaj ste imeli na zadnji priložnost, da se verino kaj vprašate. Zdaj je priložnost, nič 4, 1, 30, 40, 50, vprašate lahko karkoli, SMS ali klic.
5: Jaz imam tri vprašanja, pripravljena.
3: Voj.
5: Ja.
3: A je samska? Star,
5: ne, eno vprašanje je bilo, jaz sem 29 let star, ja. In še vedno poskušam pač razumeti ženske.
3: Ja.
5: Ali se to z leti zboljša, ali naj kar obupam, ker tole...
3: Okay. Matja, to je za psihoterapeuta, ne za Severino, okej? Okay? Djevojka sesela, dobro jutro.

0: Ritual Kum. Kupujete nove zimske gume? Ne plačujte več kasneje. Servis Gričar Zagorje vam le do 25. oktobra jamči ekskluziven akcijski popust ob nakupu kompleta gum z montažo. Ukrepajte takoj. Rezervirajte na servisgricar.com ali pokličite 035-665-200.
1: Delavski dom Trbovlje vabi na ogled gledališke predstave Zakaj sva se ločila v izvedbi mestnega gledališča Ljubljanskega. Drama skozi Tino in Tineta prikazuje iskren, a življenjski portret zakona z vsemi usponi in padci. Lahko si ogledate v sredo 14. oktobra ob 19.30 v gledališki dvorani Delavskega doma Trbovlje.
2: Vroči popusti v Fartradu.
3: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
2: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
3: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
2: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
3: Dobri mojstri, že vedo.
2: Fartrade Trbovlje.
4: Karkol, prosim.
5: Živjo, a tiskate majice?
4: Ja, seveda.
5: Kaj pa vezenje?
4: Tudi.
5: Poslovna darila?
4: Seveda.
5: Aha, a naredite tudi?
4: Karkol.
5: A...
2: Karkol, tisk in vezenje, promocijska oblačila in poslovna darila. Karkol.si.
1: Bliža se dan spomina na naše najdražje. V tehničnih trgovinah KGZ Litija za vas izdelujejo čudovite, ročno izdelane ikebane iz svežega in suhega cvetja. Poskrbite za spomin na svoje najdražje.

0: Vraća se najveći spektakl leta. Aktualno rojstni dan.
1: Mi tu trebamo žurko. In imamo jo in Emilijo, bomo in to zagotovo največje žurka, največje rojstnodnevno praznovanje, ki se zgodi 4. decembra.
2: In tam se spoznamo, tam se spet srečamo, kot vsako leto pred areno Stožice in potem zažuramo v areni Stožice. Ampak ključna informacija je danes, lahko rečemo, da je ključna informacija, najcenejše vstopnice. Na voljo samo še danes, jutri in po jutrišnjem. Tako da topevent.si tudi na Petrolu še enkrat spomnite prodajalko oziroma prodajalca, da poklika na topevent.si, tako da zagotovite si svojo. Zdaj mimo grede tudi, če vaša, ker je to dobra ideja za darilo, tudi če vaša ljubljena oseba oziroma prijatelj praznuje kasneje, se ni treba, da mu takoj date to darilo, ampak vzamete zdaj najcenejšo, spravite na varno mesto in ko praznuje, hej, imam stopnico zate, gremo skupaj žura.
1: Obletnice, zaključki, rojstnodnevno praznovanje, vse to se lahko zgodi, torej 4. decembra v Stožicah.
3: Po današnjem koncertu si želim samo več aktuala.
0: Aktualo v rojstni dan, 4. december, Arena Stožice, vstopnice, Top Event in Petrol. Aktualo v rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Medtem ko se je večina na referendumih odločila za pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in ukinitev volilne pravice tujcem, pa je aktualna koalicija, kot zaenkrat kaže, izgubila tako zakonodajni referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi kot posvetovalni referendum o ukinitvi RTV prispevka. Pri zadnjem je izid še posebej tesen, razlika je vsega 0,08%. Kot kaže, bodo tako v končnem rezultatu odločili šele glasovi, ki so bili oddani po pošti. Okrajne volilne komisije bodo te preštele po 12. uri, 19. oktobra pa bodo ugotavljali še rezultate prispelih glasov iz tujine. Predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak ob tesnih izidih opozarja na težave pri dogovarjanju sredstev s politiko.
2: Menim, da je tudi z vidika domoljubnosti zelo nujno, da je javna RTV neodvisna in tudi neodvisno financirana. Sploh pa glede na to, da smo majhna država in v majhni državi vedno pride do težav, ko se je pač treba dogovarjati s posamezno politiko.
1: Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir, ki je pred dvema tednoma podala svoj odstop, je vlada še ni razrešila, zapušča demokrate Anžeta Logarja. Kot je sporočila na družbenem omrežju Facebook, namerava politično pot nadaljevati kot nepovezana poslanka. Napoveduje, da bo spoštovala koalicijske zaveze in podpirala dobre predloge. Poslanski položaj bo po vrnitvi Košir morala zapustiti vodja poslanske skupine demokratov Elena Zavedlav-Ušaj, ki je v državni zbor ta mandat vstopila kot nadomestna poslanka. Samo nekaj ur potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal energetsko premirje med Ukrajino in Rusijo, naj bi Rusija znova napadla več energetskih objektov v Ukrajini, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kot je zapisal na družbenih omrežjih, so z droni zadeli elektrarno v Kijevu ter objekte v regiji Harkov. Naredite si lep ponedeljek tudi z našo družbo.

0: prek brezplačne telefonske številke nič 80 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam.
3: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Takole, danes prva oblačno s padavinami, ki bodo od severa do povdne postopno ponehale in temperature, čez dan se bo zjasnilo, ampak temperature bojo od 12 do 16 na Primorskem do 20 stopin, jutri pa večinoma jasno, zjutraj in do povdne po nižinah megla ali nizka oblačnost od 14 do 17 temperature na Primorskem ob šibki buri okoli 20. Mislim, da je to še vedno.
6: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
5: Ti pa znam povedati, to še vedno indijansko poletje. Uradno lahko o temu rečemo, kako rečete dol?
8: Babje leto.
5: Kako babje leto?
8: Babje leto.
5: In tudi rečemo babje leto.
9: A rečemo
5: odkud so indijanci se vzeli?
8: Leto od babe.
5: Leto od babe.
8: Ja, odkud pa indijanci dejansko?
5: Dejansko. Dobro vprašanje, bomo raziskali. Dobro jutro, na ceste je več prometnih nesreč, ovira promet, zaprt je prehitevalni pas na Mariborski vzhodni obvoznici, smer Slivnica pri priključku Rogoza. Zaradi prometne nesreče torej nastaja zastoj. Prav tako prometna nesreča ovira promet v Mariboru med Koroškim mostom in Rondojem pri Štuku, pričakujte zastoje. Še ena prometna nesreča, promet urejen izmenično enosmerno na cesti Soteska, Črnbošnica, Črnomelj, v Ručetni vasi, tam pričakujte gnečo. Pa še ena prometna nesreča ovira promet na cesti Lukovica Domžale v križišču za Moravče, pričakujte zastoje vse smeri, torej vseh zastojih pa seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Kar se tiče klasičnih jutranjih zastojev na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega klanca, na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski od Vrhnike in na Gorenjski od Kranja, vse proti Ljubljani. Zaradi del pa na Gorenjski avtocesti v smeri Kranja zaprt vod vvoz Šentvid z Celovške ceste. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli brezplačno. Nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Čekala.
1: A ja sam negdje na drugoj sredom bio. Kaže tako Zlatko Pejaković.
2: Jutrani show za sto Slovenijo. Na aktualu uživo Jure Ličar, Heidi Sevčnikar, Matija Stojanović in Martin.
3: Ja, ja, gre tale pesem v kontekst z čestitkami, ki jih ima Matijas zate, za vaše Hrvate, za Hrvaško nasploh. Na Hrvaškem ste razvili največji digitalni zemljevid vinogradov in vinskih kleti na svetu. Bravo, Matijas! A sve do to? Pa sem jaz vem prva.
1: Hrvati smo naredili zemljevid,
3: ja?
1: Na katerem najdeš lokacije za vin.
3: Točno to.
1: Mislim, a je treba še kaj povedati.
4: In to ni majhen projekt, Matijas.
1: To ni majhen projekt.
4: Ne, na zemljevidu je več kot štiri...
1: Beat that.
4: Cele, 4,3 milijone torej vinogradniških parcel, več kot 100,000 vinskih kleti v 90 državah, vse na enem mestu.
3: Čaki, pa tudi Slovenija je seveda vključena na njem, na tem zemljevidu. So naše tri vinorodne dežele, Primorska, potem seveda Podravje in pa Posavje. In zanimivo... Ne kažeti samo, kje je vinograd, ampak tudi podatke o terenu, o nadmorski višini in pa samem podnebju. Tako da, bravo.
4: Teren je kar pomemben, ja.
1: Zaradi tega prav, a ta zemljevid ti to pokaže tudi, kako prideš domov iz zemljinske kleti, ali?
3: To pa po moje.
1: Glede na teren, ali?
4: Teren, točno to, ja. Da veš, je padec ali vzpon?
2: Je padec. Za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
3: Vidi, da ima tam zemljevid še možnost
1: nadgradnje. Kako se pa imenuje aplikacija?
3: Ne povem ti.
1: Wine and go.
3: Ja.

0: Ritual Kum.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
4: V Reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
5: Spet ta gužva na cest. Jaz moram bliže najti šiht.
6: Ja, na izlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
7: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
1: Aktualno.

0: In Daniela Martinovic.
1: D'anima.
0: Satima.
1: Godina.
0: Kuk satima.
1: Satima.
0: 38 minuta.
1: Stupnjevi, ma bi jaz rekel. Črna Koroška in Maribor 10, Kranj, Ljubljana, Novo mesto 11, Murska Sobota tudi 11, Koper in Izola 13 stopinj. Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo od severa do povdne postopno ponehale, najpoznaje na jugovzhodu, čez dan se bo jasnilo. Temperature od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri pa večinoma jasno, zjutraj in dopoldne po nižinah megla ali nizka oblačnost. Temperature od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 in v sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme. Predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa večinoma sončno. Dobro jutro na ceste. Zaprtje je prehitevalni pas na Mariborski vzhodni obvoznici smer Slivnica pri priključku Rogoza zaradi prometne nesreče, pa prav tako prometna nesreča ovira promet v Mariboru od Koroškega mosta proti Rondoju pri Štuku. Pričakujte zastoje. Vseh zastoji seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Jutranji klasični zastoji na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega klanca, na Štajerski od Lukovice, na Primorski od Vrhnike in na Gorenjski od Brnika vse proti Ljubljani. Zastoj zaradi del pa na Gorenjski avtocesti v smeri Kranja, zaprt v vas Šentvid. Z Celovške ceste. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šmah.
2: 8:32, dobro jutro, ponedeljek, 12. oktober. Jaz v rokah držim že svežo izdajo novice Svet 24. Tudi vsako jutro malo poklikam, svet24.si, Andraž še v prihajanju. In so danes sledila en tak zanimiv nasvet, da naj bi celo jajco, torej celo jajco, zakopal v cvetlični lonec, tam, ko imaš nasajeno eno rožico in to naj bi delovalo kot naravno gnojilo.
3: Jajce surovo.
2: Surovo
3: jajce. Celo jajce. Z beljakom in rumenjakom zakopljamo v zemljo.
2: Ja.
3: Se ne sliši kot gnojenje.
2: V bistvu se sliši kot gnojenje, kot širjenje neprijetnega vonja.
3: Predvsem
2: ne?
3: To se sliši, ja. Kot,
2: ne vem,
4: se je to ponovadi.
3: Predvsem daš na mejo sosedu, recimo, da koplješ več jajc.
2: Gnilo
3: jajce. Če želiš, če nimaš dobrih odnosov s sosedom, ja. To se sliši kot...
2: Ker pišejo, pa tudi naprej, ne, da se jajce v zemlji začne razgrevati, valjda. Rastlina pa teh hranil ne more takoj uporabiti, to more potem trajati nekaj časa in lahko nastanejo seveda te neprijetne vonjave. Pretirano zalivanje pa še poslabša razmera za korenine. Skratka, so potem obrazložili, da trik ni tako zelo, zelo priporočljiv, ampak da nekateri se posem tega poslužujejo.
3: Okay,
2: tisti, ko imajo
3: okay.
2: Feste radi rožice.
3: Ja, torej... Priporočljivo je, da rastlino samo zalijemo in negujemo in se pogovarjamo z njo. Pustimo jajca.
4: Ja. Jaz, če poznam te moje fikuse doma, ki jih imam, tri imam drugače.
2: Ja.
4: Ampak to je...
3: Čekaj, ti imaš fikuse doma?
4: Ma ne vem, kaj so, jaz ne rečem fikusi, to je neke rastline tam, ki jih pač, ne vem, na akciji so bile. V glavnem, eno sem dobil, eno sem kupil, eno sem, ne vem, najdo nekje. In to je že tako, sem mogel googlati vsakič, ki je vsaka različna, pa kdaj zalivati, pa kdaj dati na sonce, pa kdaj umakniti sonca, pa kdaj dati na okno, kdaj dati zunaj. In to je del z rastlinam. Zdaj, če jaz začnem njemu dajati jajca, jaz prej sedaj čakam trenutek, kdaj bo še zahteval ta fikus,
3: sol,
4: še malo jasov, pa poper, pa slanino, pa tatarsko mako.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
4: Že
2: tako mora se
4: kuhati. Na koncu bomo prišli, da bomo mogli v vaze koplati noter bifteke, jaz bom pa makarone z maslom jedel.
5: To je bilo prebivši in ne bo več.
3: Drugače je pa ideja, da ne ustvariš.
4: Ko so psi jedli meso od konja, jaz sem pa jedel piščance v zmetani.
5: Ne.
3: Drugače je pa dobra alternativa, da ne ustvariš žive meje, ampak smrdljivo mejo pri sosedu, recimo.
4: Ker se ti gnojo sosedaj.

0: Ritual kum. Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
3: Hrano imamo?
4: Iz tačke.
3: Veterinarski pregled?
4: Tudi v tački.
3: Pasji salon?
4: Tudi tačka.
3: Kaj pa, če je nujno?
4: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
5: In tačkino kartico z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
4: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
5: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: naš dragi Andraž, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kako bi nas danes ocenil od 1 do 5?
1: 6.
0: 6, pa to!
3: Prvi časopis
2: Velikodušno.
3: Svet 24.
0: Se v bistvu se tudi počutimo že 6, ne, fanta?
2: Ja, od 5. 6 od 5.
0: Ja.
2: Kupljeno.
0: Na volitvah si bil včeraj?
1: Seveda, se to je državljanska dolžnost.
0: Evo, tudi mi smo jo opravili. Danes pa piše, da Slovenija ima 625 km avtoceste, zdaj za njihovo uporabo plačujemo letno vinjeto, ne? Letna vinjeta je koliko 117 evrov?
1: Tako je, 117,5.
0: Ampak na naslovnici pa neki nakazuje na to, da se nam obetajo podražitve.
1: Ja, predvsem, recimo minister zdaj nekajkrat omenil, da ga ne bi motilo, če bi bilo tole malo dražje. Seveda nas bi to zelo motilo, sploh zato, ker vemo, koliko se vozimo, pa koliko parkiramo na teh avtocestah za tole vinjeto. Je pa tudi res, da vinjete že zdaj, oziroma ta naša vožnja, ni tako po ceni, ker recimo za 100 km plačamo približno 19 evrov, če tako pogledaš to, da bi njeto, recimo Avstrici 4,7 evra. Ampak dobro, ima plikvičo je tolno mreže.
2: Kako za 100 km?
1: Ja, za 100 km avtoceste, pa če recimo 625, ne, pa 117 evrov, si začunaš, koliko cestnine za 100 km avtoceste plačaš.
2: Na leto, ne?
1: Na leto, ne?
0: Matjas, zdaj si da zaračula.
2: Ti uporabiš manj.
1: Bova to kasneje še enkrat. Bova napisala.
2: Če se jaz peljem, kukor čem za tisti 117 evrov.
1: Sej to, ti bom narisal.
0: Matjas, boš prebrava, da bi se zve 24. Sprašujete se v današnji zdaj tudi, kako čez zrak dihamo?
1: Ne najbolj.
0: Ne najbolj?
1: Ja, da se mar si kdo mislil, da se smo tako čista država, čista zelena, ne vem kaj. Ja, ne pa vsod. Marsikje dihamo predvsej v nasnažen zrak in spoh teli mali delci so zelo, zelo nevarni, se podrejo globoko v pljuče in potem tam povzročijo lahko celega hudiča. In recimo, kako slab zrak dihamo, govori tudi podatek, da recimo pri nas na leto umre 13-krat več ljudi zaradi slabega zraka, kot jih umre na cestah v prometnih nesrečah. Pa o teh prometnih nesrečah. Veliko govorimo o tem zraku, pa malo manj.
2: Vidiš, vse bi se to zrihtali, če bi vinjeta bila dražja. Manj bi se pelali ljudje.
1: Tako, pa dejma.
0: Ej, pa ravno o tem drugače tudi pišete, ne, da veliko se spodbuja k hoji, kolesarjenju, sploh najmlajše, ampak številni tudi moji otroci morajo uporabljati javni prevoz. Zdaj nekje, bomo rekli, so urejeni pločniki, avtobusne. Nekateri otroci pa morajo pravzaprav hoditi skoraj po cesti, da pridejo do tega javnega prevoza.
1: Ja, res
0: prevoza,
1: je, da so tele šolske poti, pa tako govorimo o varnosti otrok v prometu in tako naprej in tako naprej, pa vendar morajo recimo priti do avtobusne postaje za šolski avtobus, dobesedno po cesti med avtomobili. Tudi tam, ko čakajo na avtobus, čakajo skoraj na cesti, tako da ni vse tako lepo, kot mogoče se zdi samo v določenih delih Slovenije. Ampak seveda, to so stvari, ki zahtevajo svoj čas. Ampak veš, kako je? Ko ugotovijo, da je nekaj nevarno, pa prej se je tam postavil pločnik, minejo leta. Ja.
2: Kašen pločnik? Moj ded je hodil po snegu čez 6 gozdov avgusta, 3 metra snega, da je sam 8 dni je hodil, da bi prišel v šolo.
1: Pa štir medvede
2: je vmes premagal. Ja, takrat so bili na cesti, so bile kočije pa traktor, zdaj ni drugega. Zdaj so avtomobili.
1: Ja, sam so bili pa zmaji, pa medvedi, pa volkovi.
2: Ja, drugače pa sobotna priloga, ekipa magazin, veliko solz, pogum, veselje in solze pod zgodovinski zmagi na Škotskem. Pa solze tudi Messi, še zadnjič Argentina, Jojo Kala. Tudi ti verjetno velik fan Messija. Matjas, veš kako ti bom rekel, vsi kupujejo kruh, edino Leo, Messi doma. Malo vidiš, imamo zmago. Še ena zmaga je tu, neverjetno.
3: Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Novo na aktualu.

0: Okay.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
2: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Medtem ko se je večina na referendumu odločila za pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in ukinitev volilne pravice tujcem, pa je aktualna koalicija kot zaenkrat kaže izgubila tako zakonodajni referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi kot posvetovalni referendum o ukinitvi RTV prispevka. Pri zadnjem je izid še posebej tesen, razlika je vsega 0,08%. Kot kaže, bodo tako v končnem rezultatu odločili šele glasovi, ki so bili oddani po pošti. Okrajne volilne komisije bodo te preštele po 12. uri, 19. oktobra pa bodo ugotavljali še rezultate prispelih glasov iz tujine. Politični analitik Luka Lisjak Gabrijelčič je ocenil, da je na nedeljskih referendumih zmagala predvsem polarizacija. Podatek, ki je po njegovi oceni najbolj presenetil, je visoka, več kot 54% udeležba. Dodal je, da je bila taka udeležba pred 10 leti večinoma videna na parlamentarnih volitvah. Ob tem pa meni, da rezultat kaže, da je na edinem referendumu, ki ima neposreden zakonski učinek, vlada izgubila.
3: Izjemno visoka mobilizacija ljudi, se vidi, da enakomerno porazdeljena med podporniki vlade in opozicije, z rezultatom, ki kaže na povsem razklano družbo. To je, mislim, da glavno poročilo.
2: Letošnji september je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Evropske unije Copernicus drugi najtoplejši mesec doslej. Obenjem je bil drugi zaporedni mesec, ko so povprečne globalne temperature presegle stopinjo in pol Celzija nad predindustrijsko ravnjo. Pri Copernicusu so septembra zabeležili tudi rekordno visoko povprečno temperaturo v oceanih zunaj polarnih območij. Ta je presegla 21 stopinj in s tem presegla prejšnji septembrski rekord iz leta 2023, ki je bil malenkost pod 21 stopinjami. Naredite se lep dan in ostanite še naprej v naši družbi.
1: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem

0: projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
1: Vodenje projektov res ni enostavno.
2: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
3: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
2: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
4: Matija,
5: se vedno preseneti ta zvok.
6: Jaz ne vem, včasih gre samo pogledati termometer, tu je vrati, da bojo točne informacije.
7: Šel sem pogledati, če držuje zunaj. In tako naprej bo tudi deževalo v nadaljevanju. Za enkrat, čez dan se bo pol izjasnilo, temperatura 12 do 16 na Primorskem do 20 stopinj, jutri pa večinoma jasno, zjutraj in do povdne po nižinah megla, od 14 do 17 temperature na Primorskem celo do 20.
8: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
9: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
8: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: 6 minut čez 9, dober dan na ceste, prometna nesreča, še vedno ovira promet na bivši hitri cesti skozi Maribor, smer Slivnica med rondojem Pesnica in priključkom Maribor Center nastaja zastoj, jutranji zastoji pa še vedno na dolenski avtocesti od Višnjegorskega klanca na Štajerski, od Lukovice na Primorski, od Vrhnike in na Gorenski avtocesti od Brnika vse proti Ljubljani. Zaradi del na Gorenski avtocesti v smeri Kranja zaprto voz Šentvid z Celovške ceste, radarska kontrola Sivkedi pa na cesti iz Lake Trojane v Orehovici pri Tovornjakih, kontrola pa v Mislinski Dobravi pri podjetju. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: değil.
1: Haydi.
2: Haydi Simsikar, Matias Stojanović i Martina Švac.
1: Sam čak idemo direktor Buklica u Prašu Kvaseta dera u mikrofon.
3: A pa to je dobro, što je dobro, kaj na tem spektaklu aktualovem rojstvom nebo, na tem koncertu spektaklu damo vedno ven ta vrisk. Pride okay. Zdaj...
0: Kako je bilo to hiter konc, jaz hočem da pride!
2: Vrača se, največji spektakl leta.
1: Aktualov
2: rojstni dan.
0: Po moje, ole, misla, jaz čakam, da pride
1: ja, vem,
0: Matijas.
1: Jaz, kaj ona mislila.
0: In ti boš tam že na rdeče preprogi, ne?
1: Jaz bo že, ja, ba je, to leto bomo že v petih tam.
0: Wow.
1: Glih sva z Žano imela sestank, vidno ja. Žana sva zelo... Usklečena in pripravljena na to. In usklejen okay. Tim. Usklejen tim, ja, zdaj se samo okoli oblačila ne moramo zmeniti, ampak v redu je.
3: A boste v belem, ali boste v črnem?
1: V belem bi čudan se glan sem mogel iti v trgovino zaradi nje, tako da upam, da bo zdaj to leto malo blaža proti men. A, glede rdeče preproge, ja. Ja, eno uro prej celo štarta in
0: Bravo.
1: Potem se selimo noter.
0: To bo izjemno doživetje. Karte najcenejše še torej na voljo zadnje dni na topevent.si ali na Petrolovih prodajnih mestih. Tudi tam usmerite prodajalce na topevent.si. Zdaj, če bi vi dva morala, ali ja. Mi si opisati okay. to doživetje ali pa ta aktualov koncert s tremi besedami, jaz izberem doživetje, to izberem, ja.
1: Okay.
0: Izberem tradicijo, glede na to, da je že 19. aktualov rojstni dan in izberem eno fenomenalno druženje. Torej druženje. To so moje tri besede.
3: Vedno na glavo.
0: To!
3: Aktualov rojstni dan!
1: Čakaj, rojstni dan sem
4: pripravljen. Aktualov, za dobro jutro. Aktualov zbudi, radio Aktualov zbudi. Prejka moj.
2: Aktualov rojstni dan, 4. december, Arena Stožice, vstopnice, Top Event in Petrol. Aktualov rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.
1: Jaz upam, da bojo te gospodične 4. decembra. Ja.
3: Nimamo informacije.
1: Hočem jih spoznati.
3: Dejansko ne obstaja informacija, ali se to še zgodilo v dvorani, v areni, ali se to dogaja v areni.
1: Ne vem, ampak jaz hočem te dve spoznati. Te dve iz...
0: Pa če sta samski, ti zanima, ne?
1: Tudi če niso.
0: Bosta pa postali.

0: po običaju. Cerkev Marije Pomočnice, bolj znana kot Križaniška cerkev, je pomembna ljubljanska baročna cerkev, ki je povezana s križaniškim oziroma nemškim viteškim redom. Na tem mestu sta že v srednjem veku stala cerkev in samostan. Gradnja samostana se je začela leta 1228, cerkev in samostan pa se omenjata že leta 1263. Križovniki so skrbeli za bolnike in poučevali mladino v lastni šoli. Leta 1511 je stavbe močno poškodoval potres, nato pa so jih delno obnovili. Današnjo cerkev je zasnoval beneški arhitekt Domenico Rossi. Med letoma 1714 in 1715 jo je na lastne stroške obnovil deželni komtur Guido von Starenberg. Pri gradnji je sodeloval tudi stavbenik Gregor Maček starejši. Cerkev je danes del znamenitega kompleksa Križank. Križaniška cerkev je danes pomemben spomenik ljubljanske baročne arhitekture. Zaradi svoje zgodovine in povezanosti s Križankami predstavlja pomemben del kulturne dediščine Ljubljane, danes pa se uporablja tudi za različne kulturne prireditve. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Dragi, veš, da je najena kuhinja že izven mode?
3: Ja, pa sej še ni stara.
2: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
3: A res?
2: Nizke cene, super popusti.
4: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
5: Velika outlet razprodaja v Dan Kuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dan Kuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
6: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: ste vedeli, da se Ivan Ive Zopanovič preselil v Slovensko Bistrico, Matjas?
1: Ko, res?
0: Ja, ljudje vam odhajajo iz Hrvaške, te ta podatek skrbi.
1: So se od Mira narudena, očitno.
0: Ja, ja, res.
1: Res je v Slovenski Bistrici.
0: Res.
1: Noč mi ni povedal.
0: Ja. E,
1: daš
0: vreme zdaj, to veš.
1: Ja, ja, ja. Malo, kaj se zaklepetamo, pozabam, da sem v službi. Črna Koroška, Trbovlje, Maribor, Kranj in Ptuj 10 stopinj. Trenutno Celje, Novo mesto, Slovengradec, Ljubljana 11, Koper in Izola 13 stopinj. Dopoldne bodo padavine ponehale tudi na jugovzhodu države. Temperature od 12 do 16 na Primorskem do 20 stopinj. Jutri pa večinoma jasno. Zjutraj in dopoldne po nižinah megla ali riska oblačnost. Temperature najnižje jutarnje, pa ste to zdaj, od nič do 6.
0: A res?
1: Ja. Na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne, potem od 14 do 17 na Primorskem ob šibki buri, okoli 20 stopinj in v sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme. Predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa večinoma sončno.
0: Direktor je glih poslal v mail, če si videl, da ko bo plača, bom tudi pozabil, da si ti v službi.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Tri minute, čez pol osmo je.
0: Je Matjas, skoro gasno mi.
1: Ne, pol deseto je, Jure. Matjas, ja, šef čaka po moje odgovor, ja. Kako je meni lepo v tej službi? Jaz ne morem, vi ne razumete.
3: Škaj ne boš odgovor šefu je kar biti tiho pa prikimati.
0: Ja.
3: Okay. Dobro jutro na ceste. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred predorom Mali vrh zaradi tovornjaka v akvari. Dve prometni nesreči pa sporočate, sta se zgodili na bivši, torej hitri cesti skozi Maribor v obeh smeri Hoč. Torej prva takoj za rondojem Pesnica, druga pa pred priključkom Maribor Center. Previdno. Vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas, prav tako jutranjih zastojih še vedno na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski od Krtine in na Primorski od Dragomera, vse proti ljubljanski obvoznici. Zastoj je torej zaradi del pa na Gorenjski avtocesti, ker v smeri Kranja je zaprt voz Šentvid z Celovške ceste. Radar v Zidanem mostu, malo za kamnolomom, pa kontrola v Mislinski Dobravi pri podjetju, kontrola prav tako na Jamni pri Svetem Juriju ob Šavnici pri transformatorju. Časa policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj.
4: Matja, še ene čestitke za vas, Hrvate.
5: Ti mi kar govori.
4: V današnji izdaji Novic 24 piše, številka dneva.
5: Ja.
4: 2,6, nisem se zmotila še enkrat, 2,6 milijona turistov je v mesecu septembru obiskalo Hrvaško in to je za 3% več kot septembra lani. Pravo, Matjas?
5: Nekaj ti bom povedal tako. Vsako poletje.
4: Ja.
5: Vsako poletje, na koncu sezone naša turistična agencija reče, da je to je bila pa rekordna sezona.
4: Ja, ne, očitno letos je bila. A vemo za Slovenijo? Statistiko?
6: Ja, Slovenija, ja, statistika je samo za julij pa avgust trenutno. Zdaj za september 2,2. Torej julij pa avgust, samo moment.
5: Prihodov ali odhodov? 2,2 milijona Slovencev
6: turistov,
5: je bilo
6: turistov.
5: Na Hrvaškem. Ti moraš razumeti,
6: da na Hrvaškem niso všteti domačini Slovenci, ja, ampak samo turisti, torej ne Slovenci.
5: Aha.
6: Ja, mi smo domačini.
5: Ja, valjda.
6: Ok, torej.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
6: Zdaj, ko imaš parcelo.
5: Vseh 6 milijonov Slovencev.
4: Dej, kaj bi vi brez nas Slovenci?
5: Oprosti, sam nekaj ti povem.
4: Kaj?
5: Če je milijon na Krku, ja, pa milijon v Istri. Kako je še zmer zastoj na avtocesti? Povej mi, sredi poletja, če so vsi dol.
4: Ampak res.
5: Jaz ti garantiram, nekdo kle laže. Slovencov je veliko več kot 2 milijona.
6: Ti zastoj čutiš, ampak onega milijona dol ne čutiš. Čutiš zastoj.
5: Verjem, čutiš. Da mi je još jednom.

0: Ko bo pa dež, jesenska pesem je to.
1: 9:43 minut. Gužva, ne?
2: Ja, dejansko, sam da je Milko prišel, tako je gužva.
0: Vsi gledamo sobotno prilogo Ekipa magazin in portret našega Primoža Rogliča. Kaj podol še enkrat za evropske, naslov evropskega prvaka v kolesarstvu? Danes pa vprašanje, Milko. Ali nadaljuje svojo pot?
2: Odgovor, na katere, mislim, ki ga ne pozna niti on sam, tako da kje bi, okay. Kje bi ga poznal jaz. Ja, zelo, zelo neposredno je povedal, torej, da se še ni odločil. Niti to, ali sploh nadaljevati in če nadaljevati, kje, s kom, kako. Ima nekaj zanimivih ponud, tudi nekaj kolesarskih legend ga vabi, da bi bilo zelo dobro z njim odpeljati še eno sezono, ampak odločitev v resnici ni lahka. No. V soboto je odpeljal še zadnjo dirko za Red Bull, to je jasno, dirko po Lombardiji. Ni bil konkurenčen za zmago, nasploh take dirke mu niso več pisane na kožo, morda kakšen kronometer, tako da kot na evropskem prvenstvu ali pa tri tedenske, kjer je veliko klancev, tole dirkanje več enodnevno, morda ni zan, tako da težko je res najti ekipo, ki bi mu v tem trenutku najbolj odgovarjala. Jaz še vedno pravim, da bi jaz na njegovem mestu šel voziti v eno res top ekipo, recimo za pomočnika Tadeja Pogačarja, to bi bil en tak lep konec zgodbe, kjer bi potem skupaj peljala Tour de France, seveda bi Pogačar bil tisti, ki bi naskakoval zmago, potem bi pa že našli način, kako Rogliču, recimo lepo slovensko povedano, naštimati eno dirko, morda celo Vuelto ali kaj takega in mu tam pomagati, da zaključi kariero zmago. Zdaj, ne vem pa, če se bo tako odločil. Jaz mislim, da mu bolj diši kakšna manjša ekipa, kjer bi še lahko bil prva violina, ampak vprašanje, ali je realno za to še sposobno.
0: Kako dobra strategija.
1: Zelo.
0: Wow, presenečen, zelo dobro.
2: Ja, pa če jaz bi to na njegovem načinu, mislim, na njegovem mestu bi jaz to razmišljal, ampak se pravim. Ne vem pa, v resnici pa še ne vem nečesa, ne vem v resnici v kakšnem odnosu sta dejem. Ne. To je tista dilema slovenskega športa, kako je v resnici med njima, tako da to bi tudi nekega dne rad čisto zagotovo izvedel pa vprašanje ali bom.
0: Dobro, to upam, da gre ta informacija naprej do ekipe.
2: Ne pa se ta zadeva obstaja, tudi se je že govorilo o tem, nekateri, ki imajo dobre informacije, so imeli, torej to nekako so slišali, da pri UAE Emirates dejansko razmišljajo o tem, tam je kar močna slovenska, torej pripadnost, glede na to, da imajo Tadeja in ta ideja bi jim zagotovo bila všeč, zdaj se pravim. A kako pa Primož gleda na vse skupaj, bomo pa videli v naslednjih dneh, mogoče največ tednih.
0: Skoraj da navijam za to idejo.
2: Ja.
0: Karkoli se boš odločil, Primož, se boš dobro odločil. Milko, slovenska nogometna prva liga se je vračala, oziroma se je vrnila.
2: Se je vrnila po kar dolgi pauzi, no, najdaljši, kar jo jaz spomnim, taki reprezentančni jesenski in vrnili so se bolj ali manj tako, kot so nas nekako zapustili, ne, Martina?
1: Ja, res.
2: Ne, torej, okay. Maribor po preobratu, Grosuplo staja na vrhu, Celjani so začeli ta drugi del jesenskega dela zmago, Olimpija se je nekako lovila proti Muri, na koncu tak spektakularen remi, tako da ni pa nič, pravzaprav še vedno velja za slovensko prvo ligo, da se takole v veliki sliki ni zgodilo pravzaprav še nič. Ne. Nismo videli nekega niza uspehov, nismo videli nekega niza neuspehov, vsi so še vedno tam, pravzaprav se ne spomnim, da bi toliko časa že tekla sezona, pa še ne bi mogli s prstom pokazati, da se je nekdo res odlepil ali nekdo res zaostal, tako da vse je še na mizi, vse je še na voljo vsem, nekdo bo še moral najti tisto pravo formo ali pa se bomo takole do konca dajali in bo potem odločil nekakšen fotofiniš.
0: To je dobro.
1: Se pa v Celju pripravljajo na veliko tekmo, ki bo četrtek proti
0: Liga
1: Omoniji.
2: Ja, torej nikar ne pozabimo tega, ne. Mislim, da je vsem malce dol padlo, ko se ni šlo za Ligo prvakov, ampak to je čisto zmotno prepričanje, glede na to, da Celje doslej sodelovalo v konferenčni ligi, pa tam res se uspelo zanimirati in zaangažirati ogromno ljudi. Liga Evropa je velik korak naprej in ta tekma zagotovo je nekaj zelo posebnega in dokler se nam bo pripeljala na spored, ji bomo namenili še nekaj pozornosti v naslednjih dneh.
0: Jutri tudi več o tej tekmi. Milko, hvala, da si. Lep ponedeljek, pozdravi ekipo.
2: Enako, lepo se imajte, lep teden.
3: Time out. Pokrovitelj timeouta je ekipa. Mm.

0: Aktual kum.
1: Spoštovani kupci, kupite slovenske mesnine v živilskih trgovinah KGZ Litija. Prekajena svinska krača Kazi Laško, samo 4,99 evra za kilogram. Kuhan pršut Kras, samo 9,99 evra za kilogram. Salama GHT Anton, samo 7,99 evra za kilogram. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.
2: Vroči popusti v Fartradu.
3: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
2: 20% popust na radiatorske ventile in termostanske glave Danfoss in Far.
3: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
2: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
3: Dobri mojstri, že vedo.
2: Fartrade Trbovlje.
4: Nov telefon? Super! Zdaj pa še pika na i. Na zgermobil.si najdeš ovitke, zaščitna stekla, polnilce, slušalke in še kup uporabne opreme. Zaščiti, napolni in opremi svoj telefon. Vse na enem mestu. Zgermobil.si.
5: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Na referendumu o RTV po novem kaže na zavrnitev ukinitve RTV prispevka. V Levici upajo, da bo vlada dojela sporočilo ljudi glede RTV Slovenija. Vreme, dež bo ponehal, čez dan se bo postopno razjasnilo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Zadnji neuradni izidi referenduma o ukinitvi RTV prispevka, objavljeni davi ob 6:20 minut, kažejo, da je prišlo do spremembe izida. Kot je na spletni strani objavila Državna volilna komisija, je proti ukinitvi prispevka 50,04% doslej preštetih glasov, za ukinitev pa 49,96%. Izidi še niso dokončni. Na preobratu izidu glasovanja na referendumu o ukinitvi RTV prispevka, ki zdaj kaže na zmago nasprotnikov ukinitvi prispevka, so se že odzvali v stranki Levica. Kot je zapisala sokoordinatorica Levice in nekdanja ministrica za kulturo Asta Vrečko, Janševi vladi tudi tokrat ni uspel desant na RTV Slovenija. Vrečko, upam, da bo vlada dojela sporočilo ljudi, to je, ne dotikajte se našega skupnega. Zunani ministri članic Evropske unije bodo danes v Luksemburgu razpravljali o povečanju pritiska na Rusijo, ki krepi napade na Ukrajino in hibridne grožnje državam članicam unije. Med drugim bodo po napovedih potrdili nove sankcije proti tistim, ki podpirajo agresijo na Ukrajino. ZDA medtem zaradi težav pri soočanju z energetsko krizo rahljajo ukrepe proti Rusiji. Ameriški predsednik Donald Trump se je namreč minuli teden z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom dogovoril o dobavi večjih količin dizelskega goriva ZDA in svetu. Do tega so bili kritični tako v Evropski uniji kot v Ukrajini. Po sezoni, ki jo je zaznamovala poškodba kolena, se Andreja Slokar postopoma vrača na smuči. V zadnjih tednih se je stanje začelo izboljševati. Uspešen preizkus na postavljeni progi pa je vlil nov optimizem. Cilj je vrnitev na tekmovanja svetovnega pokala alpskih smučark na slalomu v Leviju, vendar bo končno odločitev narekovala pripravljenost. Dež bo dopoldne večinoma ponehal, najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo postopno razjasnilo, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. V torek bo delno jasno, zjutraj ne moglo po nižinah, razmeroma sveže bo. Tudi v četrtek in sredo se bo nadaljevalo umireno jesensko vreme.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
3: Radio Aktual Kum.
5: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
3: Z vami je Radio Aktual Kum.
5: Poslušate Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
6: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
7: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih.

0: Po opremo v Zgermobil.
1: Eni najprej zberejo vitek, drugi zaščitno steklo, tretji pa komaj čakajo na nove slušalke. Kaj pa ti? Kaj kupiš najprej, ko imaš nov telefon? Pošli SMS na 0431303070 in sodeluj v žrebanju za prenosno baterijo z Germobila.
2: Potrebujete nov ovitek, zaščitno steklo, polnilec ali slušalke? Vse za vaš telefon najdete v Germobil Hrastnik. Obiščite nas v Mercatorju Hrastnik, kjer vam z veseljem tudi svetujemo. Germobil. Vaš telefon, vaša oprema, vaša izbira.
0: Radio Aktual Kum.
1: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
3: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
4: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
1: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
4: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
3: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 € na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50-odstotni popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Hello.
6: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3-odstotno obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
5: Hojno.
0: Avtohiša Malga in Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
1: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bliže najti šiht.
7: Ja, na izlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
8: Danes bodo krajevne padavine dopoldne ponehale tudi na jugovzhodu države. Od severozahoda se bo jasnilo. Najvišje temperature bodo do 16 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje temperature bodo od 1 stopinje, najvišje pa vse tja do 17 stopinj.
9: Meritve hitrosti se izvajajo na cesti Izlake Trojane v Orehovici pri tovornjakih. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kia Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
2: Današnjo oddajo Odstiranja namenjamo mesecu požarne varnosti. Smo sredi oktobra, veliko aktivnosti je že za gasilci. Veliko se jih bo še odvilo, pa ne samo v oktobru, tudi še verjetno kaj kasneje. Z nami je regijski gasilski poveljnik Marko Bokal. Lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni.
2: Tema letošnjega meseca požarne varnosti se glasi takole. Požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. Ali ga že imaš? Kar dolg naslov letošnjega meseca požarne varnosti, pa bi mogoče zdaj v prvem delu oddaje malce več povedali o teh požarnih javljalnikih, kakšne vrste jih sploh poznamo.
3: Ja, požarna letošnja tema meseca požarne varnosti, kot ste povedali, je pod sloganom Požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. Letos namenjamo veliko mero pozornosti na preventivo za pravočasno odkrivanje požarov. Čim prej se požar odkrije, tem hitrejši je nas reakcijski čas in seveda so posledice za to tudi dosti manjše. Zato letošnjo leto namenjamo pozornost svetovanjem in pa pomenu požarnega javljalnika in zgodnemu odkrivanju požarov.
2: Kakšne vrste pa so sploh ti požarni javljalniki? Zdaj tisti, ki delamo v večjih ustanovih, ne vemo, da tam gor na stropu nekaj je, ki se pride čistiti enkrat na leto. Kaj pa z recimo stanovanja?
3: Zdaj požarni javljalniki za stanovanske hiše niso predpisani, da bi mogli biti, ampak seveda preventivno ga lahko namestimo in seveda lahko nam zelo pomaga, če pride do požara pri zgodnem odkrivanju. Zdaj okoli samih požarnih javljalnikov jih je na trgu v prodaji resen kup. To so dimni, svetlobni, toplotni in še en kup drugih jih je. Zato je pred nakupom definitivno se treba posvetovati z ponudniki, trgovci, zakaj se potrebuje, kje se bo namestil, na kakšen način je prenos, bom rekel, signala odkrivanja, ali je to brezžično, ali je to žično, ali je to na telefon. In res obstaja mnogo rešitev okoli teh požarnih javljalnikov, zato je najbolj pomembna stvar, ne da kupujemo kar nekaj, kar se nam zazdi, da kupimo dobro stvar, da se posvetujemo za strokovnjaki, ki prodajajo požarne javljalnike, ki nam svetujejo, kaj je za nas najbolj primerna stvar, zato da izberemo optimalno zadevo za svoje stanovanje, hišo, kozolec, industrijo.
2: Kar se požarov tiče, se pravi, mi rabimo požarni javljalnik, ki je občutljiv na dim.
3: Na dim, toploto, sevanje, kukor sem že povedal, potrebno se je posvetovati, drugač pa večinoma so požarni javljalniki zaznajo dim.
2: Dobro, zdaj smo to že kupili, smo se ravno odločili. Aha, kam ga bomo pa zdaj namestili? Verjetno ne vsako sobo v stanovanju ali pač?
3: Res je, zdaj ponovadi se nameščajo na tistih prostorih, kjer je nastanek požara največji. Seveda je priporočljiv v vsakem prostori, zato ker v vsakem prostori lahko tudi pride do požara, ampak to so, bom rekel, kuhinje, garaže, delavnice, tem, kjer je povečana možnost za nastanek požara.
2: Požarni javljalnik je glasen, ampak med nami je pa tudi precej ljudi z oviranostmi, so gluhi ali slabo vidijo ali celo slepi. Kaj pa v takih primerih, ne? So tudi za takšne primere javljalniki?
3: Seveda, javljalniki so različni in se tudi različno odzivajo. Nekateri prenos signala pa je nekje v centrali piska, nekateri so zglasni, nekateri upozarjajo še z lučmi za naglušne, lahko je tudi vibriranje, lahko se ta signal prenaša na telefon in telefon zvon vibrira, tudi obstaja velik vrst načinov tudi za naglušne in gluhe, da lahko to zadevo zaznajo, da pač se ta javljalnik sproži.
2: Zdaj prideva do tistega, kar naj se ne bi zgodilo, ne? Če se javljalnik sproži, kako reagiramo?
3: Prva stvar, ki moramo narediti, je, da ostanemo mirni. Strezno glavo, da ne izvajamo neke panike. In pa seveda je treba preveriti, zakaj se je ta javljalnik sprožil. Zdaj, ali je prisoten že požar, ali je samo dim. Včasih, če imamo to v kuhinjah, se tudi včasih, kje nam prsmodi, pa se ta javljalnik sproži, se pač posoda odstavi, se ugasne štedilnik in je zadeva za prezračenje v redu. Če pa dejansko vidite, da je prišlo do požara, da je pač upozarjen na požar, je treba obvestiti vse, ki se v tistem prostoru hiši nahajajo, če lahko, podarek, če lahko, če je varno, lahko odstavite, ne vem, piskar, ugasnite štedilnik. Če pa tega ne morete, da je že prisoten prevelik požar ali pa preveč dima, pa takoj zapusti prostor in pa seveda takoj klicati na številko 112.
2: Seveda je treba te javljalnike tudi vzdrževati. Kako pa to poteka? Kakšna so priporočila?
3: Samo vzdrževanje, glede na veliko število vrst javljalnikov, zahteva tudi vzdrževanje. Seveda, ali so to baterijski, ali so to na kabel. Vse najdete v navodilih proizvajalca vsakega javljalnika in treba se je tega držati, da bo javljalnik vedno bil pripravljen, da bo odreagiral takrat, ko je potrebno.
2: Kakšne javljalnike imate pa v Zagorju, v prostorih PGD?
3: V prostorih imamo dimne, signal se prenaša, ker smo prostovoljno gasilsko društvo. Večinoma nas ni prisotnih v nočnem času in pa tudi včasih med vikendi po dnevi, zato se signal direktno prenaša na telefon. In če bi slučajno bilo tudi v našem domu kaj narobe, bi dobili telefonske klice iz požarne centrale in bi vedeli, da je s tem nekaj hudo narobe.

0: od stiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: O požarni varnosti govorimo danes z regijskim gasilskim poveljnikom Markom Bokalom. Vsako leto naša gasilska društva v oktobru prej in tudi še potem pripravijo različne aktivnosti. Veliko je pokaznih vaj, no vsako leto pa tudi skupna regijska vaja. Ta je že bila prejšnji teden. Kaj je bila predpostavka, koliko jih je sodelovalo, kaj se je dogajalo?
2: Ja, kar se tiče samih aktivnosti, ki jih gasilci seveda izvajamo čez celo leto, seveda oktobra še dodatno v zvezi meseca požarne varnosti. Zdaj v okviru naše zasavske gasilske regije je dogovor tak, da vsaki občin vsako leto izvedemo dve večji regijski vaj. Ena je namenjena samo članicam, druga vključuje vsa društva v naši regiji. V letošnjem letu je bila za regijsko vajo članic zadolžena gasilska zveza Hrastnik, kjer so članice izvedle regijsko vajo v Prapretnem, kjer znova nam dokazujejo, da so tudi ženske pripravljene na večje izzive. Vaja je bila odlično izvedena. Prejšnji teden v nedeljo je bila pa izvedena druga regijska vaja, ki je vključevala 17 gasilskih društv, pa 141 gasilcev, 26 vozili. Vajo smo izvedli v našem največjem podjetju v naši regiji, to je Eti iz Lake. Sama predpostavka bila, da je prišlo do večjega požara v skladišču gotovih izdelkov in seveda smo preigravali scenarije, kako bi uspešno pogasili tak velik požar. Enostavno smo zadevo dobro izvedli, vaja je uspela. Na te vaji smo preizkušali odziv gasilcev iz celotne regije, časovne prihode, vodenje take večje intervencije in pa, da če kdaj, upam, da nikoli, pride do dejanskega tazga požara, da bomo lahko hitro, strokovno in pa varno ukrepali, da ne pride do širitve požara na celoten objekt.
1: Verjetno je pri taki vaji pomembno tudi, kako posamezna društva med seboj sodelujejo, ne? Ker med društvi vendarle je razlika.
2: Res je, imamo v naši regiji še 26 gasilskih društv, ki se kategorizirajo od prve do pete kategorije in ključ do uspeha vsake intervencije je sodelovanje. Ne samo znotraj gasilskih zvez, ampak tudi na nivoju regije in pa seveda v zadnjih letih žal se moramo povezovati tudi na nivoju države. Zasavski gasilci smo sodelovali prvič v zadnjem času v Črnomlju ob Hudi toči, to je bilo leta 2018. 2022 mislim, da se vsi spomnimo največjega požara v Sloveniji na Krasu, kjer smo kot zasavski gasilci šli trikrat na pomoč pri gašenju tega požara. Potem 23 se spet vsi spomnimo najhujših poplav v zgodovini Slovenije in pa seveda leta 24, sicer ne v takom velikem obsegu, je bil spet na vrsti Kras, kjer smo tudi zasavci odšli na pomoč. Znotraj regije, pri večjih požarih si vedno, ker smo najmanjša regija, v Sloveniji je pomoč ključna med seboj, ne poznamo meja gasilci občinskih, regijskih, državnih, tako da zadeva poteka po dogovorjenem, ustaljeni praksi, kada se pokaže potreba po pomoči, vse pokličemo, vse aktiviramo in nikoli ni bilo težav, da se ne bi en drugom pomagal.
1: Marko Bokal, regijski poveljnik ste, zato društva dobro poznate. Kako je z opremljenostjo? Vemo, da v zadnjem času društva kar dobivajo nove avtomobile, seveda pač prilagojene terenu, na katerem delujejo, ampak nasplošno ta ocenjenost opremljenosti.
2: Zdaj, vsi vemo, da financiranje gasilstva poteka preko lokalne skupnosti in vsi župani, ne glede na politično prepričanje, že dolgo poznajo, da gasilci smo in ključnih stebrov obrambe in če lahko rečem, v zadnjih letih se kar izdatno opremljamo, zakaj vremensko prilagojene podnebne nesreče so tu, intervenciji po številu vsak let naraščajo. Enostavno se moramo gasilci prilagajati temu, da smo bolj usposobljeni, da imamo dobro opremo, da lahko posredujemo varno in učinkovito.
1: Kar pomeni tudi celo vrsto izobraževanja.
2: Res je, oprema sama po sebi ne pomeni nič. Oprema brez znanja tudi nič. Če pa je znanje, pa ni opreme, pa tudi nič. Ne? To seveda sopada skupaj. Kar od nas zahteva je, da se vedno ali pa nenehno usposabljamo, dopolnjujemo na vseh različnih usposabljanjih na nivoju društv, gasilskih zvez, regij in pa seveda tudi v gasilski šoli, v Sežani, Igu in Pekrah, tako da lahko rečem, da vlagamo zelo veliko prostega časa za to, da se s to novo opremo usposabljamo, ki nam seveda olajša delo, lahko delamo varnejše in pa zato, da je nastane, bom rekel, čim manj posledic.
1: Kako pa je z zavarovanjem gasilcev, ki gredo na intervencijo? Vemo, da lahko se marsikaj zgodi, ne, med samo intervencijo.
2: Res je, zdaj noviteta, ki je država sprejela, po novem so gasilci nezgodno zavarovani za primer poškodbe pri delu preko države, zato je država razbremenila lokalne skupnosti, ki prej so dolga leta to ali pa vsa leta za to mogla poskrbeti občine, ustanoviteljice nas. Tako da je seveda, ker delujemo v izrednih razmerah, lahko rečem, ne, pri vseh nesrečah, ko se zgodijo, seveda morajo biti gasilci tudi zavarovani. Zato je zdaj poskrbljeno strani države, se pa seveda mi upamo, zato se usposabljamo, da je teh nesreč pri delu zelo manj.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Mesec oktober je mesec požarne varnosti, zato je tema današnje oddaje prav požarna varnost. Na začetku smo povedali, da letošnji mesec poteka pod kar zelo dolgim naslovom. Požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori, ali ga že imaš. Regijski poveljnik Marko Bokal je na začetku že predstavil požarne javljalnike, njihove delovanje. No, v drugem delu oddaje tudi, kaj se je dogajalo in se še bo v regiji ob mesecu požarne varnosti. Pa zaključiva mogoče s požari. Na kaj moramo biti pozorni oziroma kako vi ljudi učite, kaj narediti v požaru?
2: Dej, odvisno od požara.
1: Vzemiva, ne vem, gospodinski požar, tak klasičen.
2: Tako, klasičen, pozabljena hrana na štedilniku. Zdaj, če je že požar zajel elemente kuhinje, dajmo se takoj umakniti iz prostora, upozoriti, da je prišlo do požara, sploh če je to večstanovanjski objekt, takoj klicati na številko 112, povedati, kdo kliče, kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo, kdaj se je zgodilo. Če imamo število ponesrečencev, če je že kdo slučajno poškodovan, kakšne so poškodbe, če so poškodovanci in seveda povedati čim več podatkov, kje je to nadstropje, koliko gori, če seveda te podatke imamo. Gasilci, ko dobimo ali pa tudi operaterji na regijskih centrih, več podatkov bodo imeli, več stvari lahko mi že naprej predvidimo, ko prihajamo na kraj. Boljše informacije, ko imamo, bolj se lahko mi organiziramo že v štartu, ne vem, če požar dost velik, že v štartu aktiviramo dodatne sile na kraj. S tem prihranimo tisto, kar je najbolj pomemben čas.
1: No, ko smo že ravno pri kuhinji in pri požaru, največkrat se zgodijo, bom rekla, čisto po domače neumnosti, kadar se nam recimo užge olje, ne? Je tako?
2: Ja.
1: No, kar nadaljujte.
2: Ja, zdaj, velikrat se zgodi, da se nekaj na štedilnik prične kuhati, tem zazvoni telefon, pride soseda na obisk in se zadeva pozabi na štedilniku. Vse je odvisno, kdaj se ponovati požar ali pa smojenje hrane ga opazi. Zdaj, če je samo se malo zažgalo vse skupaj, je zadeva še čisto v redu. Moramo biti pazljivi, če je olje, da ne gasimo z vodo, ker olje in voda ne gre sta skupaj in bomo imeli zelo velik problem, če to naredimo. Zato odstaviti, če se le da, če je varno, spet, ne? Če je varno, odstavimo hrano iz štedilnika, ugasnemo štedilnik, če ne gori, samo prezračimo. Če pa že gori, zapustimo prostor, upozorimo ostale in pokličemo takoj na številko 112.
1: Tudi kakšna pokrovka prav pride, ne?
2: Tako je, ne. Te požari zdaj, v zdajšnjem času obstajajo že gasilniki, ki so namenjeni za gašenje olja in maščobe, to je požarni razred F. Zdaj večinoma po večstanovanjskih hišah so še vedno aparati na prah, ki so univerzalni za vse. Pokrovka, dušenje, moker servet, pokrijemo, pustimo, zadušimo ogen in pa seveda dobro prezračimo.
1: Pri gasilnikih, ki so v večstanovanjskih objektih, pa moramo tudi vedeti, kako ga uporabljati, da kaj ne pozabimo narediti in potem ni učinka.
2: Ja, res je. Gasilniki so res vsi skupaj narejen zelo enostavno, zato je fajn, da ga imamo. Mi seveda zelo priporočamo. Obstaja velik vrst gasilnikov. O nakupih, tisti, ki bi ga želel imeti, ga dobi pri vseh lokalnih gasilcih, ki znamo tudi svetovati, kak je najbolj primeren za prostor, kjer ga bote uporabljati in pa ne se ga bat uporabljati. Tudi v tem mesecu, mesecu oktobru, imamo kar organiziranih kar nekaj dnevov odprtih vrat, kjer lahko občani tudi sami preizkusijo se v gašenju z gasilniki in potem vsi pravijo, pa se to pa res ni tak bav, ker je res enostavno za uporabo in pa če je pravi čas, lahko reši veliko premoženja.
1: Zadnje čase se veliko govori o litijonskih baterijah, ne, ki jih imamo mi doma, to je pa malo bolj zakomplicirano.
2: Ja, ker se samih baterij tiče, pa razvoja baterij, ki res leti svetlobno hitrostjo, baterije so postale že dolgo časa nazaj naš nek vsakdanjik. Zdaj baterije, imamo električna vozila, imamo vse pametne naprave na baterije in če pride do požara litijonskih baterij, res da tudi obstajajo gasilniki, ki so namenjeni gašenju tem baterijam, ampak so zadeve bolniko sploh litijonske, so kar nevarne. Pri samem požaru se sprošča ogromna količina toplote, energije in pa seveda tudi dim. Zato jaz bi svetoval, če pride to v notranjih prostorih, stanovanjskih objektih, do požara takih baterij na raznih skirojih, aparatih, karkol, ne probavati nič kaj veliko delati, takoj zapustiti prostor, povedati na 112 številko, da gorijo baterije. Zato, ker gašenje tega je zahtevno tudi za nas gasilce, ker se težko ugasnejo te baterije, ampak to je zdaj naša realnost, tega imamo čez dalje več, imamo sončne elektrarne, imamo baterijske hranilnike že v hiših, milijon naprav na baterije, tako da je treba pri tem biti previden. Tako sem rekel, obstajajo tudi že gasilniki, ki dokaj uspešno gasijo te baterije, nobeden pa ne garantira, da se to ne bo nazaj vžgal.
1: Gasilci si tudi že nekaj časa pomagate z droni, zdaj še nekaj z robotiko. Tudi gasilstvo se kar razvija v tej smeri.
2: Res je, kot so že prej govorila, tudi mi gremo korak s časom, zato ker enostavno na določenih intervencijah si lahko pomagamo s tem, zato da jim preveč ne izpostavljamo gasilcem nevarnosti. Zato že kar nekaj časa uporabljamo od dronu, razvijajo se roboti, ki bodo bili močnejši, boljši, to pa samo z namenom, da ne izpostavljamo nevarnosti človeka, našega gasilca, ki tam dela. Seveda, ker je tehnika je prišla, razvoj gre naprej, dodatno usposabljanje nas čakajo, kar neki tehnike, ki bom rekel, napredne se že uporablja. Umešča se tudi umetna inteligenca za projektiranje, načrtovanje, razvoj požarov, tako da olajša to delo, predvsem pa se to dela z namenom, da ne izpostavljamo človeka, gasilca, ki mora tam posredovati. Je pa res, da nobena naprava ne bo rešila zadeve, vedno bo ta zadnji gasilski škorn, ko bo požar ali po vsako intervencijo tudi zaključil.
1: Marko Bakal, hvala lepa in seveda še veliko uspešnih vaj v mesecu požarne varnosti.
2: Hvala lepa tudi vam.

0: Poslušali ste oddajo Odstiranja.
1: Radio Aktual Kum.
0: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
5: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih. V razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
7: Danes bodo krajevne padavine dopoldne ponehale tudi na jugovzhodu države. Od severozahoda se bo jasnilo. Najvišje temperature bodo do 16 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje temperature bodo od 1 stopinje, najvišje pa vse tja do 17 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na cesti iz Lake Trojane v Orehovici pri Tovornjakih. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Skirop Pneumatik Centru vam zamenjamo gume, tudi na letalu, če je treba.
1: Dobrodošli pa tudi vsi lastniki osebnih in tovornih vozil, viličarjev, traktorjev, motorjev, štirikolesnikov in gradbenih strojev.
0: Nudimo nakup, montažo, centriranje in popravila gum in platiš ter ugodne cene gum.
1: Skirop Pneumatik Center Prebold. Vse storitve na enem mestu. Skiro.si.
2: Novo na aktualu.

0: Brez okvirjev. Razbijamo stereotipe in odpiramo pogovore.
1: Ko nekoga označimo za umazanega, mu včasih iz heca rečemo, da je pršič. Toda ali so pršiči res tako umazani, kot si predstavljamo? Pravzaprav ne, niso. Ta stereotip je precej daleč od resnice, saj so pršiči v primernem okolju presenetljivo čiste živali. Odkot torej izvira takšno prepričanje? Najverjetneje predvsem iz načina, kako ljudje opazujemo njihovo vedenje. Pršiči se namreč radi valjajo v blatu, zato jih pogosto povezujemo z umazanijo. Takšno vedenje pa ima zelo praktičen razlog. Prašiči se skoraj ne morejo potiti, zato jim blato pomaga uravnavati telesno temperaturo, poleg tega pa njihovo kožo ščiti pred soncem in nekaterimi zajedavci. Kar se nam zdi nagnusno, je zanje pravzaprav nekakšen naravni hladilni sistem. Stereotip se je skozi čas utrjeval tudi v vsakdanjem jeziku, pravljicah, risankah in drugih zgodbah. Prašič je pogosto prikazan kot neurejen, umazan in požrešen lik. Ko takšne podobe vedno znova srečujemo, jih hitro sprejmemo kot nekaj samoumevnega. Podobno se zgodi tudi pri drugih stereotipih. Nekaj, kar večkrat vidimo ali slišimo, začenjamo dojemati kot resnico, ne da bi preverili, ali to dejansko drži. Prašiči so torej precej urejene živali. Če imajo dovolj prostora in primerne razmere, si običajno ločijo prostor za počivanje od prostora, kjer opravljajo svojo potrebo. V blatu se torej valjajo predvsem zaradi hlajenja in zaščite, ne zato, ker bi uživali v umazaniji. Če bi imeli možnost izbire med primernim čistim prostorom in neustreznimi razmerami, bi se njihovo vedenje lahko precej razlikovalo od naše predstave. In tako kot ljudi, tudi živali ne smemo soditi po videzu ali navadah, ki jih ne razumemo. Pravzaprav je precej ironično, da smo za žalitev izbrali žival, ki je v resnici veliko bolj čista, kot ji pripisujemo. Poslušali ste rubriko Brez okvirjev. Z vami sva bila Anja Brečko in Rok Zupan. Hvala, ker ste z nama razmišljali malo širše.
0: Poslušali ste Brez okvirjev.

0: Območno združenje Rdečega križa Laško Radeče in krajovna organizacija Rdečega križa Rimske Toplice vas v sodelovanju s transfuzijskim centrom Splošne bolnišnice Celje vljudno vabita na krvodajalsko akcijo v četrtek 15. oktobra med 7. in 10. uro v osnovno šolo Antona Aškerca Rimske Toplice. Vse, ki bodo darovali kri, prosijo, da se naročijo pri transfuzijskem centru Splošne bolnišnice Celje na 03-423-3597. Darujte kri, vaše darovanje lahko pomaga rešiti življenje.
1: Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Šentgotar, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.
2: Elektro Ljubljana obvešča.
0: Distribucijska enota Trbovlje na zvoništvu Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v sredo 14. oktobra od 8. do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Litija zdravstveni dom mobilna začasna izvod obrtniki.
2: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Na referendumu o RTV po novem kaže na zavrnitev ukinitve RTV prispevka. Janša, glede na rezultate referenduma smo v glavnem naredili test zdrave pameti. Vreme, dež bo ponehal, čez dan se bo postopno razjasnilo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Zadnji neuradni izidi referenduma o ukinitvi RTV prispevka, objavljeni davi ob 6:20 minut, kažejo, da je prišlo do spremembe izida. Kot je na spletni strani objavila Državna volilna komisija, je proti ukinitvi prispevka 50,04% doslej preštetih glasov, za ukinitev pa 49,96%. Izidi še niso dokončni. Premijer in predsednik SDS Janez Janša je po objavi delnih neuradnih izidov včerajšnjih referendumov ocenil, da smo glede na rezultate v glavnem naredili test zdrave pameti. Napovedal je, da bo vlada voljo ljudi spoštovala. Sicer je včerajšnje referendume označil za ogrevanje pred referendumom o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Na preobratu izidu glasovanja na referendumu o ukinitvi RTV prispevka, ki zdaj kaže na zmago nasprotnikov ukinitvi prispevka, so se že odzvali v stranki Levica. Kot je zapisala sokoordinatorica Levice in nekdanja ministrica za kulturo Asta Vrečko, Janševi vladi tudi tokrat ni uspel desant na RTV Slovenija. Vrečko, upam, da bo vlada dojela sporočilo ljudi, to je, ne dotikajte se našega skupnega. Po sezoni, ki jo je zaznamovala poškodba kolena, se Andreja Slokar postopoma vrača na smuči. V zadnjih tednih se je stanje začelo izboljševati. Uspešen preizkus na postavljeni progi pa je vlil nov optimizem. Cilj je vrnitev na tekmovanja svetovnega pokala alpskih smučark na slalomu v Leviju, vendar bo končno odločitev narekovala pripravljenost. Dež bo dopoldne večinoma ponehal, najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo postopno razjasnilo, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. V torek bo delno jasno, zjutraj ne moglo po nižinah, razmeroma sveže bo. Tudi v četrtek in sredo se bo nadaljevalo umireno jesensko vreme.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
3: Radio Aktual Kum.
5: Z vami je Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
8: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: knjižni detektivi. Radio Aktual Kum in vaša najljubša knjiga. Knjižni detektivi. Ime knjige.
1: Pesem Štorklje in dromedarja.
0: Ime avtorja.
1: Anjet Danje.
0: Leto nastanka.
1: 2026.
0: Zvrst.
1: Družbeni roman.
0: Ime glavnega junaka.
1: Eliza May.
0: Zaplet.
1: Družina Dryden živi v mali jorkširski vasici. Sestre Dryden se vse po vrsti po malem ukvarjajo s knjigami in pisanjem. Med njimi je najskrivnostnejša Eliza May, ki prva objavi svoj roman, seveda pod psevdonimom. Ker je roman za takratne bralce čista novost, nad njim zgražajo in Eliza je zaradi tega zelo prizadeta. A nove generacije gledajo na njeno pisanje kot na nekaj literarno velikega in zanimanje za življenje Eliza May Dryden naraste. V domačo vas se po njeni smrti zgrinjajo množice in obiskujejo Elizin grob in župnišče, kjer so sestrami živele. Raziskovalci najdejo njihova pisma, ohrani se tudi ena od beležnic, v katero je pisala in risala Eliza May. Z njenim življenjem se zdaj ubada več biografov, ki pa si v prikazovanju le tega niso edini. Obvelja pa, da je bila Eliza May zadržana, nepriljudna, da je živela v nekem povsem svojem svetu. Ne nazadnje zaokrožijo med njimi tudi ugibanja, ki je zares pokopana in domneva, da sploh ni umrla v domovini, temveč se je preselila v Ameriko.
0: Zanimivost.
1: Anjet Danje s pravim imenom Anjet Denber, ki ga uporablja od leta 1995 dalje, da loči samo sebe od pisateljice, se je rodila leta 1956 v Uisteru na Nizozemskem. Na univerzi v Utrehtu je študirala matematiko in leta 1991 doktorirala s temo Jacobijeve metode. Živi in ustvarja v Gröningenu. Je pisateljica, piše romane in kratke zgodbe ter filmska scenaristka. Že kot mlada je pisala tudi radijske igre. Za roman Pesem Štorklje in dromedarja je prejela obe najpomembnejši državni literarni nagradi. Tudi v Belgiji se je z njim proslavila tako med bralci kot kritiki. Oprla ga je na dokaj nepoznano življenje Emily Bronte in njenih sester. Ko piše, pravi, je pogosto nezadovoljna s tekstom in večkrat se zgodi, da zavrže več kot polovico napisanega. K nam, med bravke in bravce, prihaja v prevodu Mateje Seliškar-Kenda.
0: Priporočilo.
1: Roman Pesem Štorklje in dromedarja ima res preko 800 strani, a niti ena stran, niti eno poglavje ni odveč.

0: V zgodbi poleg glavnih likov srečamo še prek 100 drugih, ki pa vsak zase v zgodbo prinesejo nekaj pomembnega, bodi si v odnosu do glavnih literarnih likov, bodi si kot njihovi opazovalci ali poznavalci, kot sodobniki ali raziskovalci življenja Elize mnogo let kasneje. Anje Danje piše magično, nikoli ne zgreši rdeče niti in nas v napetosti drži vse do zadnje strani. Z Elizo May sem za vas skozi obdobje 300 let potovala Simona Solina.
1: Ime avtorja:
0: Anje Danje.
1: Ime knjige:
0: Pesem Štorklje in dromedarja.
1: Knjižni detektivi. Knjižni detektivi na Radiu Aktual.com.

0: Aktual KUM.
1: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
2: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
1: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
3: Veš, kaj bi naj osrečilo?
4: Dopust?
3: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
4: In zakaj ravno zdaj?
3: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
5: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
6: Pazi!
7: Kaj boš pa zdaj?
8: Ma je rebež avto. Je reb zrihtal vse.
9: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
10: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Danes bodo krajevne padavine dopoldne ponehale tudi na jugovzhodu države. Od severozahoda se bo jasnilo. Najvišje temperature bodo do 16 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje temperature bodo od 1 stopinje, najviše pa vse tja do 17 stopinj.
13: Previdno, traktor v okvari je obstal v Litiji v križišču pri mostu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kia Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.
2: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb. Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostil. Prisluhnite nam.
3: Spoštovani poslušalci, ste tudi vi kdaj brez energije? Se vam zdi, da so vsakodnevni opravki vedno bolj naporni? Morda vam telo sporoča, da mu tudi nekaj manjka. Danes bomo govorili o pomembnem mineralu, ki igra ključno vlogo v našem počutju, o magneziju. Z mano v studiu je gospa Andreja Fras, predstavnica podjetja Biostile. Andreja, lepo pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljeni in hvala za povabilo. Vesela sem, da lahko danes predstavim izdelek, ki ga pri našem podjetju Biostile naravno obožujemo. In to je ravno Pure Magnezij 5.
3: Zakaj je magnezij tako pomemben za normalno delovanje telesa in za naše splošno počutje, Andreja?
4: Magnezij je ključen mineral, ki prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, živčnega sistema in normalnemu psihološkemu delovanju. Prispeva tudi k sproščanju energije pri presnovi in ravnotežju elektrolitov. Skratka, vpliva na številne funkcije v našem telesu.
3: Andreja, veliko ljudi pravi, da se počutijo utrujeni, a brez energije, imajo napetost v mišicah, so preprosto nemirni. Pogosto je razlog za to zelo preprost. Pomanjkanje enega pomembnega minerala, kaj ne?
4: Točno tako. Vse več ljudi se znajde v tempu, kjer telo preprosto ne dohaja več. In eden od razlogov je lahko prav pomanjkanje magnezija. Gre za enega ključnih mineralov, ki ima v našem telesu izjemno pomembne naloge. Če želite več energije, boljšo mišično funkcijo in boljšo odpornost za vsakodnevne izzive, je magnezij prava podpora.
3: Andreja, kakšen mineral magnezij sploh je?
4: Magnezij je izjemno pomemben mineral, saj sodeluje pri več kot 300 procesih v telesu. Pomaga pri delovanju mišic, zmanjšuje utrujenost, podpira živčni sistem in prispeva k delovanju srca. Ker ga zaradi stresa in sodobnega načina življenja pogosto primanjkuje, je dobro, da poskrbimo za njegov reden vnos.
3: Znake, ki nam jih telo kaže v primankljaju magnezija, nam bo v nadaljevanju objasnil Andrej Milutinovič, športnik, ki pomaga ljudem pri spremembi življenjskega sloga za njihovo boljše osebno počutje in zdravje.
5: Pomankanje magnezija v telesu se lahko kaže v različnih simptomih. Saj ima ta mineral številne učinke na delovanje našega telesa. Znaki pomankanja pa so lahko blagi ali pa kar precej izraziti. Mi, ki smo veliko športno aktivni, veliko krat občutimo mišične krče ob pomankanju magnezija. Seveda pa lahko občutimo tudi večjo utrujenost ali izčrpanost. In ker magnezij vpliva na delovanje živčnega sistema, lahko pomankanje tega minerala prispeva k povečani tesnobi, stresu in razdražljivosti. Seveda pa lahko manko magnezija občutimo še na veliko različnih načinov.
3: Hvala, Andrej. Prava telefonska številka za informacije in naročila je 080-88-88. Izkoristite to izjemno ponudbo, ki traja zgolj do konca današnje oddaje. Tudi dostavo tokrat častimo mi. Zato pokličite na 080-88-88. Po kratkem predahu pa nadaljujemo.

0: Danes govorimo o izjemno pomembnem mineralu, magneziju. Andreja, zakaj se vaš izdelek imenuje Pure Magnezij 5?
1: Seveda ime ni na ključje. Gre namreč za izdelek, ki vsebuje kar 5 različnih oblik magnezija. Vsebuje magnezijev malat, citrat, magnezijev bisglicinat, glukonat in sukcinat. Vsaka oblika ima svojo vlogo in se absorbira na nekoliko drugačen način.
0: Torej pokriva širok spektr potreb našega telesa, je tako?
1: Tako je. S tem zagotavljamo boljšo podporo mišicam, živčevju, psihološkemu delovanju in še več. Ta sinergija različnih oblik magnezija je tisto, kar naš izdelek postavlja pred konkurenco.
0: Andreja, prej ste rekli, da ima vsaka oblika svojo vlogo in se absorbira na drugačen način. Ali to pomeni, da bo telo ta magnezij lažje prepoznalo in tudi uporabilo?
1: Vsekakor to drži. Naš cilj je učinkovita podpora živčnemu sistemu, mišicam, manj utrujenosti in boljša energijska presnova. Veliko ljudi opazi razliko že po nekaj dneh uporabe. Opazijo boljši spanec, imajo več energije in pa, kar je zelo pomembno, manj mišičnih krčev.
0: In kako je Pure Magnezij 5 pomagal gospodu Juretu, poslušajmo sedaj.
2: Glede na to, da sem aktiven športnik in veliko časa posvetim treningom, mi je zaradi tega zelo pomembno, da moje telo dobi vsa potrebna hranila in da s tem ohranjam energijo in dobro regeneracijo. Odkar sem začel uporabljati izdelek Magnezij MG5, opažam občutno razliko. Med treningi se manj utrudim, regeneracija po intenzivnih vadbah pa je veliko hitrejša. To me je pozitivno presenetilo, še posebej zaradi tega, ker sem opazil, da se moje mišice veliko bolj sproščene in da s tem nimam veliko več krčev, kar je bil pa pred tem kar velik problem.
0: Hvala, gospod Jure, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, zakaj ravno teh 5 tipov magnezija in kakšno vlogo ima posamezna oblika?
1: Pure Magnezij 5 vsebuje magnezijev citrat. Ta hitro pomaga pri utrujenosti in ima dober učinek na naše mišice. Magnezijev bisglicinat je zelo nežen do želodca in podpira tudi psihološko ravnovesje. Magnezijev malat prispeva k tvorbi energije v celicah, kar je ključno za aktivne ljudi. Magnezijev glukonat podpira zdrave mišice in kosti, medtem ko magnezijev sukcinat vpliva na presnovo in pomaga telesu pri pridobivanju energije. Ta skrbno izbrana kombinacija zagotavlja maksimalno absorpcijo in učinkovitost. Torej, skupaj teh 5 oblik zagotavlja celovito podporo od mišic, živcev in energije, pa tudi do kosti, zob in psihološkega ravnovesja. In ravno zato je izdelek Pure Magnezij 5 odlična izbira za vsakodnevno dobro počutje.
0: Povejte še prosim, kako se vaš Pure Magnezij 5 uporablja.
1: Zelo enostavno. Ena vrečka na dan se raztopi v vodi. Okus pa je naravno svež, po jabolku in limeti, brez umetnih dodatkov, prijeten osvežilen napitek.
0: Andreja, tole se sliši prav odlično.
1: Telefonska številka za naročila je 080-8888. Bi pa opozorila, da je število paketov v tej akciji omejeno, zato nikar ne odlašajte.
0: Res je, dragi poslušalci, tole je izvrstna ponudba, ki je preprosto ne smete zamuditi. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si priskrbite svojo akcijsko ponudbo. Število paketov je omejeno, zato bodite hitri in ne oklevajte. Kmalu smo nazaj.

0: Ponovno dobrodošli. Danes govorimo o prehranskem dopolnilu Pure Magnezi 5, ki si ga lahko tekom današnje oddaje priskrbite po akcijski ponudbi in brezplačna dostava. Vse to na 080-88-88. Andreja, poveva še nekaj o sami kakovosti izdelka. Zakaj lahko zaupamo prav tej izbiri?
1: Pure Magnezi 5 je razvit in proizveden v Sloveniji v skladu z najvišjimi standardi kakovosti in certifikati. To pomeni, da je vsak korak proizvodnje natančno nadzorovan, sestavine pa skrbno izbrane in sledljive.
0: Torej gre za slovenski izdelek z najvišjimi standardi.
1: Tako je, Kaja. Ljudje nam pogosto povedo, da že po nekaj dneh uporabe občutijo razliko, več energije, manj napetosti, boljše mišično ravnovesje. Mnogi redni uporabniki ga vključijo kot del svoje dnevne rutine.
0: Mi pa prisluhnimo gospe Viki, zakaj prav ona uporablja izdelek Pure Magnezi 5 in kako ji pomaga.
2: Preden sem začela jemati magnezij MG5, je bila to moja stalnica. Res sem se pogosto počutila izčrpano in pod stresom. Že dober mesec redno pijem po priporočilu magnezij MG5 in opažam, da sem manj utrujena. In zato posledično lažje čez dan opravljam različne obveznosti. Ta magnezij mi je resnično spremenil življenje in ga priporočam tudi vam.
0: Hvala, gospa Viki, za vašo izkušnjo. Andreja, pred oddajo ste omenili, da vam stranke pogosto pišejo svoje zgodbe. Nekaj smo jih že slišali, ampak vseeno, lahko zaupate še vi kakšno.
1: Z veseljem. Ravno kar sem se spomnila na gospoda Vinka, ki nam je napisal, da je zvečer pogosto občutil mišično napetost in se je zbujal sredi noči. Odkar jemlje Pure Magnezi 5, spi veliko bolje, ima več energije in mišice delujejo bolj sproščeno. Tudi sprehodi po hribu mu niso več naporni.
0: To je res lep primer, ja. Kako lahko že majhna sprememba prinese veliko. Torej, Pure Magnezi 5 ni namenjen le aktivnim športnikom, ampak praktično vsem tistim, ki želijo boljše počutje, pa več energije in večjo psihološko stabilnost.
1: Tako je. Namenjen je vsem generacijam, tako mladim, ki so pod stresom, kot starejšim, ki si želijo več vitalnosti. Pomembno je, da razumemo, naše telo brez zadostne količine magnezija preprosto ne deluje optimalno.
0: Spoštovani poslušalci, slišali ste. Ne zamudite te priložnosti, zato takoj sedaj pokličite na 080-88-88 in preizkusite Pure Magnezi 5. Andreja, najlepša hvala za vaš obisk in vse koristne informacije.
1: Hvala tudi vam in vsem poslušalcem. Poskrbite zase in za svoje počutje. Telo vam bo hvaležno.
0: Ste pozabili, kako je, ko se zjutraj zbudite spočiti? Ko telo ni napeto, glava mirna, korak pa lahkotnejši. Morda vam manjka le ena stvar, to je magnezij. Danes vas čaka posebna priložnost. Dragi poslušalci, ja, bi si lahko želeli še sploh kaj več. In ker si ravno vi zaslužite najboljše, vam podarimo tudi brezplačno poštnino. Pokličite zdaj na 080-88-88. Poskrbite zase, ker si prav vi zaslužite dan brez utrujenosti in noč brez nemira in življenje v ravnovesju. Pure Magnezi 5 je moč narave, ki čuti z vami. Pokličite zdaj na 080-88-88.
3: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.

0: po opremo v Zgemobil.
1: Kupiš nov telefon in si rečeš, tega bom pa res pazil. Kaj kupiš najprej zraven, ovitek ali zaščitno steklo? Mogoče kaj čisto drugega? Pošli nam SMS na 041 30 30 70 in sodeluj v žrebanju za prenosno baterijo, ki jo podarja Zgermobil.
2: Potrebujete nov ovitek, zaščitno steklo, polnilec ali slušalke? Vse za vaš telefon najdete v Zgermobil Hrastnik. Obiščite nas v Merkatorju Hrastnik, kjer vam z veseljem tudi svetujemo. Zgermobil. Vaš telefon, vaša oprema, vaša izbira.

0: Virtual Kum.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Kupujete nove zimske gume? Ne plačujte več kasneje. Servis Gričar Zagorje vam le do 25. oktobra jamči ekskluziven akcijski popust ob nakupu kompleta gum z montažo. Ukrepajte takoj. Rezervirajte na servisgricar.com ali pokličite 035-665-200.
4: Karkol, prosim.
5: Živjo, tiskate majice?
4: Ja, seveda.
5: Kaj pa vezenje?
4: Tudi.
5: Poslovna darila?
4: Seveda.
5: Aha. Naredite tudi.
4: Karkol.
6: Karkol, tisk in vezenje, promocijska oblačila in poslovna darila. Karkol.si.
7: Bliža se dan spomina na naše najdražje. V tehničnih trgovinah KGZ Litija za vas izdelujejo čudovite, ročno izdelane ikebane iz svežega in suhega cvetja. Poskrbite za spomin na svoje najdražje.

Danes bodo krajevne padavine ponehale tudi na jugovzhodu države, od severa se bo delno jasnilo. Najvišje temperature bodo do 16 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 stopinje, najvišje pa do 17 stopinj. Štiri pešce ste opazili na dolenski avtocesti v smeri proti Novemu mestu med priključkoma Dobruška vas in Šmarješke Toplice. Previdno! Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Avtomobilski Ropneumatik Centru vam zamenjamo gume, tudi na letalu, če je treba.
1: Dobrodošli pa tudi vsi lastniki osebnih in tovornih vozil, viličarjev, traktorjev, motorjev, štirikolesnikov in gradbenih strojev.
0: Nudimo nakup, montažo, centriranje in popravila gum in platišč ter ugodne cene gum.
1: Skiropneumatik Center Prebold. Vse storitve na enem mestu. Skiro.si.

0: Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Rove-Tesen, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
0: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v sredo 14. oktobra od 8. do 10. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Žebnik.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novițe na Radio Actual cu
1: USDS ob spremembi izida glede ukinitve RTV prispevka o domnevnih nepravilnostih. Na referendumu tokrat petič dosežen zavrnitveni kvorum. Vreme, dež bo ponehal, čez dan se bo postopno razjasnilo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ob spremembi referendumskega izida na včerajšnjem posvetovalnem referendumu v prid nasprotnikom ukinitve RTV prispevka se predstavniki SDS na družbenih omrežjih sprašujejo o razlogih za preobrat. Prvak SDS Janez Janša jih vidi v velikem številu nezakonito imenovanih okrajnih volilnih komisij. Po jutranjem vnosu dodatnih glasovnic se je rezultat posvetovalnega referenduma o ukinitvi prispevka za Radio Televizijo Slovenija iz tesne prednosti podpore ukinitvi prevesil v tesno prednost zavrnitve ukinitve. Včerajšnji referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi je bil peti referendum doslej, na katerem je bil dosežen kvorum za zavrnitev zakona. Ob približno 54-odstotni volilni udeležbi se je proti zakonu izreklo dobrih 51% volivcev, ki so prišli na referendum. V zgodovini samostojne države so volivci svojo voljo na zakonodajnih referendumih izrazili 26-krat. Kar nekaj zakonov so na referendumskem glasovanju zavrnili. Od ustavnih sprememb leta 2013, ko mora biti za uspeh zakonodajnega referenduma dosežen zavrnitveni kvorum, pa je bil ta dosežen na 5 od 11 referendumov. Okrajne volilne komisije bodo danes po včerajšnjih 4 referendumih glasovom prištele še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije. Čez teden dni bodo ugotavljali še glasove iz tujine. Razlika glasov je glede na zadnje neuradne rezultate državne volilne komisije najbolj tesna pri referendumskem vprašanju o RTV prispevku. Po sezoni, ki jo je zaznamovala poškodba kolena, se Andreja Slokar postopoma vrača na smuči. V zadnjih tednih se je stanje začelo izboljševati. Uspešen preizkus na postavljeni progi pa je vlil nov optimizem. Cilj je vrnitev na tekmovanja svetovnega pokala alpskih smučark na slalomu v Leviju, vendar bo končno odločitev narekovala pripravljenost. Dež bo dopoldne večinoma ponehal najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo postopno razjasnilo, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. V torek bo delno jasno, zjutraj ne moglo po nižinah. Razmeroma sveže bo. Tudi v četrtek in sredo se bo nadaljevalo umireno jesensko vreme.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
5: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
6: Radio Aktual Kum.
7: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8-odstotni jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni. Poglej okrog sebe.
11: Evropa je tu.
12: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
13: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
14: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
15: iVent, specialisti za prezračevanje.
16: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.

0: Aktual.com.
1: V Reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem, dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
2: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
3: Studio Dan Kuhn Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhn Šentjur.
4: Kaj pa tako vohaš?
5: Preverjam, ali ima naš kuža slab zadah.
4: Na zadah ne čakaj, težave z zobmi se lahko začnejo še preden jih opaziš.
5: Potem pa je čas za preventivni pregled.
6: Septembra in oktobra izkoristite Tačken dentalni paket. Ugodnejši pregled in 20% popust na poseg.
4: Tačka, vse za živali na enem mestu.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Danes bodo krajevne padavine ponehale tudi na jugovzhodu države. Od severa se bo delno jasnilo. Najvišje temperature bodo do 16 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 stopinje, najvišje pa do 17 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Boris Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Kum danes. Kaj se je, kaj se in kaj se bo dogajalo. Kum danes.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Kum danes, kmalu slišite kaj več o srečanju obrtnikov in podjetnikov, o listini občina po meri invalidov, o delavnici, o lesu in dediščini ter o koncertu, ki bo namenjen najlepšim utrinkom poletja. Več v nadaljevanju seveda bomo preverili tudi, kaj se bo dogajalo v naših knjižnicah.

0: Kum danes? Danes.
1: V predavalnici Delovskega doma Trbovlje bo jutri ob 19. koncert vokalne skupine Plavica. Članice vokalne skupine so koncert naslovile Vejca rožmarina, saj von rožmarina prebuja asociacije na morje, slan morski zrak, oglašenje škržatov in šumenje valov. V pesmih, ki jih bodo izvedle, so zbrale najlepše utrinke poletja. Po dolgih letih premora bo z vokalno skupino Plavica ponovno nastopil Dejan Jakšič, priznan pianist, skladatelj in glasbeni pedagog. Za Plavice je priredil kar nekaj pesmi, ki jih bodo po več kot 15 letih znova izvedli skupaj.

0: danes. Vsak ponedeljek na Radiu Aktual.com.
1: Les in dediščina je naslov delavnice, ki bo v četrtek od 16. do 18. v prostorih muzeja Hrastnik in zanje prijave sprejemajo na sx@afnasiol.net. Na delavnici bodo zbrani skupaj odkrivali zgodbe hrastniških lutk, knapovskih marionet, ki so svojevrsten del lokalne kulturne dediščine. Spoznali bodo njihovo kratko zgodovino, izvedeli, zakaj se imenujejo knapovske marionete in kaj pripovedujejo o življenju ter tradiciji. Na to bo sledil praktični del, udeleženci bodo zavihali rokave in iz lesa izdelali svojo preprosto marioneto. Ko bo lutka dobila svojo podobo, pa jo bodo tudi preizkusili, stopili na oder, jo oživili in odigrali kratek prizor kot pravi animatorji. Občina Hrastnik bo ob 20-letnici prejema listine Občina po meri invalidov pripravila slovesnost, ki bo v četrtek ob 17. v Kompreshausu. Po pozdravnih nagovorih, ki jih bodo imeli hrastniški župan, predstavnik Zveze delovnih invalidov Slovenije in predstavnik Društva invalidov Hrastnik, bo sledilo predavanje z naslovom Vplivni invalidi v zgodovini sveta od Homerja do danes, ki ga bo imel Igor Mravlje. Učenci 4. D in 4. E iz osnovne šole Dol pri Hrastniku bodo zaigrali predstavo, ki nosi naslov Skupna zmaga. Nato bo sledila pogostitev in neformalno druženje, na ogled pa bo tudi razstava likovnih del risanih z usti.

0: Danes.
1: Ta petek bo v Litiji peto srečanje obrtnikov in podjetnikov občin Litija in Šmartno pri Litiji, ki ga skupaj z občinama pripravlja območna obrtno-podjetniška zbornica Litija in razvojni center srca Slovenije. Dogodek se bo začel ob 16. v veliki sejni sobi občine Litija. Del vsebin dogodka bo predavanje od zahtevnega pogovora do jasnega dogovora, predstavljeni bodo primeri dobrih praks lokalnih podjetnikov. Prav tako bodo na srečanju slavnostno podelili certifikate kakovosti srca Slovenije za vodena doživetja. V knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje bo v sredo ob 17. pravlična urica, kjer bo otrokom družbo delal prijazni medvedek, ki rad pošilja pisma svojim prijateljem, ko so ti žalostni. Slišali boste, kaj vse lepega se skriva v medvedkovih pismih. Uro kasneje ob 18. bo literarni večer, čas bo za predstavitev in pogovor z lokalnim knjižnim ustvarjalcem Vidom Štehom. Predstavil bo svojo novo delo z naslovom Hudič Trbovlje trese, z njim se bo pogovarjala Katra Hribar Frol.

0: Informativni Kum danes. Vsak ponedeljek na Radiu Aktual Kum.
1: V knjižnici Mileta Klopčiča Zagorje bo imela jutri v torek ob 18. na mladinskem oddelku Anja Drnovšek predavanje o vitaminu D. Povedala bo, kaj vitamin D sploh je, zakaj ga naše telo potrebuje in kakšno vlogo ima pri ohranjanju našega zdravja. Predavanje je namenjeno vsem, ki želijo bolje razumeti pomen vitamina D in narediti nekaj dobrega za svoje zdravje. V četrtek ob 18. bo prav tako na mladinskem oddelku pogovorni večer. Gostja bo Romana Skriner Alauf iz Kisovca, ki bo skozi pogovor s Tomažem Petkom zbranimi delila svojo življenjsko zgodbo, zgodbo o preizkušnji, pogumu, vztrajnosti in predvsem o tem, kako dragoceno je življenje. Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik je povabila na oktobrsko srečanje skupine Kofe Klub, ki bo v sredo, tokrat kar ob 10. v muzeju Hrastnik. To bo priložnost za ogled razstave Horuk v nove čase, socialistični vrtec za otroka moderne družbe, ki so jo pripravili v zgodovinskem arhivu Ljubljana, v Zasavskem muzeju Trbovlje pa so jo dodali nekaj eksponatov iz bogate zbirke vrtčevskih predmetov. V četrtek pa bo v knjižnici ob 18. predavanje z naslovom Dotik besed. Knjiga s tem naslovom je šla ob 200-letnici brajice in predstavlja pot pisave za slepe in slabovidne, od prvih poskusov do genialne rešitve in razvoja brajice skozi čas. Na predavanju bosta knjigo predstavila avtor Dušan Brešar in podpredsednik Združenja prijateljev slepih Slovenije Sebastian Kamenik.

0: Cum danes? Vsak ponedeljek na Radiu Aktual Cum.
1: Knjižnica Litija vam bi v četrtek ob 19. v dvorano Kulturnega centra na stavbah na predstavitev knjige spominov nekdanjega župana in častnega občana občine Litija Jožefa Drnovška. Skozi kulturni program in pogovor z gosti boste spoznali njegovo razgibano, življenjsko in delovno pot. V knjižnici Sevnica bo jutri ob 18. predstavitev knjige Črno-beli svet Tomaža Miheliča. Pogovor z avtorjem bo vodila Carmen L. Oven. To je bil Kum danes. Želimo vam lep in prijeten dan še naprej.

0: danes, spet prihodni ponedeljek.
1: Radio Aktual Kum.
2: Potrebujete nov ovitek, zaščitno steklo, polnilec ali slušalke? Vse za vaš telefon najdete v Zgermobil Hrastnik. Obiščite nas v Merkatorju Hrastnik, kjer vam z veseljem tudi svetujemo. Zgermobil. Vaš telefon, vaša oprema, vaša izbira.
3: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka. Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
5: Danes bodo krajevne padavine ponehale tudi na jugovzhodu države. Od severa se bo delno jasnilo. Najvišje temperature bodo do 16 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 stopinje, najvišje pa do 17 stopinj. Previdno. Prometna nesreča je malo za priključkom Šmarje Sap v smeri proti Ljubljani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V Skirop pneumatik centru vam zamenjamo gume, tudi na letalu, če je treba.
1: Dobrodošli pa tudi vsi lastniki osebnih in tovornih vozil, viličarjev, traktorjev, motorjev, štirikolesnikov in gradbenih strojev.
0: Nudimo nakup, montažo, centriranje in popravila gum in tatiš ter ugodne cene gum.
1: Skirop pneumatik center Prebold. Vse storitve na enem mestu. Skirop.si.

0: kumom po Primo uz Genmobil.
1: Telefon je nov, polnilec pa že iščeš po vseh predalih. Poznamo. Kaj ti kupiš najprej zraven novega telefona? Polnilec, ovitek, zaščitno steklo ali slušalke? Odgovor pošli na 041 30 30 70, z Germobil pa nekomu podari prenosno baterijo.
2: Potrebujete nov ovitek, zaščitno steklo, polnilec ali slušalke? Vse za vaš telefon najdete v Germobil Hrastnik. Obiščite nas v Merkatorju Hrastnik, kjer vam z veseljem tudi svetujemo. Germobil, vaš telefon, vaša oprema, vaša izbira.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v sredo 14. oktobra od 11. do 13. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Trubarjevo nabrežje.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Acum știri în 20. Localno, la Radio Actual Cum.
1: Lepo pozdravljeni z vami, smo Rok Zupan, Ed Zupančič in Romana Beravs.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Kako so se na včerajšnjih referendumih odločali volivci v naših okrajih? Objavljen razpis za direktorja zdravstvenega doma Litija. Popovdne se bo delno zjasnilo. Volivci so na včerajšnjem referendumu zavrnili zakon o parlamentarni preiskavi. Na posvetovalnih referendumih je bila večina za pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in ukinitev volivne pravice tujcem. Zelo tesna je večina proti ukinitvi RTV prispevka. In kako so se opredelili volivci v volivnih okrajih Litija, Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi? Zakonodajni referendum o parlamentarni preiskavi so podprli volivni upravičenci v Litiji z 51,51%, v volivnih okrajih Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi pa so bili proti. Na posvetovalnem referendumu za pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom je v volivnem okraju Litija za glasovalo dobrih 63% volivnih upravičencev, v Zagorju ob Savi 53,38%, v okraju Hrastnik Trbovlje pa je bila večina 52,0% proti. Za ukinitev volivne pravice tujcem je v Litiji glasovalo 56,76% volivnih upravičencev, v okrajih Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi so bili proti. Pri posvetovalnem referendumu o ukinitvi RTV prispevka je na nacionalni ravni izid skoraj neodločen in bodo o rezultatih odločali glasovi po pošti. So pa za ukinitev prispevka glasovali v Litiji, proti pa so bili v volivnih okrajih Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Zdravstveni dom Litija je objavil razpis za direktorja oziroma direktorica zavoda za 4-letni mandat, ki se bo začel 1. februarja naslednje leto. Kandidati lahko prijave oddajo do 20. oktobra, od njih pa se poleg ustrezne izobrazbe zahteva vsaj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih, strokovno znanje z področja organizacije, vodenja ekonomije in poslovanja javnega zdravstvenega zavoda. Pogojevano je tudi, da kandidatni izvajalec zdravstvene dejavnosti nima soglasja za opravljanje zdravstvenih storitev iz prvega odstavka 53b člena Zakona o zdravstveni dejavnosti ali soglasja za sklenitev pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom pri koncesionarju ter nima poslovnega deleža v pravni osebi, s katero zdravstveni dom Litija poslovno sodeluje ali ki bi predstavljala konkurenco zdravstvenemu domu Litija. Kandidati morajo prijavi poleg življenjepisa in zahtevanih dokazil priložiti tudi program dela, vizijo in strategijo razvoja zdravstvenega doma Litija za prihodnje 4-letno obdobje. Ali se bo dosedanji direktor Mario Bjelčević potegoval še za en mandat, za zdaj ni znano. Občina Trbovlje je leto začela obnavljati podeželske ceste, s čimer želijo zagotoviti varne in prevozne ceste, ki so življenjskega pomena za prebivalce podeželja, za dostop do domov, kmetij, gozdov in turističnih točk v krajevnih skupnostih Knezdol, Dobovec, Klet in Franc Salamon. Pred časom pa smo izvedeli, da naj bi se z občino Tabor pogovarjali tudi o obnovi ceste do Mrzlice. In kaj na to pravi župan občine Trbovlje Zoran Poznič?
2: Smo se pogovarjali z občino Tabor, v kratkem se bomo pogovarjali tudi z občino Prebold in Žalec. Pri takšnih projektih, ker je več sodelujočih partnerjev, je vedno problem, kako se uskladiti velik del te ceste na Mrzlico. Ni več v katastru občine Trbovlje, ampak v katastru drugih občin. Tako da mora tu priti do konsenza, s tem, da morajo ljudje tam iz Savinjske doline prepoznati interes, da je to tudi pametno za njih. Bomo videli, kako bo šlo.
0: 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje se bo tudi v Zasavju od severa delno zjasnilo, zapihal bo prehodno severovzhodnik, temperature bodo čez dan okoli 15 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo 6 stopinj, dnevne okoli 16.
0: Kum 24. Lokalno na Radio Aktual Kum. Vsak delovnik ob eni.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
5: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte. Uživajte.
0: Radio Aktualkum.
6: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
7: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam.
10: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
11: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.

0: Renault.
1: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. 031-230-766.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
7: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bliže najti šiht.
8: Ja, naj zlakih se ustav. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
9: Danes bodo krajevne padavine ponehale tudi na jugovzhodu države. Od severa se bo delno jasnilo. Najvišje temperature bodo do 16 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 stopinje, najvišje pa do 17 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na Logu pri Žužemberku pri podjetju Folia Plast. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kia Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Prva ponovitev.
2: Letni časi.
3: Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci v še eni oddaji Letni časi. Vaše najljubše sobne rastline niso le očarljiva dekoracija doma, temveč so tudi prave mojstrice čiščenja zraka v zaprtem prostoru. Danes o zamiji, ki je priljubljena predvsem zaradi svoje prilagodljivosti, preživela bo namreč tudi, če bo svetlobe premalo in tudi, če jo boste pozabili zalivati, kar se nam seveda nekaterim kar večkrat naredi. Jesen pa je tudi čas nabiranja plodov. Mi jih bomo danes, z besedo seveda, v naravi. Šipek je poleg črnega ribeza najbogatejši naravni vir vitamina C. Po enem letu ohrani le še 1/4 prvotne vrednosti vitamina C, zato je pomembna vsakoletna sveža zaloga šipka. V naravo pa se ta čas ne bomo odpravili samo po šipek, ampak tudi po gobe. Pa poznate gozdni bonton? Tudi njemu smo namenili nekaj minut današnje oddaje, pod katero se podpisujeva Rok in Romana.
4: Kaj zdaj to? To ne gre več naprej. Tep se je zmešal, preko seh mej. Ti si krv zaprkavi, pa ti nis predobrati. Kaj dogaja? Vse lepi vladi pravi.

0: Živimo z naravo.
1: Kot sem rekla v napovedi, v prvem delu oddaje najprej nekaj o zami, govorimo torej o rastlinah, ki krasijo naš dom in obenem tudi čistijo zrak. Zamija izvira iz vzhodne Afrike, kjer raste v sušnih območjih Tanzanije in Zanzibara. Njen naravni habitat jo je naučil preživeti v pogojih, ki so vse prej kot idealni. Debela korenika pod zemljo shranjuje vodo, mesnati listi pa preprečujejo prehitro izhlapevanje. Uspeva v okolju, kjer je temperatura nižja od 30 in višja od 10 stopinj. Idealno naj bi torej bilo, da je temperatura tam nekje od 16 do 20 stopinj Celzija. Želi srednje do zelo svetlo mesto, ampak sonce ne sme biti direktno. Zamija raste počasi. Cvete redko, če že, so to drobna, komaj opazna socvetja. Odlikuje jo predvsem izrazito navpična rast z velikostranskimi poganki. Stebla so trda, listi pa rahlo voskasti. V višino lahko doseže tudi en meter in zaradi svojih močnih stebel in mesnatih listov včasih deluje kot takšna skulptura. Zamija ne potrebuje zelo vlažnega zraka. Zaradi tega je lahko prava izbira za stanovanja s centralnim ogrevanjem, ki so za lončnice po zimi, če rečemo tako, pa ne zameriti, ubijavska. A vseeno je nikdar ne postavite zraven radiatorja. Zalivajte jo zmirno, saj zaradi preveč vlažne zemlje trpijo predvsem korenine, ki zgnijejo oziroma korenika. V loncu potrebuje dobro drenažo, prav zaradi tega, ker ji ni všeč, če so korenine v vodi. In še nekaj je zanimivo, kar se tiče zalivanja oziroma zdrževanja zamije. Dobro se odziva na pivo. Sestavina, kot sta slad in hmelj, pospešujejo rast, medtem ko kvas, beljakovine in sladkori hranijo koristne mikroorganizme v prsti. Minerali, ki se naravno nahajajo v pivu, dodatno krepijo rastlino, zato boste opazili zdrave, sijoče liste. Takšno zalivanje ustreza tudi fikusom in orhidejam, vendar pa se to zalivanje oziroma hranjenje, če lahko tako rečemo, nanaša na pršenje po steblu in koreninskem delu. In še to, kar se tiče zamije. Če opazite, da listi postanejo mehki ali pa črni, je to običajno znak prenizkih temperatur ali dolgotrajne vlažnosti, kar lahko prav tako povzroči težave z njeno rastjo.

0: V oddaji Letni časi svetujemo.
1: V nadaljevanju oddaje Letni časi pa v naravo, kjer je zdaj vse polno plodov in tudi šipka. Šipek je listopaden, močno razraščen grm, ki si svoje mesto najde tako rekoč kjerkoli v naravi. Njegovi jajčasti živo rdeči plodovi pa grmovje krasijo od septembra naprej. Plodovi vsebujejo izredno veliko vitamina C in nekatere druge vitamine, kot so B1, B2, PK. Poleg tega pa so bogati z flavonoidi in karoteni, v njih pa se skrivajo še čreslovine, pektini, veliko mineralov in več vrst sladkorja. Šipek v naravi najpogosteje raste na zaraščenem terenu in pašnikih, saj se mu živina izogiba. Različne sorte imajo različno velike plodove, toda užitni so prav vsi. Nabiramo jih v suhem in sončnem vremenu od septembra do novembra, najbolje popoldne. Takrat imajo največ koristnih učinkovin, ker so šipkove veje polne trnov, prej smo rekli, ne, da živina se jih izogiba, pri nabiranju nosimo rokavice. Z rokavico potegnemo vejo s plodom k sebi, z drugo roko pa plod zasukamo navzgor, da se odlomi. Izogibajte se gnilim in poškodovanim plodovom. Plodove, takoj, ko jih naberete, umite in usušite, odstranite ostanke venčnih listov in odrežite črni del na vrhu, kjer so bili ostanki cveta. Če boste plodove uporabljali za čaj, jih sušite cele, pri tem pa muhe ne odstranite, saj so tudi v njej koristne učinkovine. Sušite jih lahko na peči, na podstrešju, v kurilnici, kjer je pač primerno suho, toplo in zračno. Lahko uporabite tudi pečico, a temperature ne smete nastaviti nad 35 stopinj. In še to o sušenju, na podlagi jih natanko razprostremo, med sušenjem pa nekajkrat obrnemo. Suhi plodovi dobijo temnejšo barvo in postanejo trši, če jih stisnemo, se pod našimi prsti zdrobijo. Zdrobljeni so tudi najprimernejši za pripravo čaja, saj dajo pripravku najboljši okus in pričakovan učinek. Drobimo jih sproti pred pripravo čajev in največ en teden vnaprej. Pri tem pa si lahko pomagate tudi tako, da jih zavijete v kuhinsko krpo in nato po njej močno potegnete s kuharskim valarjem. Iz krpe na to skodelico stresete semena in posušeno šipkovo meso, dlačice, ki ostanejo na krpi, pa zavrzite.

0: letni časi.
1: Zdaj pa še k gobam, glivam, ki jih je po naših gozdovih kar precej. Prispevek o tem so pripravili na Zavodu za gozdove Slovenije. Takole pravijo, gobe imajo v slovenski družbi pomemben prehranski, rekreativni in kulturni pomen. Nabiranje gob je razširjena oblika prostočasne dejavnosti, ki povezuje uporabo gozdnih dobrin, tradicionalno znanje in doživljanje gozdnega prostora. Nabirajo se izključno nadzemni deli gliv, ki služijo glivam le v razmnoževalne namene. Glivino telo, tako imenovani miceli, pa je skrito pod zemljo. Množično nabiranje gob tako bolj kot glivam škoduje drugače. Škoduje gozdnemu ekosistemu z vznemirjanjem prostoživečih živali. Moteče je za lastnike gozdov, ki v svojem gozdu za gobe tekmujejo z drugimi nabiralci. Zaradi prekomernega prometa na gozdnih cestah je lahko v napoto tudi aktivnostim gozdne proizvodnje. Gozdni bonton veleva, da se moramo v gozdu obnašati kot gostje. Gost je namreč prostor svobode, a tudi odgovornosti. Zato nabirajmo le gobe, ki jih poznamo in ne spadajo med zavarovane vrste. Drugih ne nabirajmo oziroma zlasti jih ne uničujmo. Upoštevajmo omejitev za nabiranje gob, to je 2 kg na posameznika dnevno. Izogibajte pa se seveda deloviščem oziroma sečiščem v gozdu. Upoštevajte omejitve vožnje v naravnem okolju. Avtomobile parkirajte tako, da ne ovirate spravila skladiščenja in odvoza lesa iz gozda, opozarja vodje službe za varstvo gozdov na Zavodu za gozdove Slovenije Marija Kolšek. Inšpekcija za naravne vire in rudarstvo Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor v času gobarske sezone izvaja usmerjene inšpekcijske nadzore nad spoštovanjem predpisov, ki urejajo nabiranje samoniklih gliv in varstvo zavarovanih vrst gliv. Pri nadzoru inšpektori preverjajo, ali posamezniki spoštujejo predpisano količino omejitev ter ali gobe nabirajo in z njimi ravnajo na način določen z uredbo. Inšpektori preverjajo tudi morebitno nedovoljeno nabiranje zavarovanih vrst ter druga ravnanja, ki bi lahko ogrožala njihovo ohranjanje. Pri tem bodo ugotavljali količino in vrste gob, ki jih ima posameznik pri sebi, ter okoliščine njihovega nabiranja. Če bodo ugotovljene kršitve, bodo izvedeni ustrezni inšpekcijski in prekrškovni ukrepi. Zakon o ohranjanju narave določa, da se predmeti pridobljene v nasprotju z določbami zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, zasežejo, ter se odredi njihovo uničenje, izročitev ali prodaja. No, da vam slučajno ne bi zasegli gob, ter jih potem uničili, jih naberite res toliko, kot piše, se pravi 2 kg na osebo dnevno. Pa ni bil namen tega prispevka, da vas prestrašimo in ne bi šli v gost. Le spoštujte pravila, kajti v gozdu niste sami. To pa je tudi vse v današnji oddaji Letni časi. Se slišimo čez teden dni ob istem času na isti frekvenci. Lep dan vam želim, Romana Beravs.

0: Poslušali ste oddajo Letni časi. Z vami spet prihodnji teden.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
4: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
5: Karkol, prosim.
6: Živjo, tiskate majice?
5: Ja, seveda.
6: Kaj pa vezenje?
5: Tudi.
6: Poslovna darila?
5: Seveda.
6: Aha, naredite tudi?
5: Karkol.
7: Karkol, tisk in vezenje, promocijska oblačila in poslovna darila. Karkol.si.
8: Kupujete nove zimske gume? Ne plačujte več kasneje. Servis Gričar Zagorje vam le do 25. oktobra jamči ekskluziven akcijski popust ob nakupu kompleta gum z montažo. Ukrepajte takoj. Rezervirajte na servisgricar.com ali pokličite 035-665-200.
7: Vroči popusti v Fartradu.
9: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
7: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
9: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
7: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
9: Dobri mojstri, že vedo.
7: Fartrade Trbovlje.
10: Danes bodo krajevne padavine ponehale tudi na jugovzhodu države. Od severa se bo delno jasnilo. Najvišje temperature bodo do 16 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 stopinje, najvišje pa do 17 stopinj.
11: Prometna nesreča je na Štajerski avtocesti v smeri proti Celju na izvozu Slovenska Bistrica Sever. Meritve hitrosti se izvajajo v Župelevcu pri Brežicah, na Logu pri Žužemberku pri podjetju Folia Plast ter v Orehovici pri Izlakah pri Tovornjakih. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Skiro Pneumatik Centru vam zamenjamo gume, tudi na letalu, če je treba.
1: Dobrodošli pa tudi vsi lastniki osebnih in tovornih vozil, viličarjev, traktorjev, motorjev, štirikolesnikov in gradbenih strojev.
0: Nudimo nakup, montažo, centriranje in popravila gum in platiš ter ugodne cene gum.
1: Skiro Pneumatik Center Prebold. Vse storitve na enem mestu. Skiro.si.

0: Območno združenje Rdečega križa Laško Radeče in krajovna organizacija Rdečega križa Rimske Toplice vas v sodelovanju s transfuzijskim centrom Splošne bolnišnice Celje vljudno vabita na krvodajalsko akcijo v četrtek 15. oktobra med 7. in 10. uro v osnovno šolo Antona Aškerca Rimske Toplice. Vse, ki bodo darovali kri, prosijo, da se naročijo pri transfuzijskem centru Splošne bolnišnice Celje na 03-423-3597. Darujte kri, vaše darovanje lahko pomaga rešiti življenje.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v sredo 14. oktobra od 8. do 10. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Razpotje iz Vod proti gradu.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Kult.
1: Evropska komisija naklonjena slovenski prošnji za znižanje trošarin na pogonska goriva. Podpora HDZ najnižja od začetka tretjega Plenkovičevega mandata. Vreme, dež bo ponehal, čez dan se bo postopno razjasnilo. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Evropska komisija je naklonjena prošnji Slovenije, da začasno zniža trošarine na 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo pod najnižjo dovoljeno raven v zakonodaji EU. Predlog, ki ga je komisija objavila v petek, mora zdaj potrditi še svet EU, v katerem so predstavniki članic Unije. Potrditev predloga komisije v svetu EU bi tako vladi omogočila nov ukrep za blaženje visokih cen goriv. Podpora vladajoči stranki na Hrvaškem HDZ je padla na najnižjo raven v tretjem mandatu premijeja Andreja Plenkoviča, je pokazala nova javnomnenjska raziskava. Več kot tri četrtine vprašanih meni, da gre Hrvaška v napačno smer. Oktobra bi HDZ volilo 25% vprašanih, kar je najslabši rezultat te desno-sredinske stranke od začetka tretjega mandata Plenkovičeve vlade maja 2024. Z nižjimi temperaturami in manjšo osončenostjo prihaja sezona okužb z respiratornim sincicijskim virusom. Od začetka oktobra je za zaščito novorojenčkov in dojenčkov mlajših od 6 mesecev pred okužbo z RSV na voljo imunizacija z dolgo delujočimi monoklonskimi protitelesi. Je na dogodku o zaščiti dojenčkov pred tem virusom povedala koordinatorica programa cepljenja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Marta Grgič-Vitek. Nobelovo nagrado za ekonomijo sta letos prejela Američana Robert E. Hall in Michael Woodford za prispevek o makroekonomski stabilizaciji na podlagi mikroekonomskih temeljev, je danes v Stockholmu sporočila Švedska kraljeva akademija znanosti. Letošnja nagrajenca sta razvila nove makroekonomske modele za učinkovitejše izvajanje stabilizacijske makroekonomske politike. Čez dan se bo postopno razjasnilo, napoveduje Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. V torek bo delno jasno, zjutraj ne moglo po nižinah, razmeroma sveže bo. Tudi v četrtek in sredo se bo nadaljevalo umireno jesensko vreme.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
5: Radio Aktual Kum.
6: Z vami je Radio Aktual Kum.
5: Radio Aktual Kum.
6: Narejen za vaša ušesa. Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
8: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
11: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
13: iVent, specialisti za prezračevanje.

0: Aktual KUM.
1: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotel spica.com.
3: Pazi!
4: Kaj boš pa zdaj?
5: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
6: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
8: Danes bodo krajevne padavine ponehale tudi na jugovzhodu države. Od severa se bo delno jasnilo. Najvišje temperature bodo do 16 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 stopinje, najvišje pa do 17 stopinj.
9: Prometne nesreče so pred priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Celja, med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza v smeri Šentilja ter pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Meritve hitrosti se izvajajo v Župelovcu pri Brežica. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Poslušate oddajo Na robu znanega.
2: Predstavljajte si, da iščete droben, temen predmet pred zelo oddaljenim reflektorjem. Reflektorja ne moremo ugasniti, predmet pa je v njegovi svetlobi skoraj neviden. Podoben izziv imajo astronomi, ki iščejo planete okoli drugih zvezd. Planetom zunaj našega osončja pravimo eksoplaneti. Lepo pozdravljeni v oddaji Na robu znanega, pripravila sva jo Rok Zupan in Mirza Ribič. Danes bomo torej gotovili, kako med oddaljenimi svetovi iščemo takšne, ki bi lahko bili podobni naši Zemlji. Eden glavnih načinov je presenetljivo preprost. Teleskop dolgo opazuje zvezdo in natančno meri njeno svetlobo. Če planet potuje pred njo, za kratek čas zakrije majhen del svetlobe. Zvezda malenkost potemni in ko se to ponavlja v enakih presledkih, imajo astronomi dober razlog za sum, da okoli nje kroži planet. Pri tem astronomi ne gledajo posnetka, na katerem bi videli planet prečkati zvezdo. Pred seboj imajo meritve svetlosti izrisane v graf. Večji planet zakrije več svetlobe, majhen planet, kot pa je Zemlja, pa pusti komaj opazno sled. Zato morajo biti meritve zelo natančne. Namreč po enem samem padcu svetlosti še ne morejo biti prepričani, kaj so opazili. Iščejo ponovitve in preverjajo, ali bi spremembo lahko povzročili kaj drugega. Iz velikosti tega padca lahko ocenijo velikost planeta, iz časa med prehodi pa dolžino njegovega leta. Toda metoda ima omejitev. Deluje samo, če planet iz našega zornega kota potuje pred zvezdo. Številni planeti to počnejo drugje, vendar jih mi nikoli ne vidimo prečkati. In še nekaj, planet velik kot Zemlja ni nujno druga Zemlja. Lahko je prevroč, leden ali brez ozračja. Kako torej od drobnega padca svetlobe pridemo do podatka, kakšen svet smo našli? O tem se pogovarjamo v drugem delu današnje oddaje.

0: Na rubu znanega. Korak dlje v razumevanje prihodnosti.
1: Planet svojo težnostjo nekoliko vleče tudi zvezdo, okoli katere kroži. Ta se zato rahlo premika proti nam in stran od nas. Gibanje lahko astronomi razberejo iz sprememb v njeni svetlobi. Metoda jim pomaga oceniti maso planeta in če poznajo še njegovo velikost, lahko izračunajo gostoto. Tako lažje presodijo, ali bi lahko šlo za kamniti svet. Naslednje vprašanje pa je razdalja od zvezde. Astronomi namreč iščejo tudi planete v tako imenovanem bivalnem območju. To je pas, kjer bi bila ob primernih razmerah na površju mogoča tekoča voda. Beseda bivalno lahko hitro zavede, namreč planet v tem pasu še nima nujno vode, primernega ozračja ali življenja. Pove pa nam samo, da si zasluži podrobnejši pogled. Dober opomnik imamo kar v našem osončju. Venera je po velikosti precej podobna Zemlji, vendar sta po razmerjih na njunih površjih povsem različni. Razdalja od zvezde in velikost planeta sta torej šele začetek zgodbe. Pomembno pa je tudi ozračje. Kakšno je, koliko ga je in kako vpliva na temperaturo. Ko astronomi govorijo o drugi Zemlji, zato ne iščejo samo planeta, ki bi bil na fotografiji videti znan. Pri iskanju takšnih svetov bo pomembna evropska vesoljska misija Plato. Po trenutnih načrtih naj bi poletela leta 2027 s 26 kamerami, bo spremljala svetlobo številnih zvezd in iskala tudi manjše planete okoli zvezd, podobnih Soncu. Astronome zanimajo predvsem takšni, ki za obhod potrebujejo več časa. Če planet svojo zvezdo obkroži približno enkrat na leto, moramo nanj čakati. Njegov prehod pred zvezdo je redek dogodek. A tudi, ko poznamo velikost, maso in pot planeta, še vedno ne vemo, kakšen zrak bi nas tam lahko pričakal. Kako lahko z ogromne razdalje preiskujemo ozračje, to je vprašanje še zadnjega dela današnje oddaje.

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Predstavljajmo si, da smo našli en majhen planet. Vemo, da je morda kamnit in da kroži na zanimivi razdalji od zvezde. Zdaj pa bi radi izvedeli, ali ima ozračje in kaj je v njem. Dobrodošli še v zadnjem delu današnje oddaje Na robu znanega. Ko planet potuje pred zvezdo, lahko droben del zvezdne svetlobe preide skozi njegovo ozračje, če ga planet ima. Različni plini upijajo različne dele svetlobe. Astronomi v preostali svetlobi iščejo njihove sledi in s to metodo lahko teleskop James Webb pri nekaterih eksoplanetih raziskuje sestavo ozračja. Pri majhnih planetih je signal izredno šibek, zato so takšne meritve zahtevne. Pomagajmo si na primer s primerjavo, bela svetloba skozi barvno steklo ne pride povsem enaka, kot je bila prej. Ozračje planeta prav tako pusti svoj vtis v svetlobi zvezde. Astronomi ta vtis razčlenijo in iščejo vzorce, ki bi lahko kazali na določene pline. Vendar gre za zelo majhno razliko med svetlobo, izmerjeno med prehodom planeta in svetlobo zvezde brez njega. Zato eno samo opazovanje pogosto ni dovolj. Kaj pa, če bi v ozračju našli plin, ki ga na Zemlji povezujemo z življenjem? To bi bilo izjemno zanimivo, vendar še ne bi pomenilo, da smo našli živa bitja. Plini namreč lahko nastajajo na različne načine. Znanstveniki bi morali preveriti tudi zvezdo, površje planeta in druge mogoče razlage. Za prepričljiv odgovor pa bi potrebovali več neodvisnih dokazov. Zato razvijajo še drugačen pristop, planet poskušajo opazovati neposredno. Največja ovira je bleščeča zvezda tik ob njem. Zamislite si, da bi hoteli ob močnem žarometu videti drobno kresničko. Pri prihodnjem teleskopu Habitable Worlds Observatory načrtujejo tehnologijo, ki bi zastrla svetlobo zvezde in omogočila podrobnejše raziskovanje planetov podobnih Zemlji. Teleskop je še v razvoju, od njega pa nas loči precej raziskovalnega in inženirskega dela. Iskanje druge Zemlje bo zato potekalo po korakih. Najprej opazimo senco ali gibanje zvezde, nato izmerimo planet in preverimo njegovo pot. Šele z zahtevnejšimi opazovanji začnemo spraševati, kaj je v njegovem ozračju. Vsak odgovor pa nam pomaga izbrati naslednji planet, ki si ga velja ogledati malce pobliže. To je bila oddaja Na robu znanega, pripravila svojo Rok Zupan in Mirza Ribič. Hvala za vašo pozornost in pa srečno do prihodnič.

0: Poslušali ste oddajo Na robu znanega.
1: Radio Aktual Kum.
2: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše. Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
5: Danes bodo krajevne padavine ponehale tudi na jugovzhodu države. Od severa se bo delno jasnilo. Najvišje temperature bodo do 16 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 stopinje, najvišje pa do 17 stopinj. Prometna nesreča je na bivši hitri cesti Pesnica Hoče v smeri proti Mariboru pred izvozom Pesnica. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V Skiro Pneumatik Centru vam zamenjamo gume, tudi na letalu, če je treba.
1: Dobrodošli pa tudi vsi lastniki osebnih in tovornih vozil, viličarjev, traktorjev, motorjev, štirikolesnikov in gradbenih strojev.
0: Nudimo nakup, montažo, centriranje in popravila gum in tatiš ter ugodne cene gum.
1: Skiro Pneumatik Center Prebold. Vse storitve na enem mestu. Skiro.si.

0: kumom po opremo v Zgemobil.
1: Nov telefon imaš? Kaj pa opremo? Je stari uvitek premajhen, polnilec pa spet nekam izginil? Povej nam, kaj kupiš najprej zraven novega telefona. Odgovor pošli na 041 30 30 70 in morda bo prenosna baterija z Germobila prav tvoja.
2: Nov telefon? Super! Zdaj pa še pika na i. Na zgermobil.si najdeš ovitke, zaščitna stekla, polnilce, slušalke in še kup uporabne opreme. Zaščiti, napolni in opremi svoj telefon. Vse na enem mestu. zgermobil.si.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japl. Izvršilni odbor stranke Resnica je čez vikend na seji sprejel sklep, da se poslanca Borisa Mijiča pozove k odstopu, izključi iz stranke in prepreči njegovo imenovanje v delegaciji državnega zbora v Svetu Evrope, je v današnji izjavi za javnost povedal predsednik stranke in državnega zbora Zoran Stevanović.
2: Danes sem poslancu Mijiču uročil pisni odpravek vseh teh sklepov, na kar se je odločil po mojem pozivu, da dejansko odstopi iz funkcije poslanca. Bil sem obveščen iz vložišča državnega zbora, da je poslanec podal svojo odstopno izjavo. To kaže na to, da držimo svoje obljube. Povedali smo, da se stranka ne bo odrekla mandatu, ampak da bo po 10.10. poslanec Mijič odstopil in svojo obljubo kot vedno držimo.
1: Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo polnoči znižale za 0,2 centa. Z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko so sporočili, da bodo cene veljale do vključno 19. oktobra. V streljanju na osnovni šoli pri Marseilu so bili danes ranjeni ravnatelj, učiteljica in še ena oseba, so sporočile oblasti. Policija je 14-letnega osumljenca aretirala, ta naj bi večkrat ustrelil z lovsko puško, preden so ga obvladali zaposleni. Življenje ravnatelja in učiteljice ni ogroženo, tretja oseba pa naj bi bila lažje ranjena. Revmatologov je vse manj, potrebe bolnikov pa naraščajo. V 5 letih se je njihovo število zmanjšalo za tretjino, z 43 na 30. Zanimanje mladih zdravnikov za specializacijo pa ostaja nizko, opozarjajo na Zdravniški zbornici Slovenije. 30 specialistov pomeni približno 2 revmatologa na 100 tisoč odraslih prebivalcev, kar je občutno manj od potreb. Na zbornici dodajajo še, da je bilo na 5 javnih razpisih v zadnjih 3 letih razpisanih skupno 11 specializiranih mest, zapolnjena pa so bila le 3. Imejte lep dan še naprej, mi bomo z vami ponovno čez 1 uro.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam.
8: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
10: Varna naložba v vaš posel. Že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 € plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
11: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
12: iVent, specialisti za prezračevanje.
13: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
14: Eno lepo ponedeljko popoldne v rahlo razjasnenem dnevu.
15: No, jaz sem hotel isto reči, pa se mi sploh ne odpusti do besede.
14: Res?
15: Ja, kje sem kar skujal. Vdihnul sem, pa sem jih vzela sapo.
14: Mal za kuhi mulo, pa pol prideva nazaj. V glavnem, dnevne temperature danes tam okoli 14-15 stopinj, na obali celo do 20, zdaj le počasi bodo dosegle svoj vrhunc. Jutrišnji dan pa tudi po večini jasen, zjutraj in dopoldne.
15: Kaj se to gasno?
14: Vidaš, kako
15: jeste,
14: se mi
15: kot poščuval. Mislim, si želim kdaj, ampak ne moram.
14: Jutri bo po večini jasno, zjutraj in dopoldne bo še po nižinah megla. Jutranje temperature od nič do 6 na obali okoli 10. Drugač meni delaš. Čez dan od 14 do 17 na obali okoli 20 stopinj.
3: In se ukaže.
16: Multivitaminski tonik Floradix e Presat.
17: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju.

0: Тижено и нерезновршно прехрано.
1: Živeš vsem, ki šofirate skupaj z aktualami, je pa situacija taka, da nekaj gneče seveda je, kakšne nesreče se tudi zgodi, ampak dajmo sfura tole, da bo čim prej vikend tukaj. Imamo sam zastoje, hvala Bogu, na Štajerske avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, na Mariborski vzhodni obvoznici smer Šentil med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza. Na Gorenjski avtocesti previdno zastoj imamo pred Avstrijo, klasika, za ponedeljek pred predorom Karavanke in na cestah Prosteniško, ja, še malo pa bo še kaj drugega. Prosteniško, Goričica, Šentjur pri Celju, točno to. Vinska gora, Velenje, obe smeri je zastoj tam. Medlog Celje, Celje, Teharje, Vodice, Most, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče, Madona, se kar zastojo pa imamo, ne, če že denarja ni. Radar je v Belem Kedju, v Velenju, pri Sončnem parku, pa ste da ustane denar, kar ga še imamo prvas. Nič 80, 13, nič večjih, najdete še kje.

0: To je Aktuálov Open Roll. S nami uživo Žana Vidmar in Klemen Bunderland.
1: Ja. Če rabite enega, da kaj dela brez veze, naj jo pokličite, zdaj sem zbrisal pesem, ki jo moral predvajati.
2: Ja,
1: da, v redu, Žan, če dej lepega povej.
2: Ugotavljamo, da je tale ponedeljek zelo pomemben, zato ker...
1: Stvar reči, kako to, da kaj svojega poveš, ne da meni kaj skradaš.
2: Če ti zdaj vmes...
1: Pa se pomoš kaj neke cune, pa kaj zdaj to? Uprost.
2: Ne,
1: ne, vmes mi je ven vse vrgat.

0: kaj zdaj delaš. V glavnem sem hotla povedati, da je lepo dobrodošli na ponedeljek, ko ugotavljamo, koliko je v bistvu vsaka manjša stvar tudi zelo pomembna.
1: Ja, in kako je lahko zagonetno za kakšne posebne ljudi.
0: Recimo?
1: Kaj recimo? Ne, v redu je, no, dej, umir se.
0: Ne vem, kaj delaš.
1: Najprej v scenarij najdem. Veš, kaj ta naš sistem okay. je tako narejen, da pol se vrže in pol moram jaz po uro okay. ne. No, se mi zgodil.
0: Kaj pa, če bi dala še eno muziko, pa ta čas?
1: Zelo je pomemben čist vsak glas, a ne da?
2: Z glasbo je svet lepši.
0: Glasbeni
1: dvoboj. Zdaj, da sem se stvari. Volilna komisija šteje parkrat na leto, to ne vsako leto, aktualna komisija je pa čist vsak dan. Tisto,
0: tako, in kakšen dan moramo prešteti zadeve tudi večkrat na dan. To je recimo takrat, ko gre res na tesno, tako da hvala vam, ker tako pridno sodelujete. Sodelujemo skupaj pri glasbenem dvoboju. In danes smo pripravili nov meni z novim ponudbam. Naprimer, na eni strani nekdo, ki je v medijski svet, se pravi v ta svet žarometov, vstopil že pri 12 letih kot igralec. Nastopil je v bistvu v veliki filmski uspešnici in njegova zgodba je takšna, da ko so šli film so šolci gledati v kino, je razredničarka prav pred celim razredom rekla, ajde, gremo v kino gledati Radolfijev film.

0: tudi.
1: In s to potko. Drugač pa tudi z našo, mislim, z mojo kandidatko, Borko, večno optimistko, ki je po moje še mogoče kakšno leto prejšla na glasbeno sceno. In če se prav spomnim, kakšni filmski vlogi mogoče sanja, tako da bo res ona ta prava, do, za, prav
0: ja,
1: za njo.
0: Ja, se strinjam, ja.
1: No, sicer jo pa že sama piše. Uspelo je praktično čisto vse v življenju in vključno zmagati najtežjo bitko in mislim, da Hollywood, če ne um, druga doma in ne uide. Tako me lako vratiš v dana, kad srce je ti... Tle ni prehlajena, to je Tanja Žagar skupaj s Klapo Šufi. Vi pa odločate, Tanja.
0: Facebook, aktualno Facebook, aktualno Instagram.
1: Pa tam.
0: Spletna stran radioaktual.si.
2: In aktualni zmagovalec
0: je...
1: Za crkan, ki zdaj pesem, sem jo zbrisal, zato da jo dam še enkrat nazaj, ampak nekaj. Smo že nabili stvari brez veze.
0: Sem že preverila, mama, v redu je.
1: Kaj je?
0: Evo, Bruno Rački!
1: Ma, prebral bo pa kdo? Zmatijasovalec, Bruno Rački in Hrenovke Pešta. Če ti nikoli ne uspe narediti iz prve, potem pa dal.

0: Ritual kum. Hrano imamo?
1: Iz tačke.
0: Veterinarski pregled?
1: Tudi v tački.
0: Pasji salon?
1: Tudi tačka.
0: Kaj pa, če je nujno?
1: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
2: In tačkino kartico z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
1: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
2: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
0: Ja, pa se še ni stara.
3: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
0: A res?
3: Nizke cene, super pokusti.
2: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
4: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bliže najti šiht.
7: Ja, na izlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
8: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
9: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
10: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Uprava vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva. Aktualno.

0: Sončka Grimiska, čau.
1: Izvoli, 5 minut čez pol četrto, dober dan v relativno sončen ponedeljek, počasi so se umirile padavine. Naj bi zdaj se počas pospravile, no, kjer se še niso, dež za nekaj časa odhaja iz naših krajev. Imamo 11 stopin v Črnomlju, 12 na Bledu, 13 Novo mesto, 14 Trbovlje, enako tudi Ljubljana in Celje, 15 Maribor, 16 Murska Sobota in Slovenska Obala. Lušno jesensko, prijetno popovdne, takšno bo tudi torkovo, sredino in četrtkovo. Za enkrat zgleda, da bomo lahko uživali v sončnih žarkih. Zjutraj pa mečkam bolj frišen, nekje se tudi drgnejo šipe zjutraj, vetrobranska stekla, bundrla na gvor. Ja, ka vem, da nadrgneš zjutraj. Ne šipno.
0: A Marija, Žanči!
1: Da pač pucaš doma, drgneš tla, kaj jaz vem. V glavnom zjutraj med nič in šest.
0: Še bolj vejo, da lažeš.
1: Čez dan pa od 14 do 17 na obali okoli 20.
0: Se drugače to na ne.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, zastoj imamo pa kar na štajerske avtoceste od Zadobrove proti Šentjakobu, bo previdno iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, da ne bo kakšen bum. Mariborska vzhodna obvoznica ima v smeri Šentilja zastoj med razcepom Slivnice in Brgličkom Rogoza. Na gorenski avtocesti podoben šmoren v smeri Avstrije pred prodajo Karavanke, zastoj tovornih vozil je tam na njih. Kilometer pa pol 2 km tam nekje. Na ljubljanski severni obvoznici previdno v smeri Koses je kar zastoj med Bežigradom in Šiško, pa na ljubljanski južni obvoznici med Grosupljem in Rudnikom med Malencami in na cestah Vinska gora Velenje, v besmeri Medlog, Celje, Celje, Teharje, Maribor hoče, tudi če se noče v Zagorju, ob Savi, pred mostom, Logatec Vrhnika, Vodice moste, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče, to vse stoji. Saj je enim v glavnem radarje v Črnečah pri Dravogradu pri gasilskem domu in na stojalu v Škofji Loki v Groharjevem naselju pri trgovini. Če najdete kje še kakšnega, nič 80, 13, nič 2, hvala, ker sporočite. Pa srečno.

0: brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Novo na aktualu.

0: Kum.
1: Delavski dom Trbovlje vabi na ogled gledališke predstave Zakaj sva se ločila v izvedbi mestnega gledališča Ljubljanskega. Drama skozi Tino in Tineta prikazuje iskren, a življenjski portret zakona z vsemi usponi in padci. Lahko si ogledate v sredo 14. oktobra ob 19.30 v gledališki dvorani Delavskega doma Trbovlje.
2: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
3: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
2: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
3: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
1: Spoštovani kupci, kupite slovenske mesnine v živilskih trgovinah KGZ Litija. Prekajena svinska krača Kazi Laško samo 4,99 € za kilogram. Kuhan pršut Kras samo 9,99 € za kilogram. Salama GHT Anton samo 7,99 € za kilogram. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Nov telefon? Super! Zdaj pa še pika na i. Na zgermobil.si najdeš ovitke, zaščitna stekla, polnilce, slušalke in še kup uporabne opreme. Zaščiti, napolni in opremi svoj telefon. Vse na enem mestu. Zgermobil.si.
5: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual Kult.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japel. Direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič je komentiral aktualna vprašanja o referendumih. Kot je povedal, je tokratno referendumsko nedeljo zaznamovala rekordna udeležba. Glasovalo je 54,55% vseh upravičencev na 3168 voliščih doma in v tujini. Ker so bili hkrati izvedeni štirje referendumi, je bil za vse vpletene to velik zalogaj. Volivci pa so morali ponekod dlje časa čakati na to, da so prišli na vrsto. Zorčič je z izvedbo vseeno zadovoljen.
2: Pričakujemo, da bo danes ta rezultat, ki je že znan, dopolnjen tudi z izidi glasovanja po pošti iz Slovenije in potem seveda naslednji teden tudi glasovanja po pošti iz tujine. V zvezi s temi glasovanji je svojo namero oddalo približno skupaj, govorim za pošto Slovenijo in za pošto tujino, 3000 volivcev, seveda bo na koncu same okrajne volilne komisije ugotovilo, koliko od tega, kar je bilo oddanega volilnega gradiva, se je vrnilo.
1: V Kremlju danes niso želeli potrditi, ali je bil z Ukrajino dosežen dogovor o ustavitvi napadov na energetsko infrastrukturo, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump napovedal energetsko premirje med stranema. Dejali so le, da se stiki v zvezi s premirjem nadaljujejo. Kremelj bi sicer privolil v enodnevno premirje za izvedbo volitev v Ukrajini. Današnje jutro oziroma dopoldne je Slovenijo prešla hladna fronta, ob kateri se je meja sneženja prvič v tej sezoni spustila na do okoli 2000 metrov nadmorske višine, lokalno, ki je morda tudi nekoliko nižje. Ki je snežena odeja najprej pokrila vrhove, govori vremenoslovec Urban Žagar.
3: Ja, na Kredarici je zapadlo 10 cm snega, kar je prvič v letošnji sezoni. Lahko rečemo tudi, da je ta prva snežna odeja dokaj pozno. Običajno je vsaj v septembru že kakšen dan prehodno nekaj snega. Pa tudi na Kaninu smo izmerili recimo 6 cm snega, tako da ja, v Visokogorju so se razmere tako nekoliko spremenile. Kljub temu, da bo nadaljevanje, torej danes se bo zjasnilo in potem pričakujemo dokaj sončne in merne jesenske dni.
1: Naredite si lep dan tudi v naši družbi.
0: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah. Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
5: Varna naložba v vaš posel že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
7: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
9: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
10: iVent, specialisti za prezračevanje.
11: Uh, Čakam, da vdihneš.
12: Glavnik, ja, hvala. A mi grede Star Wars, imajo naslednje let 50 let. Ja, no, le, spomnila si me. Klobuk, čepica, dežnik, ali pa hlača, kaj bomo rabili jutri?
11: Dežnik lahko črtamo.
12: Okay.
11: Klobuk pa čepico obdržimo.
12: Pa sam to imamo gora, ne?
11: Ja. Ne. Najprej gremo v današnje popovdne, ko se bo tudi v notranjosti postopno razjasnilo.
12: Kapo sem pozabil.
11: Temperature bodo, so že zdaj letam okoli 15-16 stopinj, na obali smo prišli celo do 20. No, jutrišnja sreda bo po večini jasna, lahko pa zjutraj in dopovdne pričakujemo po nižinah nekaj megle. Zjutraj temperature od 0 do 6, na obali okoli 10 stopinj, čez dan pa od 14 do 17, na obali okoli 20 stopinj.
13: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
14: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
12: Lepo zdrav še vsem, ki žrebo skupaj tale asfalt, beton, karkoli že imamo na podvozju, mislim, upam, da so gume. Radar je v Črnečah pri Dravogradu, pri gasilskem domu, eden je še na stojalu v Škofji Loki, tako da previdno ne prehitro, v Groharjevem naselju pri trgovini. Zdaj gremo pa še ostale stvari pogledati, predvsem so to zastoji, Štajerska avtocesta od Zadobrove proti Šentjakovu v smeri severne ljubljanske obvoznice in vzhodne. Mariborsko vzhodno obvoznica ima zastoj v smeri Šentilja med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza. Na gorenski avtocesti previdno v smeri Avstrije, kot vsak ponedeljek pred predorom Karavanke, zastoj tovornih vozil pred Karavankami, 2 km zdaj trenutno še teh avtomobilov oziroma tovornjakov. Severna ljubljanska obvoznica ima v smeri Koses zastoj med Bežigradom in Šiško in na ljubljanski južni obvoznici pa ste nas v smeri Grosuplja od Rudnika proti Malencem, da ne bo kakšnega naleta in še na cestah Vinska gora Velenje, v obe smeri. Celje Teharje, Maribor Hoče, v Zagorju ob Savi pa pred mostom, točne Lokatec, Lokatec proti Vrhniki. Vodica mosta je Ljubljana Tomačevo Črnuče in vem, da je Tomač, tako da zdaj bomo dal tudi Tomačevo muske na aktualu, 0813-02. Če najdete, to čakaš na radarsko, a sem jaz poštivljiko, pa 0813, sem

Petja tukaj, a ima že spakirano za na pot. Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

0: To je Aktuálov Open Roll. S nami uživo Žana Vidmar in Klemen Bunderland. Vas vrni z mi dva, 16 pa 16.
1: Evo, dobar dan.
0: Nekaj srečnega, lepega se dogaja. Drugač pa ja, ponedeljek je in aktualci moji, ja bi se sploh prosil za eno, se ni ful velika, eno slugo, za pomoč, no.
1: Veš, da mi tvojih položenc na omo plačvali.
0: Sem rekel, da je mejhne. pa sploh, nima veze sploh s kešem, no, v glavnem.
1: Kje je težava?
0: Je v glavi težava.
1: Ja, na tem smo že obupali.
0: Ne, nismo še poteno kmah. Joj, baba, ne.
1: Kva,
0: se
1: veste, aktualnost.
0: Predstavljajte si, ko se zjutraj, un ta prvi moment, ko se zbudiš, ko se zaveš. Ali pa se še ne smiš, ampak se malo se
1: zaveš. Hvala sem ti reči, ja. Ti se, ja,
0: no,
1: okej.
0: Okay. In ta prva misel zjutraj, ta prvi moment zjutraj je že... Može kar jutra del podlago. In je kar en komat v zadju.
1: Ampak jaz bi pa takole podlago tako imela. Tako le, tako nežno, tako lepo.
0: Meni
1: je všeč. Kaj se zmuta?
0: Meni res ti pri srcu. No, meni je, mislim, da je že kar malo nehitra. Nič narobe, se zvem, da marsko mu je všeč, ampak ne vem, bo kot se ga preveč kaj slišal. Ne vem, ampak glavno mi je, veš, kaj ti gre zjutraj skozi po glavu in ti...
1: Se pravi, ta pesem ti gre po glavu, ampak te
0: ja.
1: Blazen
0: no,
1: živcira.
0: Tako, pa se, a, vse se ti že zgodil, to vse
1: ti. Ja, ja, no
0: ne
1: ja.
0: Vidmar, pesem.
1: ja.
0: No, glavno, prosim, aktualovci iz srca, nekako pomagate, ne vem, dejte en predlog, pokličte nič 4-1-340-50, povejte, kjer komad bi mi po vašem izboru lahko polepšal pa zbil tega nemška ven z glave. Ni problem to da je nemški, ampak pač
1: sama pesem.
0: Plus mu ni.
1: Sama pesem po sebi. Ja, prav pa dajmo pomagati našemu Bundiju, ker s tem tudi posledično malo pomagamo nam vsem.
0: Velik. Če nam je pomoči. To je Aktualov Open Roll.
2: Novo na Aktualu.

0: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 € na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50-odstotni popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
1: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
0: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
2: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
3: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.

0: Lepo popovdne, 5 minut čez pol peto, ko imamo po večini krajev po Sloveniji med 15 in 20 stopinj, najtopleje seveda na obali. In takšno vreme bomo imeli še vsaj do četrtka. Zjutraj malce bolj sveže, tam med nič in šest, čez dan pa med 14 in 20, pa seveda brez dežja.
1: Kole se obliko bo dobro. En lep pozdrav še vsem, ki šofirate skupaj z aktualom. Imamo pa situacijo zdaj le tako. Radar je v Črnečah pri Dravogradu pri gasilskem domu in nastojalo v Škofji Loki v Groharjevem naselju pri trgovini. Pa še nekaj zastoja nam je ostal in sicer imamo na Štajerski avtocesti za Dobrove proti Šentjakobu iz smeri Ljubljanske vzhodne obvoznice, na Mariborski vzhodne obvoznici v smeri Šentilja in med razcepom Slivnice in priključkom Rogoza. Na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije previdno pred predorom Karavanke, klasičen ponedeljkov zastoj, tovornih vozil 2 km je trenutno in Ljubljanska severna obvoznica smer Koseze, med Bežigradom in Šiško na cestah Vinska gora Velenje v besmeri in Maribor hoče v Zagorju ob Savi pred mostom Logatec Vrhnika, Vodice Moste Ljubljana, Tomačevo Črnuče, to še zmeraj vse stoji in tudi nesreča terja svoje, zgodila se je na Ljubljanski vzhodi v voznici smer razcep Malence med razcepom za Dobrove in priključkom Ljubljana vzhod. To je to. Verjetno ni, zato povejte nam na nič 80 13 nič 2.

0: Ritual Kum. Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov.
6: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
7: Vroči popusti v Fartradu.
8: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
7: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
8: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
7: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
8: Dobri mojstri, že vedo.
7: Fartrade Trbovlje.
9: Karkol, prosim.
10: Živjo, a tiskate majice?
9: Ja, seveda.
10: Kaj pa vezenje?
9: Tudi.
10: Poslovna darila?
9: Seveda.
10: Aha, a naredite tudi?
9: Karkol.
10: A...
7: Karkol, tisk in vezenje, promocijska oblačila in poslovna darila. Karkol.si.
11: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
4: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japl. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo opolnoči znižale za 0,2 centa. Z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko so sporočili, da bodo cene veljale do vključno 19. oktobra. Namero za glasovanje na referendumih po pošti Slovenije in tujine skupaj oddalo 3000 voljivcev, je pojasnil direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič. Okrajne volilne komisije trenutno vnašajo glasove po pošti Slovenije in preverjajo izide glasovanja. Podatki se bodo na spletni strani DVK osvežili po 18. uri. Izvršilni odbor stranke Resnica je čez vikend na seji sprejel sklep, da se poslanca Borisa Mijiča pozove k odstopu, izključi iz stranke in prepreči njegovo imenovanje v delegaciji Državnega zbora v Svetu Evrope, je v današnji izjavi za javnost povedal predsednik stranke Zoran Stevanovič. Mijič je danes že podal odstopno izjavo, glede na rezultat državnozborskih volitev pa bi poslanski mandat predvidoma pripadel Slavku Muhariču. Direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič je povedal, kakšen postopek sledi.
2: Postopek najprej morajo ugotoviti v Državnem zboru, kaj se pravi ugotovitev prenehanja mandata, potem dobimo mi obvestilo, nas vprašajo, mi pozovemo tega kandidata, da se opredeli, če sprejema mandat in potem speljemo ta postopek, pošljemo informacijo v Državni zbor.
1: Odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča pa odmeva tudi na parlamentarnem parketu. V opoziciji, kjer so poslanca zaradi dolgov državi in delavcem že večkrat pozvali k odstopu, menijo, da ta poteza prihaja mesece prepozno. V koaliciji so odzivi skopi, oglasili so se le v NSI, kjer so med drugim izrazili pričakovanje po poplačilu dolgov delavcem. Več novici lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
0: Kdo trka?
3: Zima!
0: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
7: Varna naložba v vaš posel. Že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37 490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
8: iVent, specialisti za prezračevanje.
9: Vsod. 6 minut čez peto, dobar dan.
10: Jaz ne bom komentiral, zase oblačen, pa sem svojega dela držav.
9: Boš prišel na vrsto.
10: Okay, okay.
9: 6 minut čez peto, dobar dan. Kar lepo sončen ponedeljek se je naredil. Temperature imamo tam med 16 in 18 stopinj, na obali kakšna več. Sicer pa bo od jutri naprej, torej torek, sreda in četrtek, zaenkrat zgleda, da bo lepo sončno jesensko vreme. Zjutraj bomo imeli med nič in 6, čez dan pa tam od 14 do 17, na obali celo do 20 stopinj.
3: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
11: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
3: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Živo sem, ki ste v zastojih, recimo z aktualom na Mariborski vzhodni obvoznici smer Šentil med razcepom Slivnice in priključkom Rogoza. Na gorenjski avtocesti podobna situacija v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Sveste v ponedeljk se ponovat tam za baše tovorno vozila, zdaj je za ne 2 km. Na cestah Vodica Moste Ljubljana Tomačevo Črnuče je tudi zastoj, pol pa še karambolu zgodila se tale nesreča v Ljubljani v smeri centra na Dunajski pri Rotondi, pa še v četrtek. Zdaj še 3 dni. Ok, bravo, matematika. Med 13 in 20 uro bo ta četrtek cesta Škofja Loka Gorenja vas zaprta. Tako imenovada Poljanska obvoznica in predor sten zaradi izvedbe vaje, zaščite in reševanja. Radar bil up, ga skriva v Rimski Toplice, tudi da rešite se pred trgovino smer Laškega. Nečo vzvam, da za 13 nič več, še kje.

0: Ja, vse to in Jelena Rozga je bila tudi ena od tistih, ki je z nami že žurala na aktualu in velikem grande, grande odru. Mm-hmm. Dobar se jim, za njo vsak grande, grande odr, ki tako drobce. Ne?
1: Res je.
0: Tvoje svorte.
1: Ampak mi vsi pa ta grande odr doživljamo ekstra grande.
0: Sploh žana, kam mora se sad rdeč tepi.
2: Vrača se spektakl leta. Aktualov rojstni dan.
0: No pa dajmo tole pesem, ki bo žana tam. Ne vem, če jo bomo slišali letos, to vilo moja, ampak...
1: Pustimo se presenetati, mogoče pa ne na zadnje...
0: Mislim, ne vem, če jo bom to prepoznal, ampak lej, zakaj pa ne?
1: To sigurno ne.
0: Pa dosa vse, da. Ti už mislila, da poješ pa na
1: oči. Hvala sem že pokomentirati tisto savca, ne, ampak pol si me takoj pobožal s to lepo pesmijo.
0: A pa na oči stala?
1: Ne, Matijas bo. Aha. Sem se že vse zmenila.
0: Ja?
1: Sem dobra menedžerka, pravi.
0: Ja, vzamete tudi opco, vam smo rdeče opco, zdaj če že rdeč tepi.
1: Malo zna biti prekratek, glede na število gostov, ki jih bomo letos imeli, tako da bi mogoče doštukali še s tvojo rdečo opco.
0: Marija.
1: Glavno, rdeč...
0: Imam še en pullover, bom pa še z naslednika, pa 20, ka? A mu da zelenega.
1: Bomo postali pa rdeči. V glavnem, rdeča preproga se bo začela na samem koncertu že malo prej.
0: Ne, vi imate že zdaj, ne?
1: Ob 17. pred Stožicam in tam bo res dogajanje. Vsi nastopajoči, največ se nam jih bo verjetno kar tam pridružali. Tako da, že lani smo izkusili, kako je fino, ko lahko malo poklepetamo, se poslikamo.
0: Kako je fino.
3: Dame gospodje, primerno Gino Marino, Matija Stojanovič kot Nadalina.
4: Ovo je štorija o Nadalini.
0: Že vadaš besedilo, Žanči? Ja, ne, sam še Matijas pa Džino sta živa od vseh soustvarjavcev tega komada, tako da 4. december je naš.
1: To je definitivno res, tako da ja, poleg rdeče preproge se bomo pa seveda zelo, zelo veselili in uživali tudi noter v Stožicah.
0: Ja, če ne boste prišli, Marija ima ta dober komad, pol konc sveta.
2: Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
0: Žana, podaj karte.
1: Seveda, na topevent.si ali pa na Petrolu, pa povejte za top event. Pa najcenejše so. Najcenejše so zdaj, še vedno.
0: Če ste bili to pa še sino povedali.

0: Actual cum?
1: Quasi, quasi, quasi!
2: Kaj boš pa zdaj?
3: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
4: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
5: Hojno, ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Hojno.
6: Avtohiša Malga in Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
7: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem, dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
9: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
10: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bližje najti šiht.
11: Ja, na izlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: Evo naj jo rekla Žana in evo naj jo res, bravo.
1: 3 minute čez pol šesto in še vedno imamo prav fleten ponedeljek, zdaj le 12 stopinj.
0: Zdaj se pa začnejo vloži.
1: V Črnomlju in na Bledu, 13 stopinj v Novem mestu, enako tudi v Kranju in v Celju, stopinja več v Ljubljani, Mariboru in na Ptuju, pa 16 stopinj v Murski Soboti in 18 na Slovenski obali. Zvečer se bo razjasnilo v notranjosti, če se slučajno še ni, in naj bi takšno precej sončno vreme ostalo vsaj do četrtka, zjutraj bomo imeli pa še vedno precej megleno in hladno od 0 do 6, na obali okoli 10 stopinj, čez dan pa od 14 do 17, na obali okoli 20.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Je živo še vsem, ki ne verjame to pocen gorivo, ampak ja, jutri se malenkost se res poceni, tako da mal z večjim nasmehom gremo tankati in vse, ampak previdno srne se pasejo ob štajerski avtocesti in prosim, da tako tudi ostane, mislim tudi v njihovi, na njihovem mestu, zapravo da ne grejo na štajersko avtocesto in tudi da na OTV imeli bližnjega srečanja. Tako da res še enkrat previdno srne se pasejo na štajerski avtocesti smer Ljubljana za predorom Ločica. Ja, druge srne pa šofirajo po korejski avtocesti smeri Avstrije, tako da previdno, če v kakšna nespametna pred predorom karavanke in na cesti Tomačeva Črnuče, tam so pa srne za in srnjaki za volani nekoliko počasnil korak. Ja, pa imamo pa še prometno nesrečo. Zgodila se je v Ljubljani, ta je že malo stara, ampak vse en še zmeri aktualna smer center na Dunajski pri rotondi popaste, ker je oviran promet, ni pa radarjev, ni policijskih kontrolk, No, moram reči, da si ne zmišljujem, čeprav si. Nič 80, 13, nič 2, če slučajno najdete tudi kakšno kontrolko, ki je.

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Virtual Kum.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.

0: Lepo popovdne.
1: Ma zase govorim, prvo zdaj razmišljam, a to?
0: Zase nas
1: govorim. Ja ne vem, ker štartava takole prot mikrofonu, ker nam je malo zagusti cajt. Pa veš, križ, koliko vse me boli. A to nam kul navnehal zdaj.
0: Mogoče čutiš petek v svojem telesu. Prihodni petek, ki prihaja. Vreme, no.
1: Kaj pa bo?
0: Vreme.
1: A res, kakšno?
0: Mogoče se znam ali skisati, ampak ne tok fejst, no.
1: Ne, ne. Okay, ne tok moj križ. Prav.
0: Ne. Od danes naprej pa vsaj do četrtka zgleda, da bo precej sončno, mogoče malce koprinaste oblačnosti, ampak bo pa lušno vreme. Zjutraj bomo imeli med nič in šest, čez dan pa od 14 do 17 na obali okoli 20.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Srne! Pasijo se ob štajerski avtocesti, se upravičujem za taj spad. Ampak vse pa pasijo tam. Previdno v smeri Ljubljane za predorom Lučica. In naj bo to res ločnica. Zastoje na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in na cesti Tomačevo Črnuče. Nesreča še zmeri kroji usodo v Ljubljani v smeri centra na Dunajski. Točno je pri Rotondi, tako da tam računajte na to, da je promet oviran. Ni po radarjev, ni policijskih kontrol, tako da piči miško, pa ne prehiter. Nič 80-13, nič 2, če slučajno, ki je najdete.

Bugatti Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado. Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Mijić podal odstopno izjavo. Evropska komisija naklonjena slovenski prošnji za znižanje trošarin na pogonska goriva. Vreme, dež bo ponehal, čez dan se bo postopno razjasnilo. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Izvršilni odbor stranke Resnica je čez vikend na seji sprejel sklep, da se poslanca Borisa Mijića pozove k odstopu, izključi stranke in prepreči njegovo imenovanje v delegaciji državnega zbora v svetu Evrope, je v današnji izjavi za javnost povedal predsednik stranke Zoran Stevanović. Kot je tudi pojasnil Stevanović, je Mijiću danes uročil pisni odpravek vseh sprejetih sklepov. Mijić pa je danes že podal odstopno izjavo. Evropska komisija je naklonjena prošnji Slovenije, da začasno zniža trošarine na 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo pod najnižjo dovoljeno raven v zakonodaji EU. Predlog, ki ga je komisija objavila v petek, mora zdaj potrditi še svet EU, v katerem so predstavniki članic Unije. Potrditev predloga komisije v svetu EU bi tako vladi omogočila nov ukrep za blaženje visokih cen goriv. Visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kallas je danes dejala, da bo Unija pozdravila premirje v napadih na energetsko infrastrukturo med Ukrajino in Rusijo, ko bo to dejansko veljalo. S tem se je odzvala na napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa konec tedna o veljavi energetskega premirja med sprtima državama. Šempetrska bolnišnica bo z mesec dni trajajočo spletno dražbo vrhunskih vin in umetnin zbirala denar za nakup monitorjev za nakup življenjskih funkcij, ki jih potrebujejo endoskopski center in kirurški oddelki. Leto svoje izdelke prispeva več kot 50 vinarjev in 8 umetnikov. Sredstva pa znova zbirajo v sodelovanju s fundacijo Vrabček upanja. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič izid nedeljskega referenduma o socialni pomoči razume kot jasno sporočilo, da si ljudje želijo sprememb in pravičnejše socialne politike. Voljo ljudstva bomo spoštovali in jo upoštevali pri celoviti reformi socialnih transferjev. Delo bomo začeli nemudoma, je napovedala. Čez dan se bo postopno razjasnilo, napoveduje Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. V torek bo delno jasno, zjutraj ne moglo po nižinah, razmeroma sveže bo. Tudi v četrtek in sredo se bo nadaljevalo umireno jesensko vreme.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. Rimske-terme.si.

0: Knjižni detektivi. Radio Aktual Kum in vaša najljubša knjiga. Knjižni detektivi. Ime knjige.
1: Pesem Štorklje in dromedarja.
0: Ime avtorja.
1: Anjet Danje.
0: Leto nastanka.
1: 2026.
0: Zvrst.
1: Družbeni roman.
0: Ime glavnega junaka.
1: Eliza May.
0: Zaplet.
1: Družina Dryden živi v mali jorkširski vasici. Sestre Dryden se vse po vrsti po malem ukvarjajo s knjigami in pisanjem. Med njimi je najskrivnostnejša Eliza May, ki prva objavi svoj roman, seveda pod psevdonimom. Ker je roman za takratne bralce čista novost, se nad njim zgražajo in Eliza je zaradi tega zelo prizadeta. A nove generacije gledajo na njeno pisanje kot na nekaj literarno velikega in zanimanje za življenje.

0: Kovalci najdejo njihova pisma, ohrani se tudi ena od beležnic, v katero je pisala in risala Eliza May. Z njenim življenjem se zdaj ubada več biografov, ki pa si v prikazovanju letega niso edini. Obvelja pa, da je bila Eliza May zadržana, nepriljudna, da je živela v nekem povsem svojem svetu. Ne nazadnje zaokrožijo med njimi tudi ugibanja, ki je zares pokopana in domneva, da sploh ni umrla v domovini, temveč se je preselila v Ameriko.
1: Zanimivost.
0: Annette Danje s pravim imenom Annette Denber, ki ga uporablja od leta 1995 dalje, da loči samo sebe od pisateljice, se je rodila leta 1956 v Uistru na Nizozemskem. Na univerzi v Utrehtu je študirala matematiko in leta 1991 doktorirala s temo Jacobijeve metode. Živi in ustvarja v Groningenu. Je pisateljica, piše romane in kratke zgodbe ter filmske scenaristka. Že kot mlada je pisala tudi radijske igre. Za roman Pesem Štorklje in Dromedarja je prejela obe najpomembnejši državni literarni nagradi. Tudi v Belgiji se je z njim proslavila tako med bravci kot kritiki. Oprla ga je na dokaj nepoznano življenje Emily Bronte in njenih sester. Ko piše, pravi, je pogosto nezadovoljna s tekstom in večkrat se zgodi, da zavrže več kot polovico napisanega. K nam, med bravke in bravce, prihaja v prevodu Mateje Seliškar-Kenda.
1: Priporočilo.
0: Roman Pesem Štorklje in Dromedarja ima res preko 800 strani, a niti ena stran, niti eno poglavje ni odveč. V zgodbi poleg glavnih likov srečamo še prek 100 drugih, ki pa vsak zase v zgodbo prinesejo nekaj pomembnega, bodi si v odnosu do glavnih literarnih likov, bodi si kot njihovi opazovalci ali poznavalci, kot sodobniki ali raziskovalci življenja Elize mnogo let kasneje. Annette Danje piše magično, nikoli ne zgreši rdeče niti in nas v napetosti drži vse do zadnje strani. Z Elizo May sem za vas skozi obdobje 300 let potovala Simona Solina.
1: Ime avtorja.
0: Annette Danje.
1: Ime knjige.
0: Pesem Štorklje in Dromedarja.
1: Knjižni detektivi. Knjižni detektivi na Radiu Aktual.com.
2: Novo na Aktualu.

0: Actual cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Danes se bo popoldne postopno delno razjasnilo. Najvišja temperatura bo 16 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Najnižja jutranja temperatura bo 1 stopinja, čez dan pa se bo ogrelo do 17 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kia Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Prva ponovitev.
2: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
3: Današnjo oddajo Odstiranja namenjamo mesecu požarne varnosti. Smo sredi oktobra, veliko aktivnosti je že za gasilci. Veliko se jih bo še odvilo, pa ne samo v oktobru, tudi še verjetno kaj kasneje. Z nami je regijski gasilski poveljnik Marko Bokal. Lepo pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljeni.
3: Tema letošnjega meseca požarne varnosti se glasi takole. Požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. Ali ga že imaš? Kar dolg naslov letošnjega meseca požarne varnosti, pa bi mogoče zdaj v prvem delu oddaje malce več povedali o teh požarnih javljalnikih, kakšne vrste jih sploh poznamo.
4: Ja, požarna letošnja tema meseca požarne varnosti, kot ste povedali, je pod sloganom Požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. Letos namenjamo veliko mero pozornosti na preventivo za pravočasno odkrivanje požarov. Čim prej se požar odkrije, tem hitrejši je reakcijski čas in seveda so posledice za to tudi dosti manjše. Zato letošnje leto namenjamo pozornost svetovanjem in pa pomenu požarnega javljalnika in zgodnemu odkrivanju požarov.
3: Kakšne vrste pa so sploh ti požarni javljalniki? Zdaj tisti, ki delamo v večjih ustanovih, ne vemo, da tam gor na stropu nekaj je, ki se pride čistiti enkrat na leto. Kaj pa z recimo stanovanja?
4: Zdaj požarni javljalniki za stanovanske hiše niso predpisani, da bi mogli biti, ampak seveda preventivno ga lahko namestimo in seveda lahko nam zelo pomaga, če pride do požara pri zgodnem odkrivanju. Zdaj okoli samih požarnih javljalnikov jih je na trgu v prodaji resen kup. To so dimni, svetlobni, toplotni in še en kup drugih jih je. Zato je pred nakupom definitivno se treba posvetovati z ponudniki, z trgovci, zakaj se potrebuje, kje se bo namestil, na kakšen način je prenos, bom rekel, signala odkrivanja, ali je to brezžično, ali je to žično, ali je to na telefon. In res obstaja mnogo rešitev okoli teh požarnih javljalnikov. Zato je najbolj pomembna stvar, ne da kupujemo kar nekaj, kar se nam zazdi, da kupimo dobro stvar, da se posvetujemo za strokovnjaki, ki prodajajo požarne javljalnike, ki nam svetujejo, kaj je za nas najbolj primerna stvar, zato da izberemo optimalno zadevo za svoje stanovanje, hišo, kozolec, industrijo.
3: Kar se požarov tiče, se pravi, mi rabimo požarni javljalnik, ki je občutljiv na dim.
4: Na dim, toploto, sevanje, kukar sem že povedal, potrebno se je posvetovati, drugač pa večinoma so požarni javljalniki zaznajo dim.
3: Dobro, zdaj smo to že kupili, smo se ravno odločili, kam ga bomo pa zdaj namestili. Verjetno ne vsako sobo v stanovanju ali pač?
4: Res je, zdaj ponovadi se nameščajo na tistih prostorih, kjer je nastanek požara največji. Seveda je priporočljiv v vsakem prostoru, zato ker v vsakem prostoru lahko tudi pride do požara, ampak to so, bom rekel, kuhinje, garaže, delavnice, tem, kjer je povečana možnost za nastanek požara.
3: Požarni javljalnik je glasen, ampak med nami je pa tudi precej ljudi z oviranostmi, so gluhi ali slabo vidijo ali celo slepi. Kaj pa v takih primerih, ne? So tudi za takšne primere javljalniki?
4: Seveda, javljalniki so različni in se tudi različno odzivajo. Nekateri prenos signala pa je nekje v centrali piska, nekateri so zglasni, nekateri upozarjajo še z lučmi za naglušne, lahko je tudi vibriranje, lahko se ta signal prenaša na telefon in telefon zvon vibrira, tudi obstaja velik vrst načinov tudi za naglušne in gluhe, da lahko to zadevo zaznajo, da pač se ta javljalnik sproži.
3: Zdaj prideva do tistega, kar naj se ne bi zgodilo, ne? Če se javljalnik sproži, kako reagiramo?
4: Prva stvar, ki moramo narediti, je, da ostanemo mirni. Strezno glavo, da ne izvajamo neke panike. In pa seveda je treba preveriti, zakaj se je ta javljalnik sprožil. Zdaj, ali je prisoten že požar, ali je samo dim. Včasih, če imamo to v kuhinjah, se tudi včasih kje nam prsmodi, pa se ta javljalnik sproži, se pač posoda odstavi, se ugasne štedilnik in je zadeva za prezračenje v redu. Če pa dejansko vidite, da je prišlo do požara, da je pač upozarjeno na požar, je treba obvestiti vse, ki se v tistem prostoru hiši nahajajo, če lahko, podarek, če lahko, če je varno, lahko odstavite, ne vem, piskar, ugasnite štedilnik. Če pa tega ne morete, da je že prisoten prevelik požar ali pa preveč dima, pa takoj zapusti prostor in pa seveda takoj klicati na številko 112.
3: Seveda je treba te javljalnike tudi vzdrževati. Kako pa to poteka? Kakšna so priporočila?
4: Samo vzdrževanje, glede na veliko število vrst javljalnikov, zahteva tudi vzdrževanje. Seveda, ali so to baterijski, ali so to na kabel. Vse najdete v navodilih proizvajalca vsakega javljalnika in treba se je tega držati, da bo javljalnik vedno bil pripravljen, da bo odreagiral takrat, ko je potrebno.
3: Kakšne javljalnike imate pa v Zagorju, v prostorih PGD?
4: V prostorih imamo dimne, signal se prenaša, ker smo prostovoljno gasilsko društvo, večinoma nas ni prisotnih v nočnem času in pa tudi včasih med vikendi po dnevi, zato se signal direktno prenaša na telefon. In če bi slučajno bilo tudi v našem domu kaj narobe, bi dobili telefonski klic iz požarne centrale in bi vedeli, da je s tem nekaj hudo narobe.

0: Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: O požarni varnosti govorimo danes z regijskim gasilskim poveljnikom Markom Bokalom. Vsako leto naša gasilska društva v oktobru prej in tudi še potem pripravijo različne aktivnosti. Veliko je pokaznih vaj, no vsako leto pa tudi skupna regijska vaja. Ta je že bila prejšnji teden. Kaj je bila predpostavka, koliko jih je sodelovalo, kaj se je dogajalo?
2: Ja, kar se tiče samih aktivnosti, ki jih gasilci seveda izvajamo čez celo leto, seveda oktobra še dodatno v zvezi meseca požarne varnosti. Zdaj v okviru naše zasavske gasilske regije je dogovor tak, da vsaki občin vsako leto izvedemo dve večji regijski vaji. Ena je namenjena samo članicam, druga vključuje vsa društva v naši regiji. V letošnjem letu je bila za regijsko vajo članic zadolžena gasilska zveza Hrastnik, kjer so članice izvedle regijsko vajo v Prapretnem, kjer znova nam dokazujejo, da so tudi ženske pripravljene na večje izzive. Vaja je bila odlično izvedena. Prejšnji teden v nedeljo je bila pa izvedena druga regijska vaja, ki je vključevala 17 gasilskih društv, pa 141 gasilcev, 26 vozili. Vajo smo izvedli v našem največjem podjetju v naši regiji, to je Eti iz Lake. Sama predpostavka bila, da je prišlo do večjega požara v skladišču gotovih izdelkov in seveda smo preigravali scenarije, kako bi uspešno pogasili tak velik požar. Enostavno smo zadevo dobro izvedli, vaja je uspela. Na te vaji smo preizkušali odziv gasilcev iz celotne regije, časovne prihode, vodenje take večje intervencije in pa, da če kdaj, upam, da nikoli, pride do dejanskega tazga požara, da bomo lahko hitro, strokovno in pa varno ukrepali, da ne pride do širitve požara na celotni objekt.
1: Verjetno je pri taki vaji pomembno tudi, kako posamezna društva med seboj sodelujejo, ne? Ker med društvi vendarle je razlika.
2: Res je, imamo v naši regiji še 26 gasilskih društv, ki se kategorizirajo od prve do pete kategorije in ključ do uspeha vsake intervencije je sodelovanje. Ne samo znotraj gasilskih zvez, ampak tudi na nivoju regije in pa seveda v zadnjih letih žal se moramo povezovati tudi na nivoju države. Zasavski gasilci smo sodelovali prvič v zadnjem času v Črnomlju ob Hudi toči, to je bilo leta 2018. 2022, mislim, da se vsi spomnimo največjega požara v Sloveniji na Krasu, kjer smo kot zasavski gasilci šli trikrat na pomoč pri gašenju tega požara. Potem 23 se spet vsi spomnimo najhujših poplav v zgodovini Slovenije in pa seveda leta 24, sicer ne v takom velikem obsegu, je bil spet na vrsti Kras, kjer smo tudi zasavci odšli na pomoč. Znotraj regije, pri večjih požarih si vedno, ker smo najmanjša regija, v Sloveniji je pomoč ključna med seboj. Ne poznamo meja gasilci občinskih, regijskih, državnih, tako da zadeva poteka po dogovorjenem, ustaljeni praksi, kadar se pokaže potreba po pomoči, se pokličemo, se aktiviramo in nikoli ni bilo težav, da se ne bi en drugom pomagal.
1: Marko Bokal, regijski poveljnik ste, zato društva dobro poznate. Kako je z opremljenostjo? Vemo, da v zadnjem času društva kar dobivajo nove avtomobile, seveda pač prilagojene terenu, na katerem delujejo, ampak nasplošno ta ocenjenost opremljenosti.
2: Zdaj, vsi vemo, da financiranje gasilstva poteka preko lokalne skupnosti in vsi župani, ne glede na politično prepričanje, že dolgo poznajo, da gasilci smo in ključnih stebrov obrambe in če lahko rečem, v zadnjih letih se kar izdatno opremljamo. Zakaj? Vremensko prilagojene podnebne nesreče so tu, intervenciji po številu vsak let naraščajo. Enostavno se moramo gasilci prilagajati temu, da smo bolj usposobljeni, da imamo dobro opremo, da lahko posredujemo varno in učinkovito.
1: Kar pomeni tudi celo vrsto izobraževanja.
2: Res je, oprema sama po sebi ne pomeni nič. Oprema brez znanja tudi nič. Če pa je znanje, pa ni opreme, je pa tudi nič. Ne? In to seveda sopada skupaj. Kar od nas zahteva je, da se vedno ali pa nenehno usposabljamo, dopolnjujemo na vseh različnih usposabljanjih na nivoju društv, gasilskih zvez, regij in pa seveda tudi v gasilski šoli v Sežani, Igu in Pekrah. Tako da lahko rečem, da vlagamo zelo veliko prostega časa za to, da se s to novo opremo usposabljamo, ki nam seveda olajša delo, lahko delamo varnejše in pa zato, da je nastane, bom rekel, čim manj posledic.
1: Kako pa je z zavarovanjem gasilcev, ki gredo na intervencijo? Vemo, da lahko se marsikaj zgodi, ne, med samo intervencijo.
2: Res je, zdaj noviteta, ki je država sprejela, po novem so gasilci nezgodno zavarovani za primer poškodbe pri delu preko države, zato je država razbremenila lokalne skupnosti, ki prej so dolga leta to ali pa vsa leta za to mogla poskrbeti občine, ustanoviteljice nas. Tako da je seveda, ker delujemo v izrednih razmerah, lahko rečem, ne, pri vseh nesrečah, ki se zgodijo, seveda morajo biti gasilci tudi zavarovani. Zato je zdaj poskrbljeno strani države, se pa seveda mi upamo, zato se usposabljamo, da je teh nesreč pri delu zelo malo.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Mesec oktober je mesec požarne varnosti, zato je tema današnje oddaje prav požarna varnost. Na začetku smo povedali, da letošnji mesec poteka pod kar zelo dolgim naslovom. Požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori, ali ga že imaš. Regijski poveljnik Marko Bokal je na začetku že predstavil požarne javljalnike, njihove delovanje. No, v drugem delu oddaje tudi, kaj se je dogajalo in se še bo v regiji ob mesecu požarne varnosti. Pa zaključiva mogoče s požari. Na kaj moramo biti pozorni oziroma kako vi ljudi učite, kaj narediti v požaru?
2: Dej, odvisno od požara.
1: Vzemiva, ne vem, gospodinski požar, tak klasičen.
2: Tako, klasičen, pozabljena hrana na štedilniku. Zdaj, če je že požar zajel elemente kuhinje, dajmo se takoj umakniti iz prostora, upozoriti, da je prišlo do požara, sploh če je to večstanovanjski objekt, takoj klicati na številko 112, povedati, kdo kliče, kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo, kdaj se je zgodilo, če imamo število ponesrečence, če je že kdo slučajno poškodovan, kakšne so poškodbe, če so poškodovanci in seveda povedati čim več podatkov, kje je to nadstropje, koliko gori, če seveda te podatke imamo. Gasilci, ko dobimo ali pa tudi operaterji na regijskih centrih, več podatkov bodo imeli, več stvari lahko mi že naprej predvidimo, ko prihajamo na kraj. Boljše informacije, ko imamo, bolj se lahko mi organiziramo že v štartu, ne vem, če požar dost velik, že v štartu aktiviramo dodatne sile na kraj. S tem prihranimo tist, kar je najbolj pomemben čas.
1: No, ko smo že ravno pri kuhinji in pri požaru, največkrat se zgodijo, bom rekla, čisto po domače neumnosti, kadar se nam recimo užge olje, ne? Je tako?
2: Ja.
1: No, kar nadaljujte.
2: Ja, zdaj, velikrat se zgodi, da se nekaj na štedilnik prične kuhati, tem zazvoni telefon, pride soseda na obisk in se zadeva pozabi na štedilniku. Vse je odvisno, kdaj se ponovati požar ali pa smojenje hrane ga opazi. Zdaj, če je samo se malo zažgalo vse skupaj, je zadeva še čisto v redu. Moramo biti pazljivi, če je olje, da ne gasimo z vodo, ker olje in voda ne gresta skupaj in bomo imeli zelo velik problem, če to naredimo. Zato odstaviti, če se le da, če je varno, spet, ne? Če je varno, odstavimo hrano iz štedilnika, ugasnemo štedilnik, če ne gori, samo prezračimo. Če pa že gori, zapustimo prostor, upozorimo ostale in pokličemo takoj na številko 112.
1: Tudi kakšna pokrovka prav pride, ne?
2: Tako je, ne. Te požari zdaj, v zdajšnjem času obstajajo že gasilniki, ki so namenjeni za gašenje olja in maščobe, to je požarni razred F. Zdaj večinoma po večstanovanjskih hišah so še vedno aparati na prah, ki so univerzalni za vse. Pokrovka, dušenje, moker servet, pokrijemo, pustimo, zadušimo ogen in pa seveda dobro prezračimo.
1: Pri gasilnikih, ki so v večstanovanjskih objektih, pa moramo tudi vedeti, kako ga uporabljati, da kaj ne pozabimo narediti in potem ni učinka.
2: Ja, res je. Gasilniki so res vsi skupaj narejen zelo enostavno, zato je fajn, da ga imamo. Mi seveda zelo priporočamo. Obstaja velik vrst gasilnikov. O nakupih, tisti, ki bi ga želel imeti, ga dobi pri vseh lokalnih gasilcih, ki znamo tudi svetovati, kak je najbolj primeren za prostor, kjer ga bote uporabljati in pa ne se ga bat uporabljati. Tudi v tem mesecu, mesecu oktobru, imamo kar organiziranih kar nekaj dnevov odprtih vrat, kjer lahko občani tudi sami preizkusijo se v gašenju z gasilniki in potem vsi pravijo, pa se to pa res ni tak bav, ker je res enostavno za uporabo in pa če je pravi čas, lahko reši veliko premoženja.
1: Zadnje čase se veliko govori o litijonskih baterijah, ne, ki jih imamo mi doma, to je pa malo bolj zakomplicirano.
2: Ja, ker se samih baterij tiče, pa razvoja baterij, ki res leti svetlobno hitrostjo, baterije so postale že dolg časa nazaj naš nek vsakdanjik. Zdaj baterije imamo, električna vozila imamo, vse pametne naprave na baterije in če pride do požara litijonskih baterij, res da tudi obstajajo gasilniki, ki so namenjeni gašenju tem baterijam, ampak so zadeve, bom rekel, sploh litijonske, so kar nevarne. Pri samem požaru se sprošča ogromna količina toplote, energije in pa seveda tudi dim. Zato jaz bi svetoval, če pride to v notranjih prostorih, stanovanjskih objektih, do požara takih baterij na raznih skirojih, aparatih, karkol, ne probavati nič kaj veliko delati, takoj zapustiti prostor, povedati na 112 številko, da gorijo baterije. Zato, ker gašenje tega je zahtevno tudi za nas gasilce, ker se težko ugasnejo te baterije, ampak to je zdaj naša realnost, tega imamo čez dalje več, imamo sončne elektrarne, imamo baterijske hranilnike že v hiših, milijon naprav na baterije, tako da je treba pri tem biti previden. Tako sem rekel, obstajajo tudi že gasilniki, ki dokaj uspešno gasijo te baterije, nobeden pa ne garantira, da se to ne bo nazaj vžgal.
1: Gasilci si tudi že nekaj časa pomagate z droni, zdaj še nekaj z robotiko. Tudi gasilstvo se kar razvija v tej smeri.
2: Res je, kot so že prej govorila, tudi mi gremo korak s časom, zato ker enostavno na določenih intervencijah si lahko pomagamo s tem, zato da jim preveč ne izpostavljamo gasilcem nevarnosti. Zato že kar nekaj časa uporabljamo od dronu, razvijajo se roboti, ki bodo bili močnejši, boljši, to pa samo z namenom, da ne izpostavljamo nevarnosti človeka, našega gasilca, ki tam dela. Seveda, ker je tehnika je prišla, razvoj gre naprej, dodatno usposabljanje nas čakajo, ker neki tehnike, ki bom rekel, napredne se že uporablja. Umešča se tudi umetna inteligenca za projektiranje, načrtovanje, razvoj požarov, tako da olajša to delo, predvsem pa se to dela z namenom, da ne izpostavljamo človeka, gasilca, ki mora tam posredovati. Je pa res, da nobena naprava ne bo rešila zadeve, vedno bo ta zadnji gasilski škurn, ko bo požar ali po vsako intervencijo tudi zaključil.
1: Marko Bakal, hvala lepa in seveda še veliko uspešnih vaj v mesecu požarne varnosti.
2: Hvala lepa tudi vam.

0: Poslušali ste oddajo Odstiranja.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
4: Kupujete nove zimske gume? Ne plačujte več kasneje. Servis Gričar Zagorje vam le do 25. oktobra jamči ekskluziven akcijski popust ob nakupu kompleta gum z montažo. Ukrepajte takoj. Rezervirajte na servisgricar.com ali pokličite 035-665-200.
3: Delavski dom Trbovlje vabi na ogled gledališke predstave Zakaj sva se ločila v izvedbi Mestnega gledališča Ljubljanskega. Drama skozi Tino in Tineta prikazuje iskren, a življenjski portret zakona z vsemi usponi in padci. Lahko si ogledate v sredo 14. oktobra ob 19.30 v gledališki dvorani Delavskega doma Trbovlje.
5: Vroči popusti v Fartradu.
6: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
5: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
6: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
5: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
6: Dobri mojstri, že vedo.
5: Fartrade Trbovlje.
7: Karkol, prosim.
8: Živjo, a tiskate majice?
7: Ja, seveda.
8: Kaj pa vezenje?
7: Tudi.
8: Poslovna darila?
7: Seveda.
8: Aha, a naredite tudi?
7: Karkol.
8: A...
5: Karkol, tisk in vezenje, promocijska oblačila in poslovna darila. Karkol.si.
0: Danes se bo popoldne postopno delno razjasnilo. Najvišja temperatura bo 16 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Najnižja jutranja temperatura bo 1 stopinja, čez dan pa se bo ogrelo do 17 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Skirop pneumatik centru vam zamenjamo gume, tudi na letalu, če je treba.
1: Dobrodošli pa tudi vsi lastniki osebnih in tovornih vozil, viličarjev, traktorjev, motorjev, štirikolesnikov in gradbenih strojev.
0: Nudimo nakup, montažo, centriranje in popravila gum in platiš ter ugodne cene gum.
1: Skirop pneumatik center Prebold. Vse storitve na enem mestu. Skirop.si.

0: Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Rove Tesen, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v sredo 14. oktobra od 11. do 13. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Kisovec šaht, izvod šaht.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Prva ponovitev. Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupa, Najd Zupančič in Romana Beravs.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Kako so se na včerajšnjih referendumih odločali volivci v naših okrajih? Objavljen razpis za direktorja zdravstvenega doma Litija. Popoldne se bo delno zjasnilo. Volivci so na včerajšnjem referendumu zavrnili zakon o parlamentarni preiskavi. Na posvetovalnih referendumih je bila večina za pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in ukinitev volivne pravice tujcem. Zelo tesna je večina proti ukinitvi RTV prispevka. In kako so se opredelili volivci v volivnih okrajih Litija, Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi? Zakonodajni referendum o parlamentarni preiskavi so podprli volivni upravičenci v Litiji z 51,51%, v volivnih okrajih Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi pa so bili proti. Na posvetovalnem referendumu za pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom je v volivnem okraju Litija za glasovalo dobrih 63% volivnih upravičencev, v Zagorju ob Savi 53,38%, v okraju Hrastnik, Trbovlje pa je bila večina 52,0% proti. Za ukinitev volivne pravice tujcem je v Litiji glasovalo 56,76% volivnih upravičencev, v okrajih Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi so bili proti. Pri posvetovalnem referendumu o ukinitvi RTV prispevka je na nacionalni ravni izid skoraj neodločen in bodo o rezultatih odločali glasovi po pošti. So pa za ukinitev prispevka glasovali v Litiji, proti pa so bili v volivnih okrajih Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Zdravstveni dom Litija je objavil razpis za direktorja oziroma direktorico zavoda za 4-letni mandat, ki se bo začel 1. februarja naslednje leto. Kandidati lahko prijave oddajo do 20. oktobra, od njih pa se poleg ustrezne izobrazbe zahteva vsaj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih, strokovno znanje z področja organizacije, vodenja ekonomije in poslovanja javnega zdravstvenega zavoda. Pogojevano je tudi, da kandidatni izvajalec zdravstvene dejavnosti nima soglasja za opravljanje zdravstvenih storitev iz prvega odstavka 53b člena Zakona o zdravstveni dejavnosti ali soglasja za sklenitev pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom pri koncesionarju ter nima poslovnega deleža v pravni osebi, s katero zdravstveni dom Litija poslovno sodeluje ali ki bi predstavljala konkurenco zdravstvenemu domu Litija. Kandidati morajo prijavi poleg življenjepisa in zahtevanih dokazil priložiti tudi program dela, vizijo in strategijo razvoja zdravstvenega doma Litija za prihodnje 4-letno obdobje. Ali se bo dosedanji direktor Mario Bjelčević potegoval še za en mandat, za zdaj ni znano. Občina Trbovlje je leto začela obnavljati podeželske ceste, s čimer želijo zagotoviti varne in prevozne ceste, ki so življenjskega pomena za prebivalce podeželja, za dostop do domov, kmetij, gozdov in turističnih točk v krajevnih skupnostih Knezdol, Dobovec, Klek in Franc Salamon. Pred časom pa smo izvedeli, da naj bi se z občino Tabor pogovarjali tudi o obnovi ceste do Mrzlice. In kaj na to pravi župan občine Trbovlje Zoran Poznič?
2: Smo se pogovarjali z občino Tabor, v kratkem se bomo pogovarjali tudi z občino Prebold in Žalec. Pri takšnih projektih, ker je več sodelujočih partnerjev, je vedno problem, kako se uskladiti. Velik del te ceste na Mrzlico ni več v katastru občine Trbovlje, ampak v katastru drugih občin. Tako da mora tu priti do konsenza, s tem, da morajo ljudje tam iz Savinjske doline prepoznati interes, da je to tudi pametno za njih. Bomo videli, kako bo šlo.
0: 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje se bo tudi v Zasavju od severa delno zjasnilo, zapihal bo prehodno severovzhodnik, temperature bodo čez dan okoli 15 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo 6 stopinj, dnevne okoli 16.
0: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob eni.
3: Prva ponovitev.
4: Vremensko napoved omogoča.
5: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. Rimske-terme.si.
0: Radio Aktual Kum. Kum.
5: Z vami je Radio Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
5: Narejen za vaša ušesa.

0: Ritual Kum. Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
1: V Reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov. Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno.

0: eno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
1: Radio Aktual Kum.
0: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov. Danes se bo popoldne postopno deno razjasnilo. Najvišja temperatura bo 16 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Najnižja jutranja temperatura bo 1 stopinja, čez dan pa se bo ogrelo do 17 stopinj.
2: Meritve hitrosti se izvajajo na izlakah pri Etiju smer Kisovec. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kia Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Prva ponovitev.
2: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci, Rok Zupan in Mojca Špitalar z vami tudi v tokratni oddaji, v kateri gledamo skuma na vzgor. Vesela sva, da ste se nama tudi tokrat pridružili, no bomo pa današnjo oddajo začeli z zgodom svetega papeža Janeza 23. Ja, v katoliški cerkvi 11. oktobra goduje ta papež. Začeli pa bomo z izsekom iz njegovega dnevnika. Takole je napisal 15. junija 1956. Občutek majhnosti, ki me vedno spremlja in mi pomaga, da se ne prevzamem, je velika milost Božja. Ohranjuje me preprostega in me varuje, da se ne osmešim. Ja, kot sem že omenila, tako je v svojem dnevniku 15. junija 1956 zapisal kardinal Angelo Giuseppe Roncalli, beneški patriarh, ki je leta 1958 postal papež Janez 23. Ta znameniti dnevnik, ki ga je dovolil objaviti šele po svoji smrti, je začel pisati kot 15-letni dijak. Bil sem dober in nedolžen, le nekoliko boječ dečko. Želel sem Boga ljubiti za vsako ceno in sem mislil samo na to, da bom postal duhovnik in služil preprostim dušam, takim, ki potrebujejo mnogo potrpežljive skrbi. Izšel je iz skromnih razmer, rodil se je 25. novembra 1881 kot tretji od 13 otrok kmečke družine v kraju Soto il Monte pri Bergamu, in bil še isti dan krščen na ime Angelo Giuseppe. V domači vasi se je naučil pisati in brati, potem so duhovniki bistremu fantiču omogočili, da je šel v pravo šolo in v semenišče, kjer so ga predstojniki potisnili, če lahko tako rečemo, še više. Poslali so ga namreč študirati bogoslovje v Rim, kjer je dosegal doktorski naslov. Najsrečnejši del njegovega življenja je bil 10. avgust 1904, ko je bil posvečen v duhovnika. Samo zato si želim biti duhovnik, je zapisal v svoj dnevnik, da bi kakorkoli lahko delal dobro. To bi rad delal kot župnik v kakšni gorski fari. Toda njegov škof je imel z njim drugačne načrte. Najprej ga je poslal v Rim študirati cerkveno pravo, potem pa ga je izbral za svojega tajnika. Ko je Italija 1915 napovedala vojno Avstriji, je bil poklican k vojakom in do konca vojne je bil tudi vojaški kaplan. No, po vojni pa je nekaj časa bil spiritual v bogoslovnem semenišču v Bergamu, no od leta 1921 pa je deloval v Rimu. Leta 1925 je bil posvečen v škofa in imenovan za apostolskega vizitatorja v Bolgariji, zatem pa še v Turčiji in Grčiji. Leta 1944 mu je bila naložena kočljiva naloga apostolskega nuncija v laični Franciji, kjer je svojo prisrčnostjo znal raztopiti še tako ledene predsodke. In januarja 1953 je prijel kardinalski klobuk. Marca tega leta pa je že nastopil kot patriarh v Benetkah. Vaši naklonjenosti priporočam moža, ki hoče biti vaš brat, ljubezniv, dostopen, razumevajoč. Se je benečanom predstavil v baziliki svetega Marka, kjer je želel biti tudi pokopan. Trdno prepričan, da je to njegova zadnja postaja. Gremo v Rim narediti novega papeža, je dejal patriarh, ko je po smrti Pija 12. zapuščal Benetke. Govorilo se je, da bo novi papež prehodni. Izvolili bodo kakšnega starejšega kardinala in večkrat se je omenjalo tudi Roncallija, ki pa se za te govorice ni zmenil. Skupna molitev mora doseči, da bo novi papež človek umnega in krotkega vladanja, da bo svetnik in posvečevalec hkrati, je pisal bergamskemu škofu, ne da bi se zavedal, da piše o sebi. Pri 11. glasovanju v konklavu je bil izvoljen in izbral si je ime Janez. ker je bilo tako ime njegovemu očetu, pa Jezusovemu predhodniku, krstniku in Gospodovemu najljubšemu učencu, evangelistu. To je bilo 28. oktobra 58. Pokazal je, da hoče biti tudi kot papež ljubeči oče vseh katoličanov in prijatelj vseh ljudi dobre volje. Ves svet, celo samega sebe, kot je dejal, je presenetil, ko je 25. januarja 59 napovedal vesolni cerkveni zbor oziroma drugi vatikanski koncil in v katoliško cerkev je ta prinesel nekaj svežega zraka, lahko bi rekli pa tudi kar močan prepih in jo postavil na poslanstvo v novem tisočletju. Leta 2000 je bil končan postopek za razglasitev Janeza 23. za blaženega, ki se je začel junija 66. Papež Janez Pavel II. Uradno prizna čudež na priprošno Janeza 23. No, 3. septembra pa ga je papež Janez Pavel II. Razglasil za blaženega. Njegov god se takrat obhaja 11. oktobra na obletnico začetka drugega vatikanskega koncila.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: Ja, v današnji oddaji smo v prvem delu govorili o papežu Janezu 23., ki goduje v mesecu oktobru. Malo bomo še ostali v tem mesecu. Mesec oktober zaznamuje tudi rožni venec. Prav je, da mu namenimo nekaj radijskih minut. Kaj pravzaprav sploh je rožni venec in kako se ga moli? Rožni venec govori o Kristusovi skrivnosti. V litanijah to molitev celo imenujemo sveti rožni venec. To pa zato, ker se v njej poglabljamo v samo skrivnost Božje prisotnosti v našem življenju. Zgodovina in izvor rožnega venca se ujemata staro prakso menihov in posvečenih oseb, da so molili psalme. S temi psalmi je bil prepleten vsak dan posvečene osebe. No, sčasoma se je razvila molitev 150 Zdrava Marij in 30 Oče našov. Zakaj številka 150? Zato, ker ustreza enakemu številu psalmov v Svetem pismu. Rožni venec lahko razdelimo na tri temeljne dele: veseli del, žalostni del in častitljivi del. Sveti Oče, sveti Janez Pavel II, pa je dodal tem delom še četrti, svetli del rožnega venca. Rožni venec je v prvi vrsti molitev ponavljanja, saj kar 50-krat ponovimo eno molitev Zdrava Marija v enem samem delu rožnega venca. Ja, zdi se, da se to ne ujema z mislijo sodobnega človeka, ampak molitev rožnega venca ni ravno podajanje informacij, je bolj ustvarjanje Božjega okolja, v katerem mi lahko Bog zelo osebno spregovori. Rožni venec, ki je najbolj razširjen, so zelo spodbujali bratje dominikanci, no drugače pa moram še omeniti, da poznamo še druge oblike te molitve, serafinski rožni venec Božjega usmiljenja, na primer, in pa še tudi druge oblike. Danes je rožni venec, lahko rečemo, molitev mnogih laikov, mnogih družin, obenem pa je postal skupna molitev vse cerkve, kraj, kjer se različni stanovi v cerkvi srečajo. Lahko bi rekli, da je ob poplavi duhovnih tehnik rožni venec neko blago šepetanje skrivnosti Gospoda, ki po Mariji vstopa v naše srce. Papež Janez Pavel II. Je v rožnem vencu tole zapisal: rožni venec nam pomaga, da na poti upodabljanja po Kristusu rastemo nasproti cilju, ki je svetost. Najpomembnejši razlog za ponovno odkritje in poživitev molitve rožnega venca pa je poklicanost vseh k svetosti.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: Po družbenih omrežjih je v zadnjih dneh zaokrožil posnetek zakoncev Luiza Luize in Marije Luize, ki sta letos praznovala 80. obletnico poroke oziroma hrastovo poroko. Luiz je star 99 let, njegova žena Marija pa 98. Zakonca iz brazilskega mesta Maringa sta se poročila leta 1946. Luiz je bil takrat star 19, Marija pa 18 let. Ob letošnjem jubileju sta pripravila posebno slovesnost in v cerkev vstopila z rožnima vencema v rokah, nato pa obnovila zakonske zaobljube, ki sta jih izrekla pred 8 desetletji. Njuno obletnico je zaznamoval tudi apostolski blagoslov papeža Leona 14., ki sta ga zakonca prejela ob tej priložnosti. V 80-ih letih skupnega življenja so se skozi zvrstile že 4 generacije. Luiz in Marija sta postala starša 4 otrok, njuna družina pa danes šteje še 9 vnukov in 17 pravnukov. Na vprašanje, kaj je pripomoglo k temu, da sta toliko let ostala skupaj, je Luiz po moško nakratko odgovoril, če si dober mož, bo tudi ona dobra žena. In kot omenjeno, danes imata 9 vnukov in 17 pravnukov. Torej sta našla pravi recept. Njuna zgodba je zaradi izjemno dolgega zakona pritegnila pozornost tudi na družbenih omrežjih. 80. obletnica poroke je namreč izjemen jubilej. Po podatkih, ki jih navaja CBS News, le približno 1 od 6 milijonov parov na svetu dočaka 80 let skupnega zakona. No, če ste med tistimi, ki v teh dneh praznujete obletnico poroke, ali je številka okrogla ali ne, ni pomembno, pa tudi ni pomembno, ali je visoka ali ne. Rok in Mojca vam želiva iskrene čestitke pa kar tako naprej.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Danes se bo popoldne postopno delno razjasnilo. Najvišja temperatura bo 16 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Najnižja jutranja temperatura bo 1 stopinja, čez dan pa se bo ogrelo do 17 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na izlakah pri Etiju smer Kisovec. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V Skirop pneumatik centru vam zamenjamo gume, tudi na letalu, če je treba.
1: Dobrodošli pa tudi vsi lastniki osebnih in tovornih vozil, viličarjev, traktorjev, motorjev, štirikolesnikov in gradbenih strojev.
0: Nudimo nakup, montažo, centriranje in popravila gum in tlatiš ter ugodne cene gum.
1: Skirop pneumatik center Prebold. Vse storitve na enem mestu. Skirop.si.

Danes se bo popoldne postopno delno razjasnilo. Najvišja temperatura bo 16 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Najnižja jutranja temperatura bo 1 stopinja, čez dan pa se bo ogrelo do 17 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na izlakah pri Etiju smer Kisovec. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V Skirop pneumatik centru vam zamenjamo gume. Tudi na letalu, če je treba.
1: Dobrodošli pa tudi vsi lastniki osebnih in tovornih vozil, viličarjev, traktorjev, motorjev, štirikolesnikov in gradbenih strojev.
0: Nudimo nakup, montažo, centriranje in popravila gum in tatiš ter ugodne cene gum.
1: Skirop pneumatik center Prebold. Vse storitve na enem mestu. Skirop.si.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Če si za paket novic. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo ob polnoči znižale za 0,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 19. oktobra, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. V napadu na letališče v prestolnici Rijad je bilo v soboto ubitih najmanj 12 ljudi, 309 je bilo ranjenih. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije je napad danes označila kot vojni zločin in napovedala odločen odgovor nanj. Z letališča danes poročajo o novem napadu z več ranjenimi. V zdravstvenem domu Brežice so v uporabo prevzeli 10 novih vozil. Od tega gre za eno reševalno vozilo in 9 osebnih avtomobilov. Skupna vrednost naložbe znaša 389 tisoč evrov. Od tega je 122 tisoč evrov zdravstvenemu domu zagotovila občina Brežice. Po noči se bo nekoliko razjasnilo v notranjosti, na Primorskem pa bo oslabela še burja. Jutranje temperature od okrogle nič, le pa vse tja do 10 stopinj. Jutri nas čaka en tak prav lep, sončen, lušten torek.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Tri minute so čez 8. Dober večer na slovenske ceste, pa tudi previdno prišlo je do prometne nesreče in sicer na Štajerski avtocesti, tam je oviran promet pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. O ostalih posebnostih do tega trenutka niste poročali, če se kje karkoli spremeni, zalomi 0,80, 13, 0,2.

0: tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
1: Zakaj komato odščukal, povem takoj.
2: Uživaj, vedno in vse povsod. Na aktualu. Uživa, Nuša Cerar.
1: Heko je aktualovci, Nuša sem z vami in komarji. Ja, nekaj, kar bi jaz iz tega planeta definitivno izselila. Nobene potrebe ni, da so tukaj, nič dobrega ne naredijo. V glavnem in tako sem se veselila, da pride jesen samo iz enega vidika in to je zato, da me ne bojo več pikali. No, ampak glej ga zlomka, zadnjič luftam stanovanje in naenkrat trije komarji v spalnici. In valjda, zdaj je skozi bolj mrzlo zunaj, noter vedno bolj topleje in oni rinejo, ne moram drugače reči, rinejo stanovanje na toplo, tako da... Ja, nimam komarnikov na oknih, je pa tudi res, da nekateri nimate problemov s komarja, ne? Grejo bolj na tiste, ki smo, kar se tiče krvi, nula negativna. Na tiste grejo najbolj in jaz lahko to potrdim. Tako da ob rojstvu, ko smo dobili, da smo nula negativna v krvni skupini, to pomeni, da lahko damo mi čisto vsakemu kri. In očitno tudi komarjam.
2: Radost, ljubezen in srčnost.
3: Najlepša jesen.
2: Na aktualu.
1: V glavnem, tole v komarjih slišimo kmalu za pojenom Čuki, še prej pa Latino in Zlatko Pejakovič. Dobar večer in dobrodošli na aktualu. Nuša bom z vami vse tja do desete.

0: Actual cum.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatka,

Brajde, brajde, leto 2024 se je pisalo, ko so zauzele planet. No in točno tole pesem smo slišali na 17. aktualovem rojstnem dnevu, 2 leti nazaj. Prej sem povedala, da smo tisto leto slišali oziroma tudi gledali, spremljali na velikem odru Stožic, tudi Nedo Ukraden, no pa tudi Limalen je prišel in odpel brajde in zdi se mi, da se je takrat cela dvorana kar malo zatresla. V glavnem, vsi tisti, ki še nimate vstopnic za letošnji aktualov 19. rojstni dan, hitro po njih. Najcenejše vstopnice so na voljo samo še do 14. oktobra, tako da dobite jih na Top Event ali pa na vseh Petrolih. V glavnem, kdo bo z nami na velikem odru, je za enkrat še skrito, ampak se veste, gre za doživetje, gre za druženje in gre predvsem za aktualovo tradicijo.

Priva se v noč, Kingstoni na aktualu, pol devetih je odbila ura, dobar večer. Izola Koper 13 stopin v Novem mestu, 11 v Ljubljani in Trbovljah, 8 in 9 v Slovenj Gracu. Noč, ki je pred nami, bo mirna, na obali bo še pihala šibka burja, jutranje temperature pa od nič do 6, na Primorskem okoli 10 stopin. Jutri čez dan bo jasno, dopoldne torej še nekaj megle po nižinah, čez dan pa sonce, na obali bo še pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa od 14 do 17, na Primorskem do 20 stopin. Pa še skok na slovenske ceste, vse je v najlepšem redu, je pa res, da je na Primorski avtocesti počevališče Studenec zaprto proti Ljubljani. Če vi opazite kje še kakšno policijsko radarsko kontrolo oziroma naletite na kaj tretjega, dejte nam sporočiti, da mi povemo naprej na nič 80 13 nič 2. Hvala in srečno!

0: 14. oktober na koledarju, ura pa bo čez dobrih 15 minut že odbila 9. Dobro če, dragi moji ektalovci, Nuška sem še vedno v vaši družbi in preden ura odbije 9, slišimo še nekaj dobre glasbe, tako da čim manj govorenja in čim več muzike.
1: Hej, sokole, ptico siva, nosi me do njenih dvora.
0: Tale je za vse, ki obožujete Zekota. Sokole in Dražen Zečič v nadaljevanju pa tudi. Kako sem te ludo volio. Vse to in še več, ostanite na aktualcu.
2: Ko se prebuja, se zavesti.
3: Aktual.
4: Narejen.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Po oceni predsednice uprave RTV Slovenija Natalije Gorščak je tesen izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka, ki se je zjutraj prevesil v prid nasprotnikov, ob populističnem vprašanju potrdil, da zavod dela dobro. Izid politiki ne daje legitimnosti, da prispevek ukine, je tako, kot je v izjavi včeraj pred polnočjo ponovila tudi danes dopoldne. Nizozemskemu najstniku, ki je na tekmi Lige narodov med Nizozemsko in Nemčijo pritekel na igrišče, je Nizozemska nogometna zveza izrekla 5-letno prepoved vstopa na stadione. 13-letnik je ob tem moral plačati še 100 evrov denarne kazni. Pred torkovim začetkom 29. festivala slovenskega filma Portorož je Slovenski filmski center izpostavil vse vidnejšo vlogo režiserk v domači filmski produkciji in njihove uspehe na festivalih. Pregled produkcije kaže, da se veča delež projektov režiserk s podporo SFC, njihova zastopanost je večja na več področjih filmskega ustvarjanja. Noč, ki je pred nami, bo jasna, nekaj več vetra bomo deležni, oziroma bo se deležni na Primorskem. Zjutraj po nižinah nastane nekaj megle, jutranje temperature pa od okrogle ničle, je kar v hladno jutro se bomo prebudili, pa vse tja do 10 stopinj. Čez dan bo jasno in pa sončno s temperaturami vse tja do 20.
2: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
3: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
2: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Lep pozdrav še na slovenske ceste, dobro novico vam, ne poročate o nobenih nesrečah, prometnih, radarskih kontrolah, tako da bom rekla samo srečno in po pameče naprej, če vas kje karkoli zmoti, preseneti, nam pa le povejte, da povemo naprej. Na 0880 13 02.

0: Uživaj vedno in vse povsod. Na aktualu. Uživo, Nuša Cerar.
1: Hej, kaj je aktualovci 3, oziroma zdaj pa že 4 minute čez 21. Večer je tu, dan počasi dajemo na pauzo, ampak vi še naprej ostanite z nami, ker nas čaka še ena dobra doza glasbe in pa dobre volje. V nadaljevanju sledi tudi namik za premik, tako da boste zvedali, kaj vse lahko počnete jutri. Še prej pa, kot sem rekla, dobra glasba in dobra volja. To mi se je Bralič in Klapa in Trade. Dobar večer.
2: Prijatelju,

0: Aktualov na mik za premik.
1: Dragi aktualovci, drage aktualovke, lepo pozdravljeni v rubriki Na mik za premik. V mestni knjižnici Kram bo jutri med 13. in 15. uro potekalo predavanje in okrogla miza Povezani, a vse bolj sami, ki ga ob mesecu duševnega zdravja pripravlja NIJZ. Dogodek bo osvetlil osamljenost v digitalni dobi ter pomen pristnih človeških odnosov. Ob 10. uri pa bo v Viteški dvorani Mariborskega gradu potekal mali simpozij. Prve naselitve na območju Maribora, na katerem bodo mladi raziskovalci predstavili svoja spoznanja o zgodovini in življenju prvih naseljencev na tem območju. Za ljubitelje zgodovine pa je odlična izbira tudi Park vojaške zgodovine v Pivki, kjer si lahko ogledate bogato vojaško in tehnično dediščino, pokukate v notranjost podmornice ter obiščete policijski čoven P-111. Izlet lahko dopolnite s pohodom ali lokalnimi kulinaričnimi dobrotami. Organizirane skupine morate obisk predhodno rezervirati, več informacij pa na voljo na www.parkvojaskezgodovine.si. Naj bo teden, ki je pred nami, poln novih odkritij, zanimivih srečanj in priložnosti za premik. Do naslednjič!

0: skupina Kalipso, Galebi, Morje, jaz in ti. Pol desetih, dober večer. Kostanjevica na Krki in Maribor v tem trenutku 8 stopin, Lovrenc na Pohorju in dol pri Hrastniku, ter pa Kran 7, Branik 12 v Cerknem v tem trenutku 6 stopin. Noč, ki je pred nami, bo jasna, jutranje temperature od okrogle ničle, pa vse tja do 10 stopin, najtopleje bo na Primorskem. Jutri pred nami je tak lep, jasen, sončen jesenski dan. Tudi temperature bodo precej visoke, od 14 pa vse tja do 20 se ogreje jutri. Na Primorskem pa boste deležni nekaj šibke burje.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Takole, dragi moji, gremo še na slovenske ceste. Pol desetih je dober večer vsem tistim, ki šofirate z nami. Poročam dobro novico, nič kaj posebnega se ne dogaja v tem trenutku. Če ste pa vi leki opazili kakšno policijsko radarsko kontrolo, nas pa le pokličte in povejte, da mi povemo naprej. Na brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno in varno!

0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Hej, dragi moji aktualovci, nekaj več kot 15 minut če manjka do 10. Dober večer. Življenje je res nekaj posebnega, ne? Včasih nas razvaja, včasih pa postavlja pred preizkušnje. No, včasih pa nas tudi spomni, da moramo preprosto samo ustaviti korak in uživati v tistem trenutku, ker ta trenutek zdaj tukaj je resničnost. Že čez 2 uri ni nič več resnično.

Ania Žagar in Klap a Šufit. Prečudovit duet za celi život. Izdali so ga leta 2020 in zanimivost, to je prvi duet z dalmatinsko klapo, ki ga je Tanja posnela. Video spot so posneli v zgodovinskem središču Splita. No in pesem govori o ljubezni, ki si želi trajati vse življenje. Mogoče celo dve življenji, če bi jih imeli na voljo, pa jih nimamo. Zato moramo izkoristiti vsak trenutek, ki nam je dan. Za enkrat vam je tale, sodeč po vaših klikih na naši spletni strani, malenkost bolj všeč, no ampak tik za petami. Da život

0: Na drugi strani Davor Radolfi, on je znan po latino ritmih, ampak tale je malo bolj v takem mediteranskem romantičnem slogu. Pesem, da života imam dva, je išla tudi na albumu Vino me je opila. Sej vsi poznamo to energično v izvedbi zasedbe Ritmo Loko. No, danes pa tukaj Davor Radolfi proti Tani Žagar in Klapi Šupit. Vi odločate, vi klikate na naši spletni strani Facebooku in Instagramu. No, jutri zjutraj pa Matijas, Martina in Jure razglasijo, katera je tista, ta zmagovalna.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in Radio Aktual.com.
2: V družbi prelesnih poslušalk.
1: Skupaj.
2: Doma iz najlepših krajev.
1: Aktual.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Če si za paket novic. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo ob polnoči znižale za 0,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 19. oktobra, so sporočili iz Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. V napadu na letališče v prestolnici Rijad je bilo v soboto ubitih najmanj 12 ljudi, 309 je bilo ranjenih. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije je napad danes označila kot vojni zločin in napovedala odločen odgovor nanj. Z letališča danes poročajo o novem napadu z več ranjenimi. V zdravstvenem domu Brežice so uporabo prevzeli 10 novih vozil. Od tega gre za eno reševalno vozilo in 9 osebnih avtomobilov. Skupna vrednost naložbe znaša 389 tisoč evrov, od tega je 122 tisoč evrov zdravstvenemu domu zagotovila občina Brežice. Je takole, dragi moji, noč, ki je pred nami, bo jasna in mirna. Zbudili se bomo v sveže jutro, od okrogle ničle pa vse tja do 10 stopinj pokažejo zjutraj termometri, no čez dan pa sonce, jasno bo s temperaturami vse tja do 20 stopinj. Devet minut, če manjka do desetih, dober večer, voščim še na slovenske ceste. Vse je še vedno v najlepšem redu. Pazite na se in na druge ter varno kamorkoli ste že namenjeni v družbi Aktuala, seveda. Če vas na poti karkoli zmoti, tu smo na 0800 13 02.

Ruža s juga, Siniša Žunec in ura je nekaj minut čez deseto. Dober večer, moja najljubša družba na aktualu, da je Arlica, bom tudi nocoj družila z vami. Ampak v tejle uri še ne, ker je ura 10, pomeni, da se vam v tejle uri pridruži Toni Carter z njegovo najbolj bizarno oddajo na celem Radio Aktual, Bizar Bazar. Do tedaj pa nekaj dobre glasbe.

0: Bazar.
1: Hallole, cum vole, praviva Ervin Tršilič in Toni Carter in v današnjih bizarnih zapiskih. Greva v Romunijo, pol v Združeno kraljestvo, pol v Italijo in pol še v Nemčijo.
2: Kaj pa Slovenija?
1: Vprašal in rekla bova, kot temu, da je zdaj bizarjev narejenih že 1146. 1146, pa se ne spomnim, da sva za 1000 vdajo dobila kakšno torto, ne? Pa se ne, da bi želela, kajti to, da služiva vam, je največje zadovoljstvo, ki ga lahko dobiva. Kaj ne, da Ervin, dobiš potem kupel. Ampak je tako, da vedno bizare iščeva zunaj meja naše domovine. Zihar je zihar, so rekli in dali kondom na banano. Pravi en vic. Ni pa vic, bila je čisto ena podjetniška ideja, da je nek Bukareščan, Ervin, je to prav Bukarešče? Ja, prebivalec Bukarešče je svoj avto prebarval v policijski avto. Ni šlo daleč, mislim, časno je šlo. Potem imava tudi kulturno izobraževalno rubriko in povedala bova, da kava in čokolada okrepita frustracije. Da nekdo, ko ne more brez kofeta in čokolade, frustriran si. Zaradi tega, sorry. V Italiji se je v vasi Nizalvija razpištolila župana Marta Kaziraghi. Zakaj? Ker komunala uporablja prozorne vreče, pa vsak vidi, kakšne smeti ima sosede. In na koncu pa še greva v nemški Lindenberg, kjer sta dva otročka, stara 9 in 12 let, prinesla v šolo granato. Zdaj te bizarne informacije iz Nemčije bo na koncu sledil še vic iz Zagorja. Zato apelirava, ne prosiva, ponujava, da ostanete točno tu, ker A, smo najboljša, in B, najo je škoda stran metati.

0: bazar.
1: Znajdi se, kajti policisti policista ne bodo ustavili. Tako si mislil neki bukareščan, valec Bukarešte, tudi če ni bukareščan. In se zdaj kakšen, ne ravno slavist, ampak tisti, ki se ukvarja z romunskim jezikom, romunkolog, za svojo romunsko glavo prijema bukareščan. Da bi se izognil policijskim kontrolam, je svoj avto prebarval v policijske barve, policijski avto in tako naprej. Razen modre barve, identične, kot jih imajo originalni romunski policisti, in napisa policije, policija, teda policije po romunsko, ima tisti T spodnjega takega črveka, ne vem, kako se to prebere, policije, recimo, ajde. Je tale poslovnež svoj avto okrasil še z modro utripajočo ličjo in sireno. Vse skupaj je kupil preko kitajskega trgovca. Tako da pobarva avto, ta plavo barvo, napiše policije, spodaj postrne nariše črveka in gor še luč pa sirena. Zdaj pa je, da se je kar nekaj časa lepo veselo vozil na okoli. Zdaj pa je, da je tu pa tam znal celo koga ustaviti, ampak prasica pa ni bil. Tako da nikoga ni oglobil, samo malo je modroval, se pravi, ne vem, ti romunska joža, kam se pa tebi modi, ja, mora biti, ja, no, malo počasneje. Tako da deloval je, pa je samo premedljeno, ni globil, kaj pa sicer ni, ampak so ga potem vseeno ujeli. Ne zato, ker je slabo pofarbal avto, ne zato, ker bi bilo policije s črvekom pod stojem kaj narobe napisano. Tudi nobenemu se ni zdelo zaskrbljujoče, da tista plava luč pa sirena glih nista bili taki, kot jo imajo ostali avti, ampak registrska tablica, vidiš budalo. Kaj ni pomislil, da imajo policisti tam posebne tablice, na kateri piše verjetno policije. Ampak imel je pa čisto navadno tablico Bukarešte, tako da je zdaj pa nekaj ni v redu so. Rekli so ga ustavili, kva pa ti, ja, malo se špinam policista. So ga izločili iz prometa, šel je do sodnika, oziroma prijetno pošel, malo se bodo vredno tam zmenili, kako pa kaj. Zdaj sicer policisti niso najbolj zadovoljni, če se nekdo igra policista, tako da po moje bo s tole policijo, škrga komportarja ima malo problemo. Kaj so pa storili z avtomobilom, je znano je. Ne? Zdaj avto so mu zaplenili in ga bodo uporabljali sami. Zdaj po moje bo treba samo zamenjati tablice, ker za vse ostalo je že poskrbel. Skupaj s tistim črvekom komportarja.

0: Базар.
1: To je najna rubrika, ki govori o znanosti, o kulturno-umetniških dosežkih in tako. Morava biti malo tudi izobraževalna, da ne bo kdo rekel, da sam je. Miška se mi kar zaletelo. Neumnosti govoriva, zato zdaj, ko sem že zaleten, bova povedala o neki britanskih študiji. V časopisu Times je bila, če kdo na Times naročen je to že bral, sicer imamo ni rezervin naročnino, pa bom vam to povedala. In zdaj ta raziskava, študija in tako dalje je pokazala, da kava, ko imamo vsi radi, in čokolada, ko imamo vsi radi, frustracije samo še ukrepila. Dobra novica, ampak rada imava malo manj dobre novice. Raziskavo so znanstveniki opravili na 550 prostovoljcih, ki trpijo za šizofrenijo, fobijami in motnjami v prehranjevanju. In ti so pisali dnevnik o tem, kako je hrana vplivala na njihovo počutje. Se pravi, recimo, ponedeljek jedel sem govejo župo, počutim se super. Torek, pojedel sem nekaj špaget bolognese, počutim se krasno. Sreda, pojedel sem čokolado. Čisto v klincu se počutim. Četrtek, jedel sem nekaj solate, sicer ni bilo dovolj, ampak počutim se vredo. Petek, spil sem kavo, in tako naprej. Tako da najslabše je bilo razpoloženje, če so kavali in čokolado. Najbolj negativni vpliv na splošno je malo sladkarije, najbolj pozitivni vpliv pa predvsem banane. Torej, primer iz dnevnika, sobota, danes sem uporabila banano, počutim se neverjetno. Banane na takšen in drugačen način najbolje vplivajo na razpoloženje in prinašajo največ veselja banane. Bi pa recimo, da lahko pojasnila tudi, zakaj najbolj frustrirata kava in čokolada. Ja, te imaš rad, pa te jih zmanjka, zastopim, da je to ena velika frustracija.

signora Marta, kaj boste naredili, ker sosedova Frančiskana gleda v moje smeti in me sprašuje, zakaj imam toliko olupkov od kondomov in kaj sem naredila, da sem požrla že 3 škatle kontracepcijskih tablet. In podobne zadeve je poslušala županja mesteca oziroma vasice Mizaglia v severni Italiji, Marta Kaziragi. Kdo pozna familijo Kaziragi iz Mizaglie, njihova Marta je županja tam in zdaj se bo županja razpištolila, ker jih težijo njeni vaščani, da komunala uporablja napačne smeti za vreče. Namreč te vreče so, vse držijo te smeti, ampak so prozorne, to pa seveda. Vsak vidi, kaj so vse tvitne v smeti, ne? In se potem praska po tujih smetih. Tako je ona že, gledaj, kakšen račun, in tako da. Se pravi, vsi so se praskali po tujih smetih, in tisti, po katerih smeti so se praskali, so se zdaj razjokali pri Marti. In zdaj je županja izdala odlok, da mora komunala znova uporabljati diskretne črne vreče za smeti. Da sosedova Frančiskana ne bo videla, kaj Giovanni meče v smeti. Ampak komunali so rekli, no, ker so nabavili že toliko pa toliko tavžnih ali 10 tavžnih teh prozornih vreč, pa škoda bi bilo stran metatišče. Se razumem, se strinjam, ker ne bomo zdaj onesnaževali okolje. Ampak zdaj je to zasebno življenje, poseg vanje in županja Kaziragijeva je pripravljena iti do konca, tako da se pritožuje tudi, bi rekla, šla bom do vrhovnih oblasti v Rimu, da nam vrnejo nazaj črne vreče. Sicer so na komunali predlagali, da bi mogoče županja kupila te vreče, ampak je pa ona rekla, no, ne bom zapravljena za to. Tako da zdaj se bodo sekirali okoli tega. Vse pa je začelo dogajati, da ljudje smeti zdaj počasi nosijo kam drugam, pa jih zakopavajo in tako naprej. Pa smo zdaj spet pri ekologiji in tako naprej. Tako da s čem se ukvarjajo? Ampak če imajo, se bodo italijanski vasici Mizaglia, da so vreče za smeti največji problem, pol zna biti, da je to ena sicer zelo

0: Bizar bazar.
1: Pred dnevi v nemškem mestu Lindenberg sta dva otročka, stara 9 in 12 let, povzročila pravo paniko, ker na avtobus prineseta neko vrečo, težka je bila, pa ropotala je nekaj železno, pa tako naprej, pa avtobus lepo pelje ta dva otročka v šolo, pol spet tovorita tisto dol in nek učenec, ki je opazil, da tovorita nekaj težkega, je opozoril voznika, voznik je rekel, kaj pa imate, ja ne, še nekaj smo našla, voznik pogleda noter skoraj da je nemška, kaj bi zadeva. Noter je bila tankovska granata iz druge svetovne vojne. Tako je ustavil, izprazno, vsi so bežali, kličejo policijo, pirotehnična enota policije je pohitela na prizorišče in vse skupaj zaščiti za odstranitev te granate, pa so pirotehniki morali uporabiti robotka, majhnega robota, ker če bi robota v zrak odneslo, ne bi bilo take škode, kot da bi odneslo cel šolski avtobus. Zer 9 pa 12 letnika so vprašali, kje sta pa to našla, je nekaj sva hodila po gozdu in sva granato tam našla, jo izkopala in jo nameravala odnesti v šolo do profesorja zgodovine, da bi izvedela, če je prava, tudi ljubitelja zgodovine. Zdaj pirotehniki so rekli, da je cel Lindenberg ključno s tema dvema mladima zgodovinarja in še posebej celim avtobusom imel več sreče po pameti, ker granata bi lahko premetavanju levo in desno in seveda vožnji z avtobusom jo detoniralo, bi eksplodirala, pol bi imeli pa črno kroniko. Bizar, ta črna kronika ne, v tem primeru o tem ne bi govorili, ker se pa dobro končalo, če pa bizarno pa sva povedala. Vse skupaj se je to dobro končalo, na koncu sva dolžna še samo en zagorski vic. Zagor je krasni konci, so to, če kdo iz Zagorja posluša, ker naš oddajnik nosi po hrvatskem Zagorju. Zagorci imajo en lep vic. Namreč Zagorec najde bombo in pravi, bomba, boš puknula. In reče bomba, bum. Toliko za danes in do naslednjič, ko spet najdeva kaj takšnega, kar lahko štejemo med bizarne zapiske, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.
2: Moja sreča.
3: Vedno in vse povsod.
2: Aktualno.

0: Aktual kum. V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Nare je za moje ušesa.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Če se za paket svežih novic, v vaši družbi sem Nuša Cerar. Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu je zavrnil vse ponudbe za razširitev Ljubljanskega onkološkega inštituta. Naročnik je po izvedbi dveh krogov pogajanj konec septembra ugotovil, da javnega naročila zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ni mogoče oddati. Predsednik ZDA Donald Trump je v soboto pozval Ukrajino, naj dobi novega voditelja, potem ko je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski kritiziral dogovor med Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom o dobavi dizla ZDA in svetu v zameno za začasno omilitev ameriških sankcij. Zelenski je dejal, da morajo o tem odločiti Ukrajinci. Digitalizacija je ena ključnih prioritet ministrstva za krepitev odpornosti in konkurenčnosti slovenskega kmetijstva, je ob obisku inštituta Jožef Štefan poudaril minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. Ob tem se je seznanil z možnostmi umetne inteligence in naprednih podatkovnih rešitev, ki lahko prispevajo k razvoju kmetijstva. Po noči se bo razjasnilo tudi v notranjosti države, burja na Primorskem bo še nekoliko oslabela. Proti jutru bo po nekaterih nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature od 0 do 6 na Primorskem okoli 10 stopinj. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6 na Primorskem okoli 10 stopinj. Jutri čez dan bo pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še nekaj megle. Čez dan bo pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še nekaj megle. Ponekod na Primorskem bo čez dan pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Manj kot en mesec nas loči do Martinovega, 11. novembra bomo spet nazdravljali mlademu vino na mizah, pa bodo dišale pečene goske, race, mlinci in rdeča zelje. To je tisti čas v letu, ko se v Sloveniji začnejo martinovanja, vinske kleti odprejo svoja vrata, ob dobri hrani in glasbi pa se berejo prijatelji in novembr bo očitno hitro tukaj. Dolazim, pravi november, tako kot

če je jesen, to pomeni, da se približuje tudi Martinovo. In kaj je značilno za Martinovo? Ja, to je dobra hrana, pečena goz ali raca, mlinci, jevliče zelje in pa seveda kozarec vina. To je kosilo, po katerem človek ne potrebuje več nobenega načrta za preostanek dneva, razen udobnega kavča. Martinova pojedija, pojedina je del slovenske tradicije, ki pa se prenaša iz generacije v generacijo, marsikje pa se družine prav za ta praznik

Nad Vili Resnika in Erosi so združili moči, moja dolina, dom dobrega vina, kako pak. Nadaljujemo, držimo tempo še naprej, klapa iškon.

Še en jesenski komad, Nuša Gorenda, na aktualu. In če že v tej uri govorimo o Martinovem, je Martinovo povezano tudi z znanim ljudskim običajem, ko se mošt simbolično spremeni v vino. Sveti Martin naj bi namreč po ljudskem izročilo iz mošta naredil vino in zato je 11. november tako pomemben datum za vinogradnike in ljubitelje vinske kapljice. V Sloveniji imajo martinovanje dolgo tradicijo, največ dogajanja pa je seveda v vinorodnih krajih, kjer se v prazniku združijo glasba, kulinarika in pa pokušine mladega vina.

Nemoj, ne, nemoj, da ideš mojom ulicom, Rivija Čorba na Aktualu. Dobar večer, družba. In do Martinovega nasloči še na tanko mesec dni, kar pomeni, da se bodo kmalo začela tudi številna martinovanja po Sloveniji. Mestna središča bodo napolnili stojnice, glasba, vonj po domačih dobrotah in seveda tudi mlado vino. Za nekatere je to predvsem priložnost za pokušino nove letine, za druge pa izgovor za prijetno druženje s prijatelji. Kakorkoli obrnemo, november bo tudi letos poskrbel, da bodo jesenske večeri še nekoliko bolj veseli.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, če se za paket svežih novic. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu je zavrnil vse ponudbe za razširitev Ljubljanskega onkološkega inštituta. Naročnik je po izvedbi dveh krogov pogajanj konec septembra ugotovil, da javnega naročila zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ni mogoče oddati. Predsednik ZDA Donald Trump je v soboto pozval Ukrajino, naj dobi novega voditelja, potem ko je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski kritiziral dogovor med Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom o dobavi dizla ZDA in svetu v zameno za začasno omilitev ameriških sankcij. Zelenski je dejal, da morajo o tem odločiti Ukrajinci. Digitalizacija je ena ključnih prioritet ministrstva za krepitev odpornosti in konkurenčnosti slovenskega kmetijstva, je ob obisku inštituta Jožef Štefan poudaril minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. Ob tem se je seznanil z možnostmi umetne inteligence in naprednih podatkovnih rešitev, ki lahko prispevajo k razvoju kmetijstva. Po noči se bo razjasnilo tudi v notranjosti države, burja na Primorskem bo še nekoliko oslabela. Proti jutru bo po nekaterih nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature od 0 do 6 na Primorskem okoli 10 stopinj. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6 na Primorskem okoli 10 stopinj. Jutri čez dan bo pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še nekaj megle. Čez dan bo pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še nekaj megle. Ponekod na Primorskem bo čez dan pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Danima, godinama, satima, Danijela Martinović nas je pripeljala u novo uro i nov dan. Dobar večer, družba, polnoč je in tukaj je torek, te Arlice še vedno družim z vami in v vašo šesa zdaj prihaja Jakov Jozinović, ki pravi, da začuda leti, ona pa se ne vidi o tem.

Bila je jesen, Tanja Žagar na aktualu, dober večer. Dragi aktualci, a ste vedeli, da je mesec oktober tudi mesec požarne varnosti in zato je zdaj pravi čas, da se spomnimo, kako pomembno je, da znamo v primeru požara pravilno ukrepati. Ker v požaru običajno ne razmišljamo, dokler se ne zgodi kaj neprijetnega, ampak prav preventiva je tista, ki lahko prepreči najhujše. Pomembno je, da imamo doma delujoče naprave, ki nam javljajo dim, da vemo, kje so gasilni aparati in predvsem, da o

Prvi dan jeseni je Marino na Hvalu, dobro večer, družba. Ja. Mesec oktober je tudi mesec požarne varnosti in majhna naprava na stropu lahko v pravem trenutku reši življenje. Govorim o detektorju dima, ki nas opozori na požar tudi ko spimo. Ker se dim lahko širi zelo hitro, je zgodnje opozorilo izjemno pomembno. Zato pa detektor dima je treba redno preverjati, poskrbeti za baterije in ga namestiti na primerno mesto. Včasih so

z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse kar potrebujete.

Drugače pa še eno pozorilo, ko ravno tole uro namenjamo oktobru, ki je mesec požarne varnosti. Gasilci opozarjajo, da najprej poskrbite za svojo varnost. Ob požaru je najpomembneje, da ostanemo čim bolj mirni in poskrbimo za svojo varnost ter varnost drugih. Če opazimo slučajno požar, bog ne daj, opozorimo ljudi v bližini, se umaknemo iz nevarnega prostora in takoj pokličemo številko 112. V zadimljenem prostoru se dim lahko hitro nabere, zato se ne vračamo po osebne predmete in ne tvegamo svojega življenja. Oktober nas tako opominja, da je požarna varnost odgovornost vseh nas, ne samo gasilcev, ki so vedno pripravljeni priskočiti na pomoč. Kapo dol za vse gasilce.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. V napadu na letališče v prestolnici Rijad je bilo v soboto ubitih najmanj 12 ljudi, 309 je bilo ranjenih. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije je napad danes označila kot vojni zločin in napovedala odločen odgovor nanj. Z letališča danes poročajo o novem napadu z več ranjenimi. Digitalizacija je ena ključnih prioritet ministrstva za krepitev odpornosti in konkurenčnosti slovenskega kmetijstva, je ob obisku inštituta Jožef Štefan poudaril minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. Ob tem se je seznanil z možnostmi umetne inteligence in naprednih podatkovnih rešitev, ki lahko prispevajo k razvoju kmetijstva. Pred torkovim začetkom 29. festivala slovenskega filma Portorož je Slovenski filmski center izpostavil se vidne vlogo režiserk v domači filmski produkciji in njihove uspehe na festivalih. Pregled produkcije kaže, da se veča delež projektov režiserk s podporo SFC. Njihova zastopanost je večja na več področjih filmskega ustvarjanja. Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu je zavrnil vse ponudbe za razširitev Ljubljanskega onkološkega inštituta. Naročnik je po izvedbi dveh krogov pogajanj konec septembra ugotovil, da javnega naročila zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ni mogoče oddati. Po oceni predsednice uprave RTV Slovenija Natalije Gorščak je tesen izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka, ki se je zjutraj prevesil v prid nasprotnikov, ob populističnem vprašanju potrdil, da zavod dela dobro. Izid politiki ne daje legitimnosti, da prispevek ukine, je tako, kot je v izjavi včeraj pred polnočjo ponovila tudi danes dopoldne. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še nekaj megle. Ponekod na Primorskem bo čez dan pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ena je odbila ura, dober večer, družba. Ta je Arlica, še naprej družim z vami v vaših nočnih izmenah, pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu in skrbim za dobro glasbo. V tej uri pa sem za vas pripravila nekaj statistike.

Gibone, sprčujo zoviti in komadom Libar na stvalo. Dober večer. Čas je za statistiko. Koliko razpok živi v Sloveniji? Ja, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije nas v Sloveniji živi 2,1 milijona. In sicer sredi leta 2024 je pri nas živelo približno 2 milijona 126 tisoč prebivalcev. Povprečna starost prebivalca Slovenije je bila 44,3 leta. Naša država se torej stara, kar pa je povezano tudi z dejstvom, da se rodi manj otrok, kot pa ljudi umre. Zanimiv podatek je, da je bilo leta 2024 v Sloveniji rojenih 16.875 živorojenih otrok. Ja, bo treba tole malo

Teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći, bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko voje, pola mene ostalo je, u srcu je

Šumi, šumi, Javore, Saša Ložar na Aktualu. Dober večer in čas je še za malo statistike. Tokrat gremo na poroke in razveze. Kaj kažejo aktualni podatki Statističnega urada Republike Slovenije? V letu 2025 je sklenilo zakonsko zvezo 6455 parov, kar pomeni 18 porok na dan v povprečju. Povprečna starost žensk na ob sklenitvi prve zakonske zveze je 32,6 let, ženske pa 30,9. Se je pa na žalost zgodilo tudi kar nekaj ločitev, in sicer v minulem letu se je ločilo 2172 parov. Jaz upam, da vi niste med njimi.

Zaplesale so sijene. Vedno manj je otrok, pravijo podatki Statističnega urada Republike Slovenije. Slovenija se že nekaj časa sooča z upadanjem števila rojstev. Zdaj, če gremo nazaj v leto 2024, se je rodilo 16.875 otrok, kar je manj kot v številnih preteklih desetletjih. Za primerjavo, leta 1988 je bilo v slovenskih porodnišnicah zabeleženih več kot 26.000 porodov, leta 2024 pa približno 16.700. To pomeni precejšen padec v dobrih treh desetletjih. Razlogov je več, med njimi manjše število žensk v rodni dobi in spremembe v odločanju za družino. Demografska slika Slovenije se tako počasi, a vztrajno spreminja.

Ritual Kum. V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem, dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.

Dođi, pravi o gentleman in aktualu, dober večer družba in tudi vi, ukolikor ste se ravno kar priklopili, dobrodošli in kar naprej, ni se treba sezuvati, lažje spucamo, ko zluftamo, je zmeri rekla moja stara mama. Skratka, Vlado Kalember prihaja vaša všesa pred novo uro, pa Davor Adolfi, še prej pa Jure Brkljača, v naslednji uri pa se vam zopet pridruži Toni Carter z njegovo oddajo Bizar Bazar.